0: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: שלום, אני אסתר, אימא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: יעני, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. אני עוד...

0: מנותק. גלגלצ.
1: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: הרי הסלע.
1: עם משפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלת.

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייאה 2 פעמים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

שלום לכם ובוקר טוב. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי מרכזי, כך דווח הלילה בגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה שאושר על ידי מועצת השלום לפני כחודשיים, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה להתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שממשלת ישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות לכנסת. בפעם השלישית בשבוע ימים ניסו אמש מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי לפרוץ לבניין שבו פועלת תוכנית צה"ל בבני, המשלבת חרדים, הבניין בבני ברק. שני מפגינים עוכבו לחקירה. רימון הלם מושלך אמש לעבר ביתו של מנכ״ל עיריית אלעד אמנון מקסימוב. רכבו של ראש לשכת ראש העיר הוצת. לא היו נפגעים בגוף בשני האירועים, המשטרה חוקרת. מעיריית אלעד נמסר, לא נראתה מאיומים, נמשיך לפעול בנחישות למען תושבי העיר. מדובר בניסיונות פסולים להטיל פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו לדרך. הלילה החל הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול, 12 ימים לפני המועד בישראל, עם פתיחת הקלפיות בשגרירות ישראל בניו זילנד ובנציגויות נוספות לאחר מכן. כ-4,800 דיפלומטים, עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות, וכן בני משפחותיהם, יוכלו לממש היום את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. החות'ים טוענים כי פגעו אתמול במטוס קרב סעודי שטס מעל מחוז סעדה, מעוז החות'ים בצפון

0: תימן. דובר החות'ים טוען כי המטוס מסוג טייפון ספג פגיעה ישירה, אך לא ציין מעלה בגורלו. אין אישור לטענה הזו מכל מקור אחר. בתימן מדווחים כי מטוסי קרב סעודים תקפו הלילה מטרות הפציצו הלילה מטרות קרקעיות בבירה סנעה. מלחמת רוסיה-אוקראינה. נציגי מדינות אירופה דחו בסוף השבוע שעבר את הצעת ויטקוף וקושנר להפשיר נכסים בריבונות רוסית שהוקפאו לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה ולהעבירם לפיקוח וושינגטון במטרה לחדש את שיחות השלום. כך דיווח ה-Financial Times הבריטי. ליגת האלופות, ריאל מדריד חזרה מפיגור 1-3 לניצחון 4-3 עם 3 שערים ב-10 דקות. שוער ריאל טיבו קורטואה שיתף בתחושות לאחר הניצחון.
1: We believed till the end and we scored on 3 set pieces, so that's amazing, the work of the staff and the players to believe. And when we scored a 3-3, I was already happy that we would have a point, but to win here, to be 6 out of 6 after 2 games against 2 strong opponents from Italy, it's a good start.
0: האמנו עד הסוף, כבשנו משלושה מצבים נייחים, העבודה של הצוות והשחקנים פשוט מדהים. כשכבשנו את השלישי הייתי שמח שנסיים בטקו, נשיג נקודה, אבל ניצחון כאן ולהיות 6-6 אחרי שני משחקים נגד שתי יריבות חזקות מאיטליה, זו התחלה טובה, כך קורטואה. עוד בליגת האלופות, פריס סן ג'רמן הביסה את מנצ'סטר סיטי 4-2, ליברפול הביסה את לאסק 6-3, אסטון וילה הביסה 6-0 את פנר הטורקית, ובודגלימט גברה 1-0 על בורוסיה דורטמונד. בכדורסל, ביורוליג עוד ניצחון להפועל תל אביב 182 על בשיקטש. אף ישראלי לא שותף בשורות הפועל ולא היה על הספסל. ביורוקאפ הפועל ירושלים עם ניצחון דחוק 85-84 על בורגוס הספרדית. דובר צהל מעדכן כי תרגיל צבאי יערך משעות הבוקר ועד לשעות הצהריים בחטיבת שומרון. במהלכו תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון. כאמור בשומרון אין חשש לאירוע ביטחוני. ומזג האוויר התהפך. היום ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך.
2: בחסות ביטוח גלגלצ, בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
3: בחסות המציע לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
7: המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן עושה לנו את הבוקר, חברים.

בוקר אור, גלגלץ, שלום שלום, 6:08 דקות. אנחנו פותחים את הבוקר הזה של חמישי, יום שכבר בליבה של עונה שמתחילה להיות חורפית, אבל ככה עדיין במקום הזה של טיזינג, ועוד לא, עוד לא לגמרי, אבל הנה מגיעים להם גשמים, ובין אם אתם אוהבים חורף ובין אם לא, זה דבר שיש לחגוג, החילוף של עונות. אז אלן גלגלץ, אנחנו פותחים את הבוקר הזה עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן. אני יניב יוסף, על דיווחי התנועה לירון קוטלר ובני כבודי. ועכשיו, שי אמבר.

צרפת, שהסולן שלהם, מאור כהן, מופיע עם תזמורת הג'אז הישראלית בפסטיבל הג'אז בים האדום. מדובר ב-11 עד 14 בנובמבר, וגלגלץ מחלקת לכם זוגי כרטיסים, אז חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, תעקבו אחרי ההנחיות והכל, ואולי תזכו בזוג כרטיסים לראות לא רק את מאור כהן, אלא כל כך הרבה טובים וגדולים. טוב, גלגלץ, מהכבישים. ככה, נערי החיפה ומסנועה מהעכו מזרח עד כפר מסרק, כביש 6 לדרום עמוס לסירוגין ממחלף בקה עד מחלף חורשים, וזה הכל בינתיים, סעו בצ'יל, בוקר אור, עדיין לא זרחה השמש, ככה יודעים שבאמת כאילו נכנס החורף, והנה נועם קליינשטיין.

0: לכולם מותר לבכות, גם לשמיים. 6:30 גלגלץ, אתם יודעים מה זה אומר 7:30? אתם יודעים טוב מאוד, אבל נחזור מיד עם דומיניק פייק אחרי זה.
1: גלגלץ.
2: חבר'ה, מה זה כל הרעש הזה באולפן? אי אפשר לעבוד ככה.
3: 7:00, חייבים להירגע.
2: מה הם עושים שם בכלל?
4: ערב טוב, גור, איתי תתכונן להשמדת.
5: תן לי אחד, חביבי, העני, אחד.
6: חביבי, העני, לילה.
5: גל גדות.
7: זה כיף שאת פה.
8: ג'סי, ג'סיקה,
9: מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים?
10: אל תפספסו, החגיגה של גורי אלפי כבר בגלגלץ.
11: יום חמישי זה היום שהיה ברדיו.
12: אתה לא אמרת לי.
11: זה היה בפרומוים, תקשיבי לגלגלץ.
10: מדינה על הדרך עם גורי אלפי. כל חמישי ב7:00, גלגלץ.
13: שלום.
14: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
13: מה?
14: אני לא נושמת. אני לא נושמת איתך.
13: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
14: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
13: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.

אומרת, בר צברי, ארץ נהדרת בהחלט, והנה השמש זורחת כבר על העץ, אל הארץ הנהדרת הזאת. ומהכבישים, ככה, כביש נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, כביש 6 לדרום, עמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים, איילון צפון, עמוס מקוממיות עד השלום, ובכביש אשקלון אשדוד עומס תנועה מאשקלון צפון עד גן יבנה, וזה הכל מהדרכים, סעו ברגוע, אין לאן למהר, כן, חמישי בבוקר, אבל...

מילים מושלמות למניפסטינג של איזו גישה בריאה יפה לחיים על הבוקר חמישי. גלגלץ, הסתיימה השעה שלנו ביחד. הייתם מאמינים איך ככה חלפה לשעה של מוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן? תודה רבה לה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה רבה לאלברט אל גרבלי על הסאונד, ללירון קוטלר, בני כבודי על דיווחי התנועה. אני הייתי יניב יוסף. אני עדיין יניב יוסף. שיהיה לכם אחלה של יום, אחלה של סופש. אביו פנחסוב. אחריי גורי אלפי כמובן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות
4: אייס.
3: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות רנו, המציע הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנות.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
7: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תסלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
8: שלום. אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. 12 יום לבחירות אחרי רצף הרעיונות של נתניהו אתמול, יהיה איתנו יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר של אייזנקוט, לשעבר ראש השבק.
11: אנחנו עובדים כאן שלושה חודשים לילות כימים, מבטיחים שציוד הבחירות יהיה לא פחות ממושלם.
10: מה יקרה אם תשמע הזקה בדיוק בזמן ספירת הקולות, או אם נלך לבחירות חוזרות? כתבתנו שירה עטר עם ההיערכות של ועדת הבחירות המרכזית לכמה שיותר תרחישים, והמסר שלהם.
11: עכשיו זה תורכם, החלק שלכם. אנחנו קוראים לכם, מבקשים מכם, לממש את זכותכם הדמוקרטית, לצאת ולהצביע.
10: שומרי הרמה.
12: פרט החבר'ה האלה? יש פה אנשים מגיל 20 עד גיל 60, כולם עשו כבר את הסדיר שלהם, כולם מוכנים לדקת קריאה.
10: כתבתנו בצפון יעל חדד פגשה את הרב שצי מרמת הגולן שמתרגלים הגנה על הבית לצד כוחות צהל. וגם, 4 עשורים לנפילתו בשבי של הנווט רון ארד, הפרופסור עמיתי זיו שהיה עם ארד בקורס הטייס, יספר על האישיות יוצאת הדופן שלו, החבר שהיה, הזיכרונות שמלווים עד היום, וגם על עבודתו שלו כרופא שקיבל את החטופים ששבו אחרי 7 באוקטובר. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ישראל מונעת ממועצת השלום בעזה להקים בסיס צבאי, כך דיווח הלילה הגרדיאן הבריטי. על פי הדיווח, ישראל עדיין לא אישרה את קידום חוזה הבנייה, שאושר לפני כחודשיים על ידי מועצת השלום, ולא מאפשרת לקבלנים ומסעיות להיכנס לעזה להתחיל בעבודות. גורם ששוחח עם העיתון אמר כי מועצת השלום מאמינה שהממשלה בישראל תאפשר למיזם להתקדם לאחר הבחירות לכנסת. לפחות 3 רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון. אחד הכלים יורט בהצלחה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שמביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי צהל דיווח על שיגור מיירטים לעבר מטרות חשודות, אך לא עדכן שמדובר בכלים של חיזבאללה ולא חושף מאיכן שוגרו מטעמי ביטחון מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה, שנפל בשבעה באוקטובר, פנה אתמול במהלך טקס הזיכרון בוושינגטון לחטופים האמריקנים אל בכירים בממשל ארצות הברית, בבקשה לקדם הקמת ועדת חקירה מטעם הקונגרס לאירועי 7 באוקטובר. בריאיון לבוקר טוב ישראל הסביר רובי חן את קריאתו.
13: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה, ואם

0: הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם. אז עוד רבה.
1: בכירים אמריקנים לשעבר הנחשבים לתומכי ישראל מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראלים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בשיחות עם כתבנו יניר קוזין בכנס של מכון FDD אמרו הבכירים כי חברות הפועלות מעבר לקו הירוק עלולות להפוך ליעד ליוזמות חקיקה. עוד הוסיפו כי היוזמות עלולות להגיע הן מהרפובליקנים והן מהדמוקרטים. מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD, אומר לבוקר טוב ישראל, המדינה צריכה לפעול מיד כדי למנוע השלכות הרסניות.
2: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
1: הישראלים צריכים להתעורר ולהבין את המציאות כיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. הבחירות לכנסת ה-26 יצאו הלילה לדרך עם תחילת הליך ההצבעה בנציגויות ישראל בחול 12 ימים לפני יום הבוחר בישראל. כ-4,800 דיפלומטים, עובדי הנציגויות, שליחי משרדי הממשלה והנספחויות השונות וכן בני משפחותיהם יוכלו לממש היום את זכות הבחירה ב-101 קלפיות שהוצבו ב-99 נציגויות ישראל ברחבי העולם. עכשיו גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: איילון צפון העמוס מקוממיות עד השלום. כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך.
4: גלגלצ. בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: מוזיקה. מוזיקה. זה גלגלצ.
6: מדינה על הדרך.
7: הלו?
6: גורי אלפי.
7: כן?
6: עושה לי את הבוקר.
5: גלגלצ. עם החיילים והחיילות.
7: אוקיי. חמישי. מוכנים? עד 10 אני פה. Let's go!

Florence and the Machine, Dog Days Are Over. זה ביטוי שבעצם אומר, הנה, הימים הגרועים, הנוראים עברו מאחורינו. ואולי, אולי, אולי, אני מנסה להיות הבן אדם הזה שכל הזמן מאמין שיהיה יותר טוב, ויותר טוב ויותר טוב, ועכשיו אני באמת ככה מרגיש את המתח הזה כמו כולם, שאנחנו סופרים לאחור. הבחירות, וכולם גם אומרים, יקרה, יהיה דברים עוד לפני הבחירות, אתם תראו, לא יהיה בחירות, כל מיני דברים כאלה ש... בבקשה, בואו, יהיה טוב, ואנחנו טובים, ואני מאמין בזה. אגב, פגשתי פעם אותה את, איך קוראים לה? של פלורנס אנד דה משין, כאילו, מה השם שלה? בר, כאילו, איך? לא זוכר. כן, מה השם, אבל לא משנה, פגשתי אותה מאחורי הקלעים של איזה תוכנית בארצות הברית. כן, זה נשמע כזה שאני עושה כזה שואו אוף על זה שפגשתי כל מיני מפורסמים, אבל זה סיפור לא טוב עליי, כי חבר אמר לי, מה? אתה איתה עכשיו מאחורי הקלעים וזה, אני מת עליה, אתה חייב לבקש ממנה, להגיד לי, לשלוח לי ברכה, לצלם אותה, משהו כזה. אמרתי לו, אחי, אני לא עושה כאלה דברים, לא נעים לי בכלל. הוא אומר, לא, לא, לא, תעשה, בבקשה, בשבילי. בר, אני אגיד לך אחר כך מי זה היה, הבן אדם. וממש ממש שיגע אותי על זה. אמרתי, אוקיי, בסדר, נו. הלכתי ועם המון המון רספקט וזה, אמרתי, היי, סליחה שאני מציק, ופשוט הייתי שמח אם היינו מצטלמים יחד או לצלם אותך, והיא אמרה לי, לא. זה פשוט, no. והלכה, זה כזה, בקרירות רבה. בסדר, לגיטימי. לגיטימי לגמרי. יש הרבה אור באולפן. יש המון אור באולפן. לא? יותר מאי פעם. תעשה רומנטי. תעשה שיהיה יותר יפה. ולאט לאט. לאט לאט. אוי, יצאתי בבוקר, חושך מוחלט. חושך מוחלט. ממש. על התא.

מה זה? מלא דיווחים זה. מה קרה? 7:18. כל הדיווחים האלה עדיין כאילו, כן? מעודכנים? זה? ביף! מה זה? אוקיי, אוקיי, סדר, רגע. כביש נהריה, חיפה, עומס תנועה מעכו מזרחת, כפר מסרי, כביש מספר 85, עומס תנועה מצומת יסיף עד עכו מזרח, כביש 70 לדרום, עמוס מתמרה עד צומת אבליים, אילון צפון, עמוס ממשה דיין עד השלום, גאה לצפון, עמוס מגן רבה ועד גבעת שמואל, וכביש אשקלון, אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. סתו? זה? זהו? הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-890-18, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. תכף מגיע לפה אורחת שאני מאוד אוהב. כמו בת שלי. כמו בת שלי זאת. באמת.

Fortado. משנלי פורטדו. הייתי באירוע הזה את הפעם השלישית או הרביעית או החמישית שאני מגיע לאירוע הזה, קוראים לזה הפאצ'ה קוצ'ה. אני בטח אומר את זה לא נכון, שוב. פאצ'ה קוצ'ה. זה בעצם מעין מפגש של כל מיני יוצרים שעולים ונותנים איזה 6 דקות ו-40 שניות של נאום מאוד מאוד מלהיב ויצירתי על הדבר שהם עושים. ועושים את זה ממש ממש ממש יפה בארץ. זה כל כך טוב. זה היה בכלל התרבות. ועולים אחד אחרי השני כל מיני אנשים מכל מיני אורחות חיים, כל מיני אומנויות, זמרת מאזרבייג'אן, ויש מישהי שהיא בת של צלם אוכל, וכל אחד מהם עושה את המצגת שלו, את הפרזנטציה שלו, את הנאום שלו, במשך 6 דקות ו-40 שניות. זה מעין דבר שהומצא על ידי שני אדריכלים יפנים, בתחילת ה-2000, אסטריד קליין ומרק דיטם, וזה פשוט אירוע שנותן המון המון המון תקווה, וגם פותח את הראש לכל הדבר היצירתי הזה, שהעולם הזה יכול לתת לנו, ודברים שאנחנו יכולים לעשות, וזה היה כל כך מגניב לשמוע אנשים מכל מיני מקומות שכל כך רחוקים ממני, ו... להתלהב ממש כמו ילד מהדברים שהם עושים. היו כל מיני רגעים כאלה בקהל, בגלל שזה כזה מקום פרס ל-6 דקות ו-40 שניות, יש כל מיני רגעים כאלה של וואו, יואו, שכולם מבוגרים בקהל כמו ילדים כזה, ממש מתלהבים מרעיונות, וזה נורא נורא מגניב לראות. והיה בסוף האירוע, יש שם, בהבימה יש את הבריכה הזאת של דני קרוון, הקטנה הזאת, ומקרינו באמצעות מקרין כזה מלמעלה כמו משאלות על המים, ויכולת להיכנס ולהביע משאלה, וקראו לזה wishing well, שזה גם באר משאלות, וזה גם אנחנו מאחלים טוב, וזה היה נורא יפה לראות את כל המשאלות של אנשים ככה על המים. כמובן שהכל קשור במצב שלנו במדינה הזאת, ובטראומה שלנו, ובפצע שלנו, ובריפוי שלנו, והכל ככה על המים. זה היה מאוד מאוד מרגש לראות את זה ככה בסיום של האירוע. זה הזכיר לי שפעם הייתי ילד, כן? עם המשפחה הלכנו בצפת, יש שם איזה מקום, בראש פינה, כן, בראש פינה, שזה מקום שנקרא הבאר. ולא יודע אם הוא קיים, בטח שהוא קיים. ויש שם מעין בער כזאת במסעדה, ואני הסתכלתי ככה על הבער, והייתי ילד, כן? זה שטויות. רציתי בשביל הדחקה, כן? ראיתי שהבער כזאת זה לא באמת בער, זה כזה די... זה סגור בבטון, זה כלום, זה אולי מטר, אוקיי? 2 מטר, אולי 1.5 מטר, בסדר? הבנתם מה אני מתכוון? וזה היה חושך כזה, וההורים שלי וכל המשפחה ככה יושבים במסעדה, ואני עושה בדיחה שאני כאילו קופץ לבאר. הם לא יודעים, הם לא רואים מה העומק של הדבר הזה. אז אני כזה, מאיפה שאני נמצא, אני עושה כזה, וקופץ פנימה. בשביל הבדיחה. לא ידעתי שלמטה, כנראה עובר איזה קבל חשמל, אז כשקפצתי, קפצתי על הקבל חשמל, ופיצוץ, מה זה זיקוקים באוויר, וכל החשמל של המסעדה, ונראה לי של ראש פינה, הלך. וזה מה שההורים שלי ראו ברגע הזה, שאני עושה, וצונח לתוך הבאר הזאת, וזיקוקים באוויר. וואו. זה שווה התנצלות בדיעבד, אולי, להורים שלי. כן. לא, לא אהבו את הגג. לא אהבו את זה. ממש לא. ממש, ממש לא. אוקיי? אוקיי, אוקיי.

0: מה אומר, בר? איך לדיווחים ועניינים, או... שיך לעוד שיר. כן? רמזים? למי שתבוא תכף? בכיף. אז רגע, רגע, בוא נעשה את זה. אוקיי. כן, אני צריך כזה, לא? אוקיי, בסדר. גאה לצפון, עמוס מגן רמפל ועד גבעת שמואל, בכביש אשקלון אשדוד, עומס מניצנים ועד גן יבנה, ובכביש נערי החיפה, עומס תנועה מאקו מזרח ועד כפר מסרק, כביש 70 לדרום, עמוס מתמרה, צומת טבליים, איילון צפון, עמוס ממשה דיין, עד השלום, טלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-891-8, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, מה אני... אוקיי. אוקיי, היא, אני לא יודע אם זה, זה מגלה מלא, אבל היא התחתנה לאחרונה. זה מגלה מלא. לא? לא, מלא התחתנו גם, זה נכון. בכלל, הדור שלהם התחתן בערימות. איף! ומלא אירועים לפני החתונה. מלא אירועים! אני לא זוכר שהיו לנו כל כך הרבה אירועים. ממש לא זוכר את זה. את כל ה... כלום. טוב, אוקיי.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עכשיו הווינר! אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מטפלת באמנות? אני?
9: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
10: המקבצה שלך לאזרחות.
11: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
12: מדינה על הדרך. גורי אלפי.
0: היי.
12: עושה לי את הבוקר.
0: טוב, כל מי שבדרך לבית ספר, אז בשבילך, אה? הבנתם? אוקיי. זה.

פשוט אומר מה שבראש לי. אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או מאמי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מני. אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית. לא אוהבת לעשן אבל חולה

work it, work it. תקשיבו טוב. אפרופו השיר הזה, כן? טוב שבאת. אוקיי. שבת בבוקר, קבל איזה 4 טלפונים ברצף ככה, שאני משתדל לא להיות בטלפון שהיא שבת. משתדל כזה, מה, לעשות את הגמילה הזאת בשבת, זה נעים לי. והמשפחה יודעת, אז לא מתקשרים אליי. כאילו, יודעים כזה. אבל זה המשפחה, אז אני אומר, אוי, לא, מה קרה? ואני רואה שזה גם מתחיל לצלצל בטלפון של הילה, ובכל הטלפונים בבית. אני אומר, אז כאילו, צריך אותי. וההורים היו בחול, וזה אבא שלי, הוא אומר לי, אתה שומע? תקשיב טוב. איי, מה קרה? מה, שבת בבוקר, מה עכשיו? הצינור, הצינור בבית התפוצץ, יש פיצוץ בצינור, הדורבנים. הדורבנים אכלו את הצינור. עכשיו, אני באמת מטושטש, שבת בבוקר, אני אין לי מושג. הדורבנים אכלו את הצינור. אני חשבתי שמקפיצים אותי למילואים, שזה הסיסמת מילואים שלי. מה? מסתבר שיש להם דורבנים בחצר, אכלו להם את כל הצינורות. מסתבר שזה תופעה ידועה. מכירה את התופעה? כן? כן? מאיפה את מכירה את התופעה? מאיפה? מאלת? באלת יש מלא דורבנים? כן? אוקיי, בסדר, לא יודעת שזה. לא יודעת שאת אלתית. וואלה. בקיצור, מסתבר שהם מאוד אוהבים לאכול את הצינורות, כי ככה הם פשוט מגיעים למים. פשוט הם יודעים ששם עובר מים, ואז הם שותים להם בהנאה מהצינור. זה העניין. ולא רק זה, אתה צריך לוחד דורבנים אם אתה רוצה ממש להיפטר מהם, כי אין דרך. וכל מיני שכנים באו אליי עם הצעות פשיסטיות, וואו, סגור אותם בבטון, שים להם גדר חשמלי, הם לא מתקרבים. חבר'ה, תקשיבו טוב, אני לא הולך לעשות כלום. זה מה שאני הולך, לא הולך לעשות שום דבר. עכשיו, אחרי זה, כמות הטלפונים שהיו ל... סגרת, עשית, סגרת את זה, צלם לי. מה אני? אני בן 50. למה אני מצלם לך שעשיתי משהו שאני אומר שעשיתי? אני בן פאקינג 50. למה אני צריך להוכיח לאבא שלי עדיין שעשיתי את הדבר שהוא אמר שאני אעשה? בסדר. לא טופל העניין הזה. כאילו טופל ועוד פעם הם אכלו. דורבנים זה דבר. יודעים שדורבנים הם זוג לכל החיים? איזה דבר? איך אני יכול להביא לוחד לדבר כזה? איך אני יכול להפריע לזוג הזה? אני לא עושה את זה. לא עושה כלום. שיסתדרו. The Clash!

הזאת, יאללה. לא, אתם מצחיקים אותי, אתם כותבים לי למה לא שמת שיר של הדורבנים מיד אחרי הסיפור הזה. אבל זה היה אחרי שיר של הדורבנים. זה היה אחרי השיר הזה. מה יש לכם? איפה אתם?

אני רואה את שירקבה נכנסת, כי תכף האורחת שלי נכנסת, אז קודם כל הדיגיטל ככה, מבעוד מועד, מתכוננים ורוצים להיערך. וכולה נצנצים, אין? כולה נצנצים. מעין שארית ממשהו. זה גם מתחבר לי עם האלטיות, לא יודע, הכל, משהו קורה. כל הפרצוף נצנצים. את לא מצליחה להוריד את זה, או שלא הספקת עוד לעבור בקיור מהלילה? מה היה? מה קרה אתמול? וגם גל, כלומר, המפיקה גם כן צרודה, בצורה חשודה מאוד. היא יושבת פה וגם... אפשר מים? גועל נפש. מה קרה אתמול? מה היה אתמול?

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: בחסות KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תפסת אותך?
8: בזולה שלי יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי יו, חתונה?
8: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: בסדר אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תפסת אותך?
8: בזולה שלי יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי יו, חתונה? יו,
8: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה...

0: תתקשר להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
2: מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
3: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
4: גלגלץ. בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 ברשימת ישר, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כישלי 7 באוקטובר. כהן אמר את הדברים בבוקר טוב ישראל בעקבות הגשת התביעה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר.
6: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה, לא מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר. אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
5: בהתייחסו לפרסומים האחרונים על פגישת יונתן אוריך באירופה עם בכיר קטרי תוך כדי המלחמה, אמר כהן, בהחלט אפשר להעריך שמדובר בהפעלה של אוריך על ידי הקטרים.
6: אם יש בן אדם שנמצא בלשכת ראש הממשלה, שנמצא בקשר עם מדינה עוינת, מקבל ממנה כסף ועושה עבורה משימות, הוא מבחינתי סוכן השפעה. פועל למען האינטרסים שלהם מול הציבור בישראל. מה זה אם לא עבירה ביטחונית?
5: בני משפחות חטופים בעלי אזרחות אמריקנית וישראלית מבקשים מהקונגרס האמריקני לחקור את אירועי 7 באוקטובר והכשלים שהובילו עליהם. את הבקשה העביר אתמול רובי חן, אביו של סמל ראשון איתי חן, שנפל ב7 באוקטובר ונחטף לעזה. בראיון לבוקר טוב ישראל מסביר חן את הצעד.
7: בארצות הברית יש את ההיסטוריה שבה נרצחים אזרחים אמריקאים באזורי מלחמה, מקיימים ועדת חקירה, ואם ראש הממשלה וממשלת ישראל הנוכחית לא מוצאת את הדרך להקים ועדה כזאת, כי הכל פוליטי לטענתם, אז עוד רבה.
5: ארצות הברית שוקלת להשתמש באם כל הפצצות נגד אתרי הגרעין של איראן. הפצצה שנקראת בקיצור מואב, Mother of All Bombs, היא הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בצבא ארצות הברית. ברשת CNN דיווחו כי בממשל האמריקני מעריכים שגם שימוש באם כל הפצצות לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ באיראן. בכירים אמריקנים לשעבר הנחשבים לתומכי ישראל מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראליים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הן של הרפובליקנים והן של הדמוקרטים. בשיחה עם כתבנו המדיני עניר קוזין, קורא מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD, למדינה לפעול מיד.
8: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
5: הישראלים צריכים להתעורר, כיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. לפחות 3 רחפנים וכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון, אחד הכלים יורד בהצלחה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי צהל דיווח על שיגור מיירטים לעבר מטרות חשודות, אך לא עדכן שמדובר בכלים של חיזבאללה ולא חושף מאיחן שוגרו מטעמי ביטחון מידע. מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה כדי לאפשר הגנה יעילה לאזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים כדי לשקף את המידע לציבור. יום השנה ה-40 לנפילתו בשבי של רון ארד יצוין מחר. ב-16 באוקטובר 1986 הופל מטוסו של ארד והוא נלקח בשבי בעודו בחיים על ידי ארגון אמל. במהלך השנים הראשונות העבירו שובב שלושה מכתבים שכתב ארד ותמונה אחת. הצלב האדום הבינלאומי לא הורשע לבקרו. מספטמבר 1987 נותק עמו הקשר. שנים רבות מאוחר יותר התפרסם גם סרטון וידאו של ארד מהשבי. הפרופסור עמי עמיתי זיו, חברו של רון ארד לקורס הטייס, אמר בבוקר טוב ישראל, לא למדנו מהטרגדיה.

0: הזיכרונות לא דוהים והרלוונטיות רק מתעצמת בשלוש שנים האחרונות. הרבה מהלקחים שסיפרו הטרגי של רון ארד היו אמורים ללמד אותנו.
1: עדכוני תנועה מאולפן גלגלץ, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 60, צומת הדשים עמוס מכל הכיוונים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף אחדות עד מחלף יקום. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בשעות הבוקר צפויים גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ובדרום הארץ צפויות רוחות חזקות ואובך. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות לעונה, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, בגזרותיכם תחול ירידה בטמפרטורות וייתכן טיפטוף. אלה החדשות שעורכות דניאל הראל ומאי בן זאב.
2: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בחסות! המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר. אייס.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: מוזיקה זה גלגלת
6: מדינה על הדרך גורי אלפי עושה לי את הבוקר.
7: תודה לך, תודה לך, תודה לך. נשים כזה גלגלת
5: עם החיילים והחיילות.
7: טוב, 8:05, מוכנים? נתחיל? תן בראש? Let's go! איפה היא? יאללה, בניין הלא נכון?

לא הבנתי מה קרה. עשיתי לה פתיחה לגמרי, הרמתי לה. אז איפה היא? גל, ראית אותה בעיניים? והיא עברה עם האוטו ואמרה לך, אני כבר בא? היא לא מצאה חניה פשוט? זה העניין? אבל הכל כאילו ממש מסודר לה. אולי תיכנס עם השיר הזה. זה היה שיר החופה שלה. נכון? לא? אז איזה כן? תגיד לי. למה אני חשבתי שזה טעות שלי? בסדר, בסדר, הנה. אוקיי, אני שם לה את שיר החופה שלה. נראה אם היא תעשה כניסה. אם מישהו ראה את נועה סטנג'לוב, בבקשה, שיפנה אותה לפה, מחכה לה באולפן. שלא תגיע לאולפן אחר, כמו תמיר בר בזמנו. זה מביך. מה יהיה? טוב, אני שם. אולי זה יכניס אותה פנימה. יש? אוקיי.

0: הזמן
1: שלי.
0: אוקיי, נכנסתם לשמור.
1: קצת התקשיתי עם למצוא חנייה.
2: באמת? שמנו לב.
1: כן, הגעתי, אבל הגעתי בזמן, זה מה שחשוב.
2: כן, הגעת 13 דקות אחרי הזמן.
1: באמת?
2: כן.
1: חשבתי שגזרו לי זמנים.
2: לא.
1: זה הבעיה שגוזרים לי זמנים, אני כבר מבינה שגוזרים לי זמנים, ואז אני פשוט לא מתייחסת לגזירת זמנים, זה בעיה.
2: את כמו אמא בדיוק.
1: אמא הרבה יותר גרועה ממני, גורי.
2: כן?
1: אמא איפשה אותי פעם אחרונה שנפגשנו 40 דקות.
2: כי היא חשבה ש... היא חשבה שאשדוד היא ליד.
1: כן.
2: נכון, זה היה זה?
1: כן, וואי, איזה סיפור שובר, שהיא באה אליי לאשדוד מרמת גן, ויש רחוב באשדוד שנקרא שדרות ירושלים, והיא שמעה את זה בקרזה, באוטובוס, והיא פחדה שהיא טעתה בדרך ושהיא הגיעה לירושלים. היא לא הבינה שהיא באשדוד. אמא, בוקר אור.
2: אז נועה סטנג'לוב פה באולפן, והתחתנת ממש לפני 3 דקות.
1: נכון.
2: עם עמית. ואת עכשיו גברת פרנקו? איך זה עובד?
1: לא, אני השארתי את הסטנג'לוב.
2: ברור. עד שכולם שברו שיניים כדי ללמוד להגיד.
1: בדיוק, מה אני עכשיו...
2: מה עכשיו מחליף?
1: לא, זה לא הזמן.
2: גם זה לא מכבד.
1: נכון. תראה, הילדים יהיו פרנקו.
2: הילדים יהיו פרנקו. אתה מורשת הגיאורגית קזחית, אני חושב. זה לא מכבד.
1: לא, זה לא מכבד את חבל הקווקז.
2: מה זה?
1: לא.
2: זה מין דבר הזה. זאת העיר עצמה.
1: מה?
2: אם אתה אסטנג'לוב, אז אתה מאסטה, מאסטה. אסטנג'לובי.
1: אתה ממציא בביטחון אבל, ממש.
2: אם אני לא טועה, זה גם אומר עיר בירה.
1: אין לזה שום משמעות, באמת, אני כל כך ניסיתי למצוא, ואין.
2: גל, אקנום, תבדקי אותי על הדבר הזה. כן, אני זוכר פעם שעברה, כשדיברנו על השם משפחה שלך, אז כאילו נברתי בזה.
1: אתה ממש ממציא, גורי.
2: אני חושב שאסטנג'לוב זה האנשים מאסטה. מהעיר אסטה, שהעיר אסטה היא עיר הבירה.
1: של מה?
2: אני חושב שזה קזחסטן.
1: אבל אני לא קזחסטנית, אני גורזינית.
2: מאמי, מאמי, מאמי, מאמי.
1: גורי, התחלנו לא טוב את הבוקר הזה.
2: כל הסטניות, כל הסטניות, זה היה כל אותה משפחה. במיוחד יהודים.
1: טוב, אם אתה אומר, אז אולי אני אחליף לפרנקו בכל זאת.
2: מה זה, נועה פרנקו? וואו, זה חזק.
1: טייסת, אתה אומר.
2: מאיים, זה שם מאיים. איך היה? היו 700 אירועים של חתונה.
1: אוי, מה שלומך? אולי נעביר נושא סתם.
2: באמת?
1: לא, לא, לא. תשמע, זה פשוט הייתה השנה.
2: את לא רוצה לדבר על זה יותר?
1: לא, לא,
2: כאילו סיימת עם זה?
1: אני קצת מצולקת.
2: לא נכון. למה?
1: לא, האמת, חכה. יש אנשים שמאזינים לנו, צריך לפתוח בדיסקליימר. אני מודה על הזכות להיכנס בברית הנישואים עם אהבת חיי.
2: רגע, רגע, אני רוצה להבין.
1: אני ברת מזל גדולה שהתחתנתי.
2: מיצית את הדבר?
1: סבלתי מכל שנייה ושנייה.
2: אנחנו לא ביקשנו ממך לעשות 3, 4, 5 אירועים סביב החתונה.
1: נדמה לי שדווקא כן ביקשו ממני.
2: מי ביקש ממך?
1: לא יודעת, אני אגיד את זה ככה.
2: עכשיו, אנחנו גם לא ביקשנו שאת ושחר תבוא, חברך הטוב מאוד, או הטוב ביותר, עשיתם במקביל חתונה. לא, ממש במקביל.
1: נכון, לא ביקשנו. הדבר היחידי שביקשנו זה שנינו ביקשנו מהם אלפי ללוות אותנו.
2: נכון.
1: בחתונות שלנו, סכנה.
2: והיה לה חודש. קשוח מאוד.
1: כן, כן.
2: עם 60 סמלה.
1: בדיוק.
2: אז היה קשה?
1: תשמע, גורי, אני עברתי שנה. באמת, זה היה שנה הכי קשה בחיי, אפשר.
2: לא מאמין.
1: מה חשבת שיקרה?
2: הייתי בטוח זוהרת. אני שם לך את שיר החופה.
1: אני כולי כמלה.
2: ואת אומרת, לא, לא, תעביר נושא. בוא נדבר על משהו אחר. על המפקדת, בוא נדבר על המפקדת. מה יש לך?
1: לא, כי בסדר, תשמע, מה חשבתי שיקרה? שנותנים לבן אדם חולה שליטה פרפקציוניסט לנהל, להרכיב חתונה של 600 איש. להפיק, להרכיב, לא יודעת. כן, זה בעיה.
2: שגם בצד השני של החתן, זה בעצם צד ההפקה.
1: נכון.
2: זה בא עם מפיקה.
1: נכון, המפיקה הכי טובה בעולם.
2: נכון. חמתי,
1: אבל אני לא יודעת לשחרר. הבעיה היא בי. אני אני.
2: וואו.
1: אבל בסדר, עברנו את זה. יש לי מלא סיפורים מצחיקים.
2: היית כזה... כאילו, היית ברייט?
1: מה זה? למה אתה מפחד להגיד את המילה?
2: אני מפחד להגיד את המילה, כי זה קצת כזה, זה מיזוגני כזה להגיד, כי גם חתן יכול להיות כאילו ברייט זילה. ראינו את שחר.
1: נכון, נכון, שחר גם היה ברייט זילה. אבל אני הייתי, אז לא נקרא איזה ברייט זילה, אני הייתי, התאבססתי מאוד.
2: כן?
1: התאבססתי מאוד. מה זה, גם בחתונה היה לי דרמה.
2: יש לי חידון שבעצם תוהה, ויכול לסכם בעזרת תשובות, אם היית או לא היית. אם את רוצה.
1: בטח.
2: כאילו לגלות את עצמך במובן הזה.
1: בטח, בוא נראה, אולי נגלה שאני לא.
2: ואחרי זה אנחנו לא נדבר יותר על החתונה.
1: יאללה, למרות שיש לי סיפור מצחיק.
2: נו, ספרי, ספרי. נו, ספרי.
1: שפשוט משהו לא קרה כמו שרציתי, אני לא אפתח את הכביסה המלוכלכת
2: ברדיו. מה רצית שיקרה?
1: משהו ש... אני אגיד ככה, לא מספיק חשוב, אוקיי? אבל משהו שמאוד רציתי שיקרה.
2: שיר, בגד, מה?
1: משהו שקשור למוזיקה, כן, למוזיקה. לשירים, וזה לא קרה כמו שרציתי.
2: מישהו שישיר בלייב משהו?
1: לא, עזוב, רק זה לא הסיפור.
2: נו.
1: אבל אני התעצבנתי שזה לא קרה כמו שדמיינתי.
2: אוקיי.
1: ובמהלך החתונה אני פשוט צועקת להמית באוזן. אבל זה לא קורה כמו שרציתי! זה לא קורה! והוא נלחץ, והוא כזה, תקלי לי, חיים שלי, תקלי לי, תקלי לי, ואני כזה, למה אתה לא עוזר לי? ואז פשוט רבה איתו במהלך החתונה, בורחת לחדר חתן קלה, כל החברים אחריי, כולל אמא, מחזיקים לי את השמלה, יש סרטון שלי, הולכת בעצבים לחדר חתן קלה, הקוקו, ככה, העקבים, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, עמית רץ אחריי בסערה, כמו בסצנה מסרט, אבל חיים שלי, אמרנו שלא משנה מה קורה, אנחנו זורמים, אנחנו לא נותנים לשום דבר להרוס לנו. אני כזה מסתובבת אליו ואומרת לו, אז אני אצא ואני אזייף. ואני פשוט חוזרת לאולם. סיפור מטורף. כל הסאגה הזאת נמשכה כולה 7 דקות, אבל זה הרגיש לי נצח, אז גם זה קרה.
2: אני אומר לעמית, בטח מאזין, או סתם יושב בבית, רדיו סגור ונח. אז אני אומר לו ולכל הגברים שמעוניינים לשמוע את זה. כשמישהי אומרת לכם, בת הזוג שלכם, אומרת לכם, אתה לא מבין מה היה זה, או רגע שנייה, פורקת משהו שמסעיר ומעצבן.
1: נכון.
2: הדרך הכי טובה בעולם לטפל בדבר הזה, זה להשתתף. פשוט להשתתף. נכון. להגיד, מה? אני לא מאמין.
1: בדיוק.
2: זה לא קרה? איך זה לא קורה? אני אגש
1: לשם. חצופים.
2: חצופים. פשוט לצרוק חצופים.
1: בדיוק.
2: זה מצוין. זה מצוין. שאלון זריז, ממש זריז.
1: תן, תן.
2: מחליפה 10 סמלות או מסתפקת באחת? כמה הסמלות היו?
1: היו לי 2. נגיד מסתפקת באחת. התחרדתי על 2.
2: באמת? היית מסתפקת בזה?
1: כן.
2: אוקיי, בסדר גמור. זה כדי שנשים אחרות...
1: לא, חלילה. גורי, לא, זה לא שהתכוונתי.
2: אני לא אמרתי כלום.
1: לא.
2: כלום.
1: שנלמד.
2: אוקיי, 40% גשם בתחזית. חתונה בהנגר?
1: ברור. מהר להנגר.
2: כן?
1: אני אקח סיכון ביום שלי, על השיער שלי.
2: אוקיי, זה השיער, אוקיי. חתונה בצפון הרחוק או בדרום?
1: בדרום, כן, יש דודית.
2: בסדר גמור. הזמנה מודפסת או דיגיטלית?
1: דיגיטלית.
2: זה כבר לא עושים, אה? את העניין הזה של הזמנה.
1: כן, בארבע חתונות אבל עשו. ראיתם את זה?
2: מה? כן. כן, כן, כן. כניסה לחופה עם זמר או עם שיר?
1: עם זמר.
2: מי הזמר?
1: עדן חסון, the one and only.
2: Oh my god. זה היה השיר.

0: בקליפ הזה. נועה בקליפ הזה, כן. מה את עושה שם?
1: תמונות, תמונות. אני האקסיט בתמונות.
0: אתה

0: שלך.
1: מה? בואי, גל, כנסי רגע, נו. בסדר, את לא צריכה לדבר, אני יודע, את צרודה, היה לך לילה. בואי, אני רק רוצה שתשמעי מה היא אומרת, זה חשוב לי.
2: יש פה גילוי?
1: כן, אמרתי. נכון או לא נכון? כן, גל, אני מקשיב, בבקשה.
2: שמעו, הוא צודק.
3: שמה?
2: הוא צודק.
3: שמה?
1: שמה?
2: שזה באמת על שבירת אסטנה, אנסטנה.
3: אסטנה?
1: אסטנה זאת...
3: מה זה אומר? מה המוצא שלי? מה הזהות שלי? את חייבת לעשות לי סדר.
2: בואי, אני אגיד לך
3: בדיוק. שנים, כתבות, שהנושא היחידי שמדברים איתי עליו זה שאני גיאורגית, ועכשיו, עכשיו ככה את מנפצת לי את זה. לא טוב.
1: בסדר, גמור. נועה סטנג'לוב פה באולפן, וזה... זה את מזהה?
4: או, או, או.

0: בשידור מאשר בצבא. נכון?
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אנשים תמיד אומרים, וואו, אחד הקרוסים הגרועים, אני מתנצל. מלבוש מלא חול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אוקיי, כביש נערי החיפה. את רוצה לעזור לי עם הדיווחים? כביש נערי החיפה, עומס תנועה מ... מה זה? משומרת, משומרת עד כפר מסריק.
2: להמשיך? אני ממשיכה.
1: כן.
2: בכביש מספר 75, עומס תנועה מבית שעריים עד מגדל העמק.
1: איך את בתור נהגת, איך את על הכביש?
2: למה אתה משפיל אותי בשידור חי?
1: אני לא אמרת.
2: כביש החוף לדרום, עמוס ממחלף אחדות עד מחלף יקום. יקום?
1: יקום.
2: יקום.
1: כן. איילון צפון, עמוס מקוממיות, קוממיות עד השלום, גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך, עמוס ממורשה עד המושבות. כביש 35, עמוס מיד נתן עד צומת פלוגות, וכביש אשקלון אשדוד, וזה שלך.
2: אני מרגישה שזה לא מוסרי שאני אקריא את הדיווחים בתור הנהגת שאני, אז תמשיך.
1: עד כדי כך?
2: כן.
1: מה, כאילו... זה לאט, זה מהר מדי.
2: זה מהר מדי.
1: זה מהר מדי.
2: זה... איך... הפרעת קשב מדי.
1: זה לא מחובר.
2: לא. את האחרון לא הקראנו, נכון? בכביש אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה.
1: הטלפונים לדיווחים ותזמונים, 1-800-918, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
5: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
6: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
8: את ברגוע, כמו שאומרים.
9: כן.
8: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: מדינה על הדרך.
1: היי.
13: גורי אלפי.
1: יס.
13: עושה לי את הבוקר.
1: תודה, ונועה סטנג'לוב פה באולפן, הנערה הקזחית מאסטה, פה איתנו, ותכף את בפסטיגל, זה קורה עוד שנייה.
2: זה קורה עוד שנייה.
1: רגע, אתם כבר בחזרות?
2: אנחנו מתחילים בקרוב חזרות יותר אינטנסיביות, עד עכשיו היה לנו כזה הקלטות של השירים, יום צילום פה, יום צילום שם.
1: וזה משהו שחלמת עליו? זאת אומרת, זה... כן?
2: ברור.
1: כן, אני לא יודע.
2: חלמתי על זה ברמות.
1: כן?
2: ברמות, ברמות, ברמות. ממש, הייתי הכי ילדת פסטיגל.
1: והיית שרה בתור ילדה?
2: כן.
1: כן?
2: כן. הייתי שרה, הייתי...
1: כאילו, אנחנו לא מכירים אותך בענייני שרה.
2: נכון, לא, תשמע, אני לא עכשיו כאילו מתכננת לפרוץ בקריירה מוזיקלית, אבל אני שרה, והייתי אוהבת לעשות חיקויים של כל הדמויות, וכן, להופיע עם עצמי מול המראה עם מחבט טניס, ולדמיין שאני מנגנת על גיטרה, כל חבילה.
1: וזה מגיע ככה דרך הסוכנות והזה, ואומרים לך, מה, שיחה...
2: יש פגישה עם הפסטיגל, כן?
1: עם מי? עם מי נפגשים שם?
2: עם כולם, עם המנכ״ל, עם המפיקה, כן? וחנוך רוזן,
1: וזה מרגש?
2: מה זה מרגש?
1: כן?
2: עשיתי לעצמי מניפסטינג, והתאמנתי על הספיץ' שלי לפני.
1: היה לך ספיץ'? את צריכה לבוא עם ספיץ'?
2: כאילו, אמרתי, אני באה לנעוץ את זה. אין סיכוי שאני יוצאת מהחדר הזה, ואני לא בפסטיגל השנה.
1: זה אולי לא אודישן, אבל זאת שיחה מקדימה שאחריה
2: תגלים, כן או לא. אבל זה פגישה כזאת שבודקים, שמסתכלים.
1: זאת אומרת שזה לא פגישה שהיא כבר אחרי שחתמתם.
2: לא.
1: לא, מגיעים לפגישה הזאת.
2: קודם כל לראות את האנרגיות, לראות אם יש את המים. וואלה. כן, כאילו.
1: ועשית להם את השיר הזה?
2: או ביי, פול.
1: עשית להם את זה?
2: אני זייפתי פה בכוונה, גורי.
3: כאילו לא יצרו אותי בסין.
2: זה בדיוק מה שאני מרגישה.
3: הייתי רוצה להטביע בחומצה את כל המין האנושי.
2: מה?
3: אבל להיות איתך גורם לי להבין.

0: אחיין שלי, בנץ.
1: אוי, אוי, איזה כיף לשמוע את זה.
0: מי עושה את המחשב? זה דרור בעצם?
1: זה דן מסר, הבמאי של הסדרה.
0: של, גם של הפשוטה, נכון. גם של, כן, עוד הרבה דברים. אז הוא שר את זה?
1: כן.
0: היי, נחמד.
1: מאוד.
0: לא ידעתי את זה. אספנו
1: אותך, דן.
0: אוקיי, בסדר. אז זה מגיע, ואת צריכה לדעת, כאילו, את צריכה להיות עם ידע על הפסטיגל? זאת אומרת, את מגיעה ואת כזה...
1: תשמע, רגע, אני לא צריכה...
0: לעבוד על האנתולוגיה של
1: אני כל... אני לא צריכה ידע, אבל יש לי המון ידע ברמה כאילו קצת מביכה, ברמה קצת סוטה, כאילו שאת כן? אומרת, לא היו לך חיים, למה את יודעת כל כך הרבה דברים?
0: מה, ברמה של לבדוק את זה?
1: אפשר לנסות.
0: בואי נבדוק.
1: אוקיי.
0: אוקיי. אז את בקיעה בכל שירי הפסטיגל.
1: אני בקיעה בהרבה, תשמע, בשנים החזקות שלי, mm-hmm. כאילו, mm-hmm. כן, שזה כן. כזה מ-2003 okay. עד 2008, וואו.
0: מה זה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, איש השאלות.
0: יפה! יפה, יפה. רגע, רגע, רגע. מה זה היה חמש? רגע, כן, זה, מה זה? מה זה? מוכנה? הנה זה בא. רגע, לא, אני אעשה את זה ככה. אוקיי.
1: זה שלישיית פרוזק?
0: לא.
1: תתן לי עוד קצת. לא, מה נתת לי? תן לי עוד קצת.
0: כזה?
1: מה זה?
0: זה קלאסיקה של הקלאסיקה. מה את עושה, שירה קרובה? תצאי מפה, מה יש לך?
1: ברברבא.
0: ברברבא? ברברבא?
1: זה מה שעשית לי עם השפתיים.
0: אני לא מאמין שהיא שר ברברבא.
1: מאיזה שנה זה גורי? ברברבא. זה מה שאמרתי. לא שמעת את עוד התחיל בוגד השמיעה שלך.
0: זה קלאסיקה.
1: מאיזה שנה זה?
0: מאיזה שנה ברברבא? עכשיו רואי ברנתן איפשהו צועק את השנה. 83.
1: נו, גורי.
0: שאני חושב, אני טועה.
1: אגב, רואי ברנתן, החיקוי הראשון שעשיתי של הפסטיגל שלו בתור פריצי.
0: באמת?
1: בפסטיגל 2003 יש קלטת שלי עושה פריצי, סטובי. כאילו זה באמת החיקוי הראשון שעשיתי בחיים של רואי ברנתן מהפסטיגל.
0: מצחיק. אז 80? 80, 80, אוקיי. כן, מה יש לך? ציפי שביט.
1: אבל אני נולדתי ב-99.
0: זה לא משנה מתי נולדת.
1: אני מכירה את השיר.
0: את יכולה להסתכל לאחור, את יכולה לשמוע שירים שהיו לפני שנולדת.
1: נכון, נכון.
0: טוב, לא, לא יודע, לא מספק.
1: תן לי עוד, תן לי עוד, נו מה.
0: בטח שאני נותן לך עוד, מה זאת אומרת? טוב, זה קל מדי, סתם אני אתן לך כדי להציל את כבודך לשנייה.
1: נערה חשמלית.
0: טוב, טוב, טוב, מה זה, זה, זה? כן, אמרת בסדר. קל, קל מדי. בסדר. האמת שזה שיר מעולה.
1: זה בעיה, אתה שמת את זה וכל המאזינים רוצים שאתה משיך
0: לנגן
1: את השיר הזה.
0: זה גם שיר טוב.
1: אתה לא יכול להחליף אותה.
0: טוב, אני אתן קצת.

0: קשים.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, רגע. די, אוקיי. בואו ננסה את זה הרגע.
0: אבל אתה קולט את השליפה המהירה?
1: שליפה מהירה? לא יודע כמה זה היה, זה... זה את מכירה בטח. כן, זה לא TLC.
0: זה לא פסטיגל. אה, זה כן, זה גלגדות. גלגדות. למה, אתה יודע למה התבלבלתי? כי אני חברה כל כך טובה, כי זיהיתי את זה כשיר של שחר תבוך, כי הוא עשה לזה כאילו... מחווה.
1: כן, כן. אוקיי, בסדר, די מספיק. אוקיי, אני לא מכיר את זה. אני לא מכיר את זה.
0: תן, תן. טו-טו-טו, טו-טו-טו. מה קשור? נכון? טו-טו-טו, טו-טו-טו. זה לוקו?
1: נכון מאוד.
0: הבילה! חברים, זה הפלייליסט שלי.
1: איך הם אוהבים לרקוד סלסה ביחד? כאילו שלום וציון, איך הם אוהבים?
0: בטח.

0: ותנקו פה.
1: אוקיי, אוקיי, די. סליחה, נו, אני עכשיו אשמיע הכל.
2: אתה צודק. אתה... מה? לא, אתה הגזמת.
1: אוקיי, אני אתן לך עוד קצת מזה.
2: כן. טוב, שמעתי טוב. אבל כבר שמת לי שלוש חברות.
1: אבל לא זיהינו את זה בזה. טמבלים? רגע, שנייה. טוב, די, אחרון, מספיק עם זה.
2: תן אחד קשה.
1: אחד קשה?
2: כן.
1: אוקיי.
2: מה זה?
3: מה זה?
2: מה זה?
3: מה זה זה?
2: אני לא מזהה.
3: מה זה?
1: שוב ש...
2: וואו.
1: אשמח הידע הכללי? לא יודע.
2: כן, נחזבתי קצת.
1: לא יודע. לא יודע.
4: אני יורחת.
2: וואו, לא ידעתי שזה הפתיח.

0: מה היה הכי איקוני? כאילו, הפסטיגל הכי איקוני בעיניי.
1: בעיניי 2005, גיבורי על.
0: גיבורי על.
1: בטח.
0: כן. וואי, זה היה חזק.
1: מה שלך? מה בעיניך?
0: לא, נראה לי שגם, כי אני זוכר שאמא הייתה שרה את זה.
1: כן.
0: זה מה זה? זה ממש נולדה.
1: נכון, אמא גם קטנה ממני בכמה שנים. כן, היא ממש נולדה.
0: נולדה 2003.
1: יואו, מטורף.
0: כן.
1: אז נראה לי ש... בגיל כזה קטן, לקחתם אותה כבר? מדהים.
0: כאילו... בגלל שהיא גם ראשונה, בכורה, כן. אז עשינו איתה הכל.
1: כן, השקעתם בה.
0: וגם אנשים אמרו לנו, למה? היא לא תזכור את הדברים האלה. יש איזה אמנזיית נעורים, יש כזה דבר.
1: כן, אבל הנה היא זוכרת.
0: כן, היא שרה את זה מלא.
1: בדיוק.
0: מלא, את הגיבורי העל. אה, לא.
1: פנטזיה?
0: פנטזיה. את פנטזיה היא תכנה, וואו.
1: יו.
0: ממש מלא. טוב, רגע. בוא נראה. את זה, את מכירה? את זה?
2: שיר מספר 2, נועה אסטנג'לו ועומר נודלמן.
1: זה ממש מרגש אותי. יואו, כל מי ששומע אותנו עכשיו, חסר לכם שאתם לא מצביעים לשיר 2 בתחרות. אני

0: רציתי לספר לי משהו?
1: רציתי לספר לך, רציתי שנשחק.
0: אה, זה בסדר גמור. Let's do this. קדימה.
1: אוקיי, אז בעצם מה? אני אומרת את הפורמט?
0: את אומרת סיפור, אני אומר, זה באמת או שקר, מה אז?
1: לא, אבל אומרים שני סיפורים ואתה צריך להבין מה... אוקיי, אז אני מתחילה מסיפור אחד.
0: זאת הדרך.
1: אוקיי, אני אפסיק עם ההקדמה, אנחנו על זמן פה.
0: אני חושב שזאת הדרך.
1: בסדר גמור. סיפור ראשון, גורי, קשור בך.
0: אוקיי.
1: והסיפור הוא כזה, אני ואתה היינו ביחד באירוע משותף.
0: זה עוד שאני ידע את זה עם... אני שותף לזה.
1: בוא נראה, בוא נראה. היינו ביחד באירוע משותף עם המון אנשים.
0: כן.
1: ואני לא הכרתי שם אף אחד, והייתי מאוד מאוד מאוד בחרדה.
0: אוקיי.
1: וכזה לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. ואז פתאום ראיתי אותך, וראיתי אותך קורא, נועה, בשמחה, והתלהבתי, ואמרתי, יא, גורי, הנה, פנים מוכרות, אבא של חברה שלי, אני אגיד לו שלום, ואני אעביר איתו את הזמן, ודע מה לעשות עם עצמי פה, עד שאני, החרדה תעזוב אותי.
0: כן.
1: ואני מתקדמת אליך, ואני מתקרבת, ואני כבר ממש מגיעה כזה, למאחוריך כזה.
0: נו.
1: ואז אני קולטת שקראת לנועה קולר.
0: לא.
1: ואז, לא. מה שקורה, לא מכיר, זה שפשוט אני נעמדת מאחוריך, ומחכה. מחכה שאתה תבחין בי, ובמקום או להגיד לך שלום מיוזמתי, או ללכת באלגנטיות, אני פשוט המתנתי. המתנתי מאחוריך משהו כמו 5 דקות, ופשוט לא שמתם לב, והייתי ככה, ורק חיכיתי להגיד לך שלום. זה סיפור אחד.
0: זה נשמע, טוב. זה נשמע מהסיפורים האלה שקוראים לך.
1: סיפור שני.
0: כן, אוקיי.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: טוב, דיברנו כבר בשעה הזאת על כמה שהייתי קלה אובססיבית. הסיפור השני זה שפיתחתי הרגל קצת מגונה בשנה האחרונה.
0: נו.
1: והוא ללכת ולהתפלח לחתונות באולם אירועים שהתחתנתי בו.
0: שום סיכוי.
1: כדי לבדוק איפה הכי שווה לעשות את החופה.
0: את לא בן אדם כזה. את בן אדם נבוך.
1: בדיוק בגלל זה קרה בסתר, זה התחיל מפעם אחת, ואז התאבססתי על זה קצת, כי ראיתי שזה נורא קל, ונורא היה לי חשוב להכריע.
0: קל?
1: היה לי חשוב להכריע איפה עושים את החופה.
0: אבל יזהרו אותך, אנשים
1: לא, יראו. לא, זה חתונה ערב, ואמרתי, טוב, אף אחד לא יזהה, ואני רוצה לבדוק איפה עושים את החופה, כי זה, באולם אירועים הזה היה אפשר לעשות בכמה מקומות את החופה, ובפעם הרביעית, זה קרה 4 פעמים, ובפעם הרביעית אני נתפסתי, על ידי מישהו מהצוות של האולם, שזיהה אותי, ופשוט חרטטתי שאני חברה של הקלה, וברחתי משם.
0: שום סיכוי, לא מתאים לך.
1: והסיפור הראשון מתאים לי?
0: כן. הסיפור הראשון מתאים לך, בול.
1: נכון, זה הסיפור הראשון. אני מרגישה שיצאתי מהארון, שסיפרתי לך את זה.
0: וואו, איך לא אמרת לי את זה אף פעם? הסתובבתי בסוף?
1: לא, בסוף קרה משהו אפילו יותר מביך.
0: מה?
1: פשוט עשיתי לך כזה.
0: אוקיי, נגעת בי.
1: כן, נגעתי בך, ואז נכנסתי גם לחרדה מזה. אבל אז אמרנו שלום בסוף. אמא מכירה את הסיפור, הייתי בטוחה שהיא סיפרה לך.
0: לא.
1: אבל מדהים, היא חברה טובה.
0: אז הנה התיקון, ותודה רבה שבאת.
1: תודה לך.
0: וגילינו הרבה היום, גילינו על המוצא שלך, סגרנו פינה שאת קזחית.
1: על ההפרעות חרדה, סגרנו מעגל.
0: על זה שאת חושבת שגוזרים לך זמנים, אז את בעצמך... מבטלת את הזמן שאומרים לך,
1: נכון.
0: ומגיעה חצי שעה אחרי.
1: נכון.
0: ולכן את מאחרת.
1: שעברתי תאונת דרכים, אבל פלטתי את זה בטעות, כשהמיקרופון היה פתוח.
0: נכון.
1: כן.
0: יופי. מאמן. אני חושב שסגרנו, פסטיגל, לא בקיעה, לא בקיעה, את בקיעה רק בשנים שאת מכירה.
1: ובקיעה מאוד בשירי תחרות של השנה. לא של השנה הקרובה, זה מה שחשוב.
0: זה מה ש...
1: אותם ומאוד, אני כבר יודעת בעל פה.
0: ומאוד תחרותית, ואני מאחל לך המון המון בהצלחה. אוהב אותך המון.
1: חולה עליך.
0: מוכשרת, למות. והבעל שלך מתוק, מתוק, מתוק. ושיהיה לכם רק טוב, וחיים מאושרים יחד.
1: תודה. ותודה לכל מי שהקשיב.
0: אוקיי, אני נשאר אגב. ומיד אחרינו...
1: החיים הם, אני הגיבורה הראשית, אתם התפורה, גורי.
0: אוקיי, טוב, את רוצה להגיד מי מתחממים על הקווים פה?
1: וואו, אני מתרגשת.
0: מיד, בשעה הבאה.
1: תגיד אתה, תגיד אתה.
0: תגידי, תגידי.
1: התקווה 6!
0: כבר!

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
3: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תסלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: מדינה על הדרך. גורי
5: כפוף לתקנון.
4: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: אם לא תסלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלת.
8: מדינה על הדרך.

0: הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
1: גלגלת. בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גליציה לשעה 9. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בכירים אמריקנים לשעבר נחשבים לתומכי ישראל, מזהירים מפני ניסיונות לקדם עיצומים על גופים ישראלים לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, הן של הרפובליקנים והן של הדמוקרטים. בשיחה עם כתבנו המדיני יניר קוזין, קורא מרק דובוביץ', מנכ"ל מכון FDD למדינה, לפעול מיד.
4: Israelis need to wake up to this reality because this could have a devastating impact on the Israeli economy.
3: הישראלים צריכים להתעורר מכיוון שעלולה להיות לכך השפעה הרסנית על הכלכלה הישראלית, כך מרק דובוביץ'. ראש הבק לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגת ישר, קורא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה נתניהו לאפשר חקירה יסודית של כשלי 7 באוקטובר, זאת לאחר הגשת תביעת הדיבה של ראש השבק לשעבר רונן בר.
5: כיוון שיש נרטיב כזה או אחר, לי נראה שאם הייתה קמה ועדת חקירה, ראש הממשלה אין לו מה לחשוש. אם הוא חושב שבמרכאות טעו הגורמים המקצועיים, זה בסדר, אז הדבר הזה ייבדק, למה לא לבדוק את זה?
3: משרד החינוך הודיע על חזרת הטיולים החינוכיים בצפון הארץ. הטיולים הוקפאו לאחר האסון בטיול השנתי ברכס רמים ביום שני, בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה מפיצוץ נפל. ההחלטה התקבלה בהמשך להעברת צה"ל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעת המשרד נכתב כי ברור נסיבות האירוע, כולל המסלול בו התקיים הטיול בפועל, טרם הושלם. חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע ועדיין מקבלים טיפול רפואי. על כן, ברור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, בין היתר במסגרת חקירת משטרת ישראל. 12 יום לבחירות. לאחר פרישתו של מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דוד בן ציון, בעקבות התקפות אישיות כנגדו ונגד משפחתו, ללי דרי, אמו של רב סמל סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, ומספר 6 ברשימה, מספרת לאילנה דיין בגלי צהל, ההתקפות נמשכות.
6: אנשים שנמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת. המדינה היא הכל בשבילי. אני רוצה לסכן. הפוך. יכולתי להישאר, לשבת ולחכות שהדברים יקרו. והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס.
3: ארצות הברית שוקלת להשתמש ב-MOAB, M-כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. כך מסרו מקורות המעורים בנושא לרשת CNN. על פי אותם מקורות זאת תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ. לפחות 3 רחפנים אוכלי איסוף מודיעין של חיזבאללה שוגרו בשבועיים האחרונים למרחב רצועת הביטחון בדרום לבנון. פרסם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
7: מאז סוף חודש ספטמבר חיזבאללה שיגר למרחב האווירי של רצועת הביטחון בלבנון לפחות 3 רחפנים וכלים אוויריים למטרות איסוף מודיעין. צה"ל שיגר מיירטים לעבר הכלים ובאחד המקרים הצליח ליירט את הכלי. בצבא עדכנו על שיגור המיירטים, אך לא דיווחו שמדובר היה בחילים של חיזבאללה שנועדו לאיסוף מודיעין על כוחותינו.
3: מדובר צהל נמסר בתגובה, מערכות הגילוי וההגנה של חיל האוויר פועלות ברגישות גבוהה במטרה לאפשר הגנה אפקטיבית על אזרחי ישראל ממגוון איומים שונים. מערך דובר צהל פועל בהתאם לממצאים על מנת לשקף את המידע לציבור. ומזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף, בצוות אריאל זיגמן ותומא טטיהו.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
9: אתם צריכים עוד רגע?
1: עם החיילים והחיילות.

0: לא? אתם מוכנים? כן? אתם בסדר? תעשו כבוד להתקווה שיש פה באופן! טוב, בסדר. שיר ומתחילים. שיר ונדבר. בסדר?
1: בסדר.

0: עמית סגי באולפן, אילן אדירי באולפן, והם עדיין עוד מתארגנים.
1: מתעוררים, מתעוררים.
0: לאט לאט, לאט לאט. מה נשמע?
1: בסדר אחי, איזה כיף, וואי,
0: אבל חסרה לי פה שלי בלי.
1: שלי בלי חסרה תמיד, כן.
0: מה זה חסרה תמיד? איפה היא?
1: כשהיא לא נמצאת, זה הנוכחות, זה נוכחות שחסרה בחדר.
0: איפה היא?
1: היא עם גב תפוס.
0: אוי נו באמת.
1: אחרי הופעה. שהיא שרדה אותה, לא, לא, זה
0: תוך נתפס, כדי ההופעה?
1: לא, לא, לפני, אבל היא עמדה בזה בגבורה, ויש עוד הופעה ערב, אז היא קיבלה פטור, והיא מוסרת את אהבתה, חיבוקים ונשיקות ובסה.
0: לא, לא יעזור, אנחנו נצטרך להתקשר אליה. אנחנו נאלץ להתקשר אליה, בהמשך, בסדר?
1: בסדר גמור.
0: כי זה ממש, ממש, ממש לא לעניין. מכיר אתכם כבר ב-20 שנה?
1: כן, אחי.
0: נכון?
1: ממש, ממש.
0: הפעם הראשונה שראיתי אתכם, זה היה בברבי הישן, ההוא, וזה מסוג הרגעים האלה בחיים, שאתה נכנס להופעה, וכל הקהל יודע את המילים, ואתה כזה, מה? אני לא, זה עוד לא יצא, עוד לא יצא שום דבר. לא יצא שום נכון, סינגל החוצה. נכון, נכון. לא היה שום דבר שלכם בחוץ. זה עוד לא היה אלוהים, לפי דעתי, שיצא.
1: לא, וגם לא היה יוטיוב.
0: ולא היה יוטיוב,
1: ולא היה טיק טוק,
0: כן, לא, אז, וכל הקהל יודע את כל המילים של כל השירים. זה הרס אותי, זה היה מטורף.
1: נכון, זה היה זוי.
0: זה, וגם ויש מעט מאוד, מעט מאוד הרכבים כאלה שקרו ככה, שצמחו עם הקהל, ואז הגיעו לרדיו. אני צריך גם פול טראנק, כל מיני כאלה שאתה בא להופעה ואתה אומר, רגע, מה קורה? איך זה עבד? איך זה קרה? איזה טירוף. הקהל הזה שהיה אז איתכם, הוא עדיין איתכם?
1: וואי, זו שאלה טובה. אנחנו בדיוק חושבים על זה בימים אלו. קודם כל חלק כן, ברור, יש הרבה, יש גרעין כאילו שאתה רואה לאורך כל השנים שלא מוותר ומגיע ומלווה את המסע הזה. ויש כאלה שהם, ואז אמרנו, בוא נהם כבר כאילו בגילנו, כן. עם ילדים, וזה כבר לא אותו דבר. וגם אז היה תקופה הרדקורית מאוד, כאילו זה היה מאוד
0: זה ירגיש כמו מחתרת. הז'אנר,
1: כן.
0: זה ירגיש כמו מחתרת, כי אף אחד לא עשה את הז'אנר שם. הזה גם.
1: נכון.
0: וסופו של כל מחתרת טובה, זה להיות מיינסטרים.
1: כן, ואז יש הרבה שעוזבים את הספינה, שכאילו, כן. די, זה כבר של כולם, זה לא רק
0: עוברים
1: שלנו.
0: עוברים למחתרת אחרת.
1: כן. ונאמני המחתרת כאילו נשארו שם, כן. ויש כאלה שכן המשיכו איתנו, אבל אנחנו פוגשים המון המון פרצופים שמעלים כל מיני זיכרונות ורגעים הופעות מאוד מאוד ספציפיים מפעם, שזה תמיד נורא נורא כיף לשמוע.
0: ממש.
1: ואתה היית חלק מאוד משמעותי.
0: יחמוד.
1: בטח בספתח הזה, נדבר על הימים של עסק שחור ש...
0: כן.
1: אתה ולירון נתתם לנו את הבמה בתחילת הדרך ממש, נגיד ברדיו מיינסטרימי, אתם הייתם הראשונים שהשמיעו אותי כבר שש.
0: אמנם ב-12 בלילה, אבל
1: אבל עם פול רייטינג ומאזינים וביטחון, והיינו מגיעים כל יום חמישי, היינו סתם יושבים ככה בחוץ, מחוץ לאולפן, למטה, והמון המון אהבה, ועד היום זוכר לכם את זה, וחייב לכם על זה.
0: חשבתם אז, שהתקווה 6, יהיה משהו כזה שממשיך כל כך הרבה שנים, ונהיה מזוהה עם באמת, הפסקול הישראלי, חיילים, כל הזמן, זאת אומרת, אתם...
1: אני חושב שעד עכשיו אני לא חושב שזה משהו, זאת אומרת, יום ביומו, לחשוב קדימה במושגי מוזיקה פה בישראל,
0: כן.
1: זה צריך המון המון אומץ, ואנחנו לא אמנו, לא חשבנו שזה יהיה כזה דבר.
0: לא.
1: מסע כזה, ותודה לאל.
0: כן, ושאתה ואחותך תהיו על הבמה כל השנים האלה יחד.
1: כן.
0: זה דבר, זה תמיד מפליא אותי, אני לא הבנתי את זה, איך זה עובד.
1: בדיוק ראיתי את הסרט Don't Look Back in Anger של Oasis,
0: כן.
1: ראית את הדוקו לא בדיסני,
0: ראיתי, שמעתי, ממש שמעתי לבכות, כן, שמעתי.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: אני אראה.
1: זה שני אחים, כן. אבל טיב היחסים שם הוא קצת שונה
0: ברור.
1: משלי ושל שלי. אבל אתה רואה כמה זה יכול להיות קשה.
0: בטח. כאילו.
1: ודווקא אצלנו, אני תמיד אומר ברור, זה החלק הכי הכי קל. השותפות הזאת והחברות הזאת, אנחנו כמו תאומים, באמת אנחנו כמו, אני לא יודע איך זה מרגיש, כן. אבל לפי מה שמתארים זו התחושה, זה, אנחנו ממש, כאילו, באמת החלק הכי קל במערך הזה.
0: בר, הוא שם? שים לי את זה, את השיר לשלי. בואו נעשה לה, היא עם גב תפוס בבית. לא, רציתי לשים את זה, אבל...
1: בריאות שלי בלי תנוחי, כי כן, כן.
0: אבל בואו נשים את זה. מה אתה אומר? יש בר. לשיר קוראים שלי בלי לפי דעתי, לא?
1: בטח, ברור.
0: נכון?
1: כן, שלי בלי.
0: כן, כן.
1: סיפור אמיתי.
0: הסיפור.
1: כן.
0: כן. זה מאלבום השני, השני.
1: פוקליפטוס.
0: כמה אלבומים יצאו?
1: יצא השנה, כאילו 25 יצא עשירי, ואיור.
0: וואי, שזה היה עם רביד.
1: נכון,
0: רביד. טוב, נדבר על זה, נדבר על זה. אבל הנה, זה לשלי. תרגישי טוב, ממה.

0: ביחד אלבום שהוא מפיק לכם את האלבום? איך זה קורה?
1: עם רביד, קודם כל אנחנו מכירים...
0: כן.
1: גם לדעתי באזור ה-20 שנה מהמסיבות בפלורנטין, מסיבות הרגע המחתרתיות וכל הדנסים.
0: כן.
1: אז הכרנו שמה, ממש מהסצנה של הרגע. הזאת? כן, נראה לי מאהבה משותפת למוזיקה ג'מייקנית בעיקר.
0: כן.
1: ולאורך כל השנים כזה נפגשים על הבמות, חזרות, עירוכים וזה, והאמת שהניצוץ הגיע מרביד, הרעיון בא משם, אחרי זו הופעה, אני חושב שהוא היה אצלנו, ופתאום ככה גם הוא המון מתעסק באחורי הקלעים, בהפקות, באולפנים. ואתה יודע, אנחנו גם כל כך אוהבים אותו ואת מה שהוא עושה, ופתאום זה הרגיש כמו הפתקה נכונה וכיפית, והאמת, זה היה הכי כיף בעולם.
0: זה היה גם קל בטח.
1: הכי קל, הכי משוחרר, הכי חופשי ממחשבות ומכל רפרנס שנזרק לאוויר, כולנו הכרנו ואהבנו, אז זה היה נורא נורא קל, כי אנחנו באים ממש מאותם יסודות, ופשוט עשינו כיף באולפן. ממש כאילו...
0: איזה כיף.
1: ורבית, איתו זה צחוק עם all the way, אז זה היה תמיד באנרגיות טובות וחיוביות, ובחינת המוזיקה זה היה הכי טבעי, כאילו זה היה ממש...
0: והלילה העליתם אלבום? לא הבנתי מה עשיתם.
1: מה שקורה זה שבדצמבר, השנה, כמו שאמרנו, זה 20 שנה לדיסק ההופעה.
0: זה התקווה 6, זה היה...
1: כן, זה היה לפני האלבום הראשון, זה מה שהם מוכרים בהופעות, ב-20 שקל.
0: כן, זה הבוטלג, כן.
1: כן. הקלטנו הופעה בקומפורט, שהוא היה ג'פן לתקופה מסוימת. וזה היה באמת כרטיס הביקור הראשון שלנו, המוקלט.
0: מגניב.
1: ואחרי כל הופעה היינו מוכרים את זה, היו תוכנות שיתוף כאלה בודדות, שזה היה מועבר דרכם. ואמרנו, בונה, השנה זה 20 שנה, שנת 2006 זה יצא, בוא נשחזר את הדבר המוזר הזה, שהתחיל את כל המסע.
0: כן.
1: ובדצמבר, ב-11 בדצמבר, אנחנו עושים בברבי.
0: כן, זה בברבי.
1: מופע מיוחד.
0: שזה כל האלבום, זה אלבום ההופעה התקווה 6 לייב.
1: נכון, זה מופע של התקווה 6, עם מחווה משמעותית לדבר הזה.
0: אוקיי, אתה לא מתחייב על כל האלבום.
1: אני מנסה להתחייב על כל האלבום, גם לא להפחיד את הקהל שלנו, אמרנו ש...
0: לא מפחיד.
1: אז אנחנו הולכים את רובו, אנחנו נבצע, שלא ניגענו אותו שנים ואם בכלל, ועכשיו אמרנו, אנחנו מדברים בינינו, בונה, חבר'ה, צריך להתחיל להתכונן, יש חזרות. ואני אומר, בונה, אבל אני לא יודע איך כאילו להעביר לכם את השירים, אין אותם, זאת אומרת, יש אותם על דיסק. לאף אחד מאיתנו אין קומפקט דיסק או באוטו.
0: באמת לא היה את השירים האלה בשום מקום?
1: לא היה אותם בשום מקום, הם לא היו חלק מהקטלוג שלנו.
0: איזה קטע.
1: והלילה אנחנו גאים ושמחים לבשר שזה עלה לכל הפלטפורמות של התקווה 6, זה נמצא ביוטיוב, זה נמצא בסטרימינג, מוזמנים לשמוע ולהזין, לשמוע תקווה 6, שונה לגמרי, מאוד מאוד מושפעת ממוזיקה ג'מייקנית, מרגעי דנסול אותנטי, לרגעים מדהים, לרגעים מביך, אבל מלא מלא בווייב.
0: איזה כיף.
1: זהו, זה בשורה לקהל ובעיקר ללהקה, שאפשר להתחיל לעבוד על הדברים.
0: וגם, בואו נעשה חזרות עכשיו, אם אנחנו כבר פה. אז חזרה, נעשה את עם מפגושת אלוהים?
1: למרות שאת עם מפגושת אלוהים זה השיר...
0: היחיד ששרד.
1: היחיד ששרד את הליינאפ כל השנים, כן. אז בזה אנחנו עוד צופים.
0: הוא בכל הופעה, כן?
1: בכל הופעה.
0: אוקיי, בסדר. אז בוא נעשה, זה חימום. קדימה.

0: איזה יופי.
1: אני זוכר אפילו, הרי הוא עבר גם כמה גלגולים, והקלטנו אותו בלייב, אחרי זה עשינו לו עוד ביצוע, ועוד הקלטה עד שהוא הגיע לאלבום הבכורה, ותמיד ההשמעות בכורה היו איזה שלוש לדעתי, אצלכם בעסק שחור.
0: כן, כן.
1: תמיד.
0: אהבנו את ההתחלה תמיד, אהבנו תמיד, לכוון לך את ההתחלה.
1: וואי, ממש, ממש, ממש. אהבה גדולה ללירון תהני מפה.
0: כפר העלה, מה זה, הם חזרו עכשיו עם העסק, זה...
1: מדהים, מדהים.
0: תענוג, תענוג, תענוג. יס, יס.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש נערי החיפה, עומס תנועה משומרת ועד כפר מסריק. כביש מספר 75, עומס תנועה מבית שעריים עד מגדל העמק. כביש החוף לדרום עמוס ממחלף אחדות עד מחלף יקום. כביש 35 עמוס מיד נתן עד צומת פלוגות. כביש אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. הטלפונים לדיווחים ותזמונים 1-800-918, אפשר לכתוב לנו גם בוואטסאפ 052-90-2002.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב.
4: לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
5: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול. אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: חשמלאי, אני,
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף, כבר אמרנו שזה חינם?
9: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
10: עכשיו הווינר! אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: אם לא תסלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
12: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
1: טנקה. התקווה 6, פה באולפן. וב-11 בדצמבר, ביום שישי בצהריים, הם חוגגים 20 שנה לאלבום ההופעה. תקווה 6 לייב, ברבי בתל אביב. והם העלו הלילה את כל האלבום הזה, שהיה משהו שהם היו ככה מוכרים או נותנים מחוץ להופעה, אז הם העלו את זה סוף סוף עם כל הביצועים שלהם מאז, וזה תענוג גדול, גדול, גדול. מה עושים עכשיו, תקווה?
13: אפשר לעשות את...
1: שלום, הערתי אותך? אתה בסדר?
13: אנחנו חזרנו מהופעה לפני 4 שעות בערך.
1: תקשיבו, חמסה, באמת. כמה הופעות יש בחודש?
13: וואי, יש הופעות.
1: אני לא ממס הכנסה, אני שואל בגדול. לא, אנחנו... אני רוצה להבין רגע את ה...
13: נגיד, לא, הרבה, הרבה. חודשים, נגיד חודשים אחרונים, זה... לא יודע, היה כמה, קרוב ל-20 הופעות בחודש. 20 בחודש? כמעט כל יום, כמעט כל יום, כן.
1: וואו.
13: כן.
1: זה מטורף.
13: זה מטורף, ואנחנו לא הילדים שהיינו ב-2006.
1: זה נתון פסיכי.
13: זה, כן, אבל אתה יודע.
1: כמה מתוך זה פתוחות כאילו לקהל?
13: אז יש כל מיני ז'אנרים הרי. נכון. אתה יודע, יש הופעות, יש עבודה. כן, כן, כן. אתה יודע, יש אירועי חברה, שזה לוקח נתח גדול. יש פסטיבלים.
1: נכון, ויש אירוחים.
13: אירוחים, יש אירועים אזוריים, מועצות אזוריות, יישובים, קיבוצים, שזה כזה אירועי סוף קיץ, אירועי חגים, אירועי זה. ויש את הפתוחות, שהם בסוף, הם נתח קטן מכל הדבר הזה, כי אין זמן.
1: איזה קטע זה, אה?
13: וכן, אבל יש הכל מהכל, מכל הז'אנרים, ונורא כיף לנו, באמת, האמת.
1: יאללה, תענו.
13: כיף לנו ביחד, בעיקר כיף לנו ביחד, כן.
1: מה עושים עכשיו?
13: נעשה, אנחנו נעשה את מה שהתחיל, את כל בלגן, את כל ההתאהבות עם מוזיקת הרגעי.
1: יס. הגדול מכולם?
13: הגדול מכולם, yes. כמובן.
1: אוקיי, בוב מרלי.
13: בוב מרלי.
1: רגע, אתה רציני?
13: לא, לא, לרגע, לשנייה.
1: חשבתי שפשוט הם יתחילו לנגן.
13: כמובן, בוב מרלי. השעה קשה, גורי.
1: גמרנו אותו היום.
13: Get up, stand up.
1: חבל לא הבאנו את שלי. עם הגב התפוס, היא הייתה עדיין.
13: זה היה מהיר את כולנו. יאללה, get up, stand up, מקדיש אותו לעצמי.
1: יאללה. 1, 2, 3.

0: איזה כיף.
1: חייבים עוד ביחד, גורי.
0: וואי, נו, נו, נעשה, נעשה. תמצאו זמן.
1: וואו.

0: גם הייתם זה, הייתם עכשיו בפסטיבל שהיה עם Infected?
1: כן.
0: וואי,
1: אתה היה... אתה חסר.
0: תקשיב, אני כל כך רציתי לבוא.
1: כן.
0: כל כך רציתי לבוא, אני לא יכולתי. מופעה ועניינים ושטויות, אבל זה ראיתי.
1: היה, תשמע, זה היה בהילוך אחר.
0: ראיתי שזה היה מדהים.
1: כן. זה היה, אתה יודע, מההופעות האלה שאתה עולה, לא משנה כמה אתה מזייף, כמה אתה שוכח את המילים, לא שומע את עצמך, הקהל דלוק על 250 רץ קדימה.
0: בירדן זה היה, לא?
1: כן, כן, הם עשו, האמת, באמת שפו.
0: כן, 30 שנה לאינפקטד.
1: כן, אבל זה היה פסטיבל מאוד מאוד שפתני, וזה קרה.
0: מאוד אוהב אותך, דובדב.
1: כן, יש לנו קשר ותיק ופורה גם.
0: כן.
1: אינפקטד זה באמת השותפים המוזיקליים שעשינו איתם הכי הרבה מוזיקה.
0: איזה קטע.
1: כן, שני עולמות שונים, ובכל זאת נפגשים באהבה תמיד.
0: יפה. מה, נספיק לעשות עוד משהו בר?
1: אין לנו ברירה, אין לנו ברירה.
0: כן?
1: כן. אין לנו ברירה.
0: כן?
1: תפסיק לנסות להתחמק מזה.
0: חשבתי שאולי נתחמק, אבל...
1: אז אנחנו בירוחים ביחד. זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. זה רעיון של חיה, ואנחנו נתחיל מזה.
0: בסדר, בסדר, בוא נעשה את זה.
1: כי אתה פאקינג רוקסטאר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: אוקיי? אז זה שלך, גורי, קדימה, תראה להם. סאם.

0: התקווה 6, פה באולפן, תנו כבוד, ב-11 בדצמבר, יום שישי בצהריים, 20 שנה לאלבום ההופעה, תקווה 6 לייב, בברבי בתל אביב, ותודה רבה לעמית סגי ולאילן נדיני. אוהב אתכם הרבה, תודה רבה לעורך התוכנית לבר קאץ, על ההפקה גלה, כלום על הדיגיטל שיון שירה קרובה, על הצילום איתמר בן עמיאל, על ההפקה באולפן לירון קוטלר, על הסאונד אלברט אלגבלי וזיו שחביץ, ואנחנו, כן, זה מספיק, נראה לי שדי.
1: תודה לך גורי, תודה לאירוח, תודה לווייבים, תודה לאהבה.
0: כן, נסיים עם התוכנית הזאת להיום. האמת שזה הפתיע אותי השיר האחרון, אני גמור, כואב לי בצד.
1: כן, אני מכיר, זה טוב.
0: ביי.

0: קלאסיקה. זה גלגלת. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: בחסות רנו המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: בחסות אביסרו משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: שלום.
8: כן, מי זה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
8: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך זה הזיה. אני רועד.
7: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
8: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס, בספר תורה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב.
13: Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
12: זה יסתיים בקרוב מאוד.
10: ראיתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה על הדרך. גורי אלפי. עושה לי את הבוקר.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 10. בוקר טוב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב.
13: Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
12: זה יסתיים.

0: happen, but I will tell you, I think there's a great thing happening, and the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
1: זה יסתיים בקרוב מאוד. ברגע שארצה שהיא תסתיים, היא תסתיים, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. הצהיר טראמפ והוסיף. אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו. זהו תור הזהב של אמריקה. הלילה דווח ב-CNN כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, עם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי מקורות ששוחחו עם כלי התקשורת, זאת תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית טראמפ. משרד החינוך הודיע על חזרת הטיולים החינוכיים בצפון הארץ. הטיולים הוקפאו לאחר האסון בטיול השנתי ברכס רמים ביום שני, בו נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, מפיצוץ נפל. ההחלטה התקבלה בהמשך להעברת צהל כי אין שינוי במדיניות קיום הטיולים באזור. בהודעת המשרד נכתב כי ברור נסיבות האירוע, כולל המסלול בו התקיים הטיול בפועל, טרם הושלם. חלק ממובילי הטיול בשטח ובהם המדריך שהוביל את הקבוצה נפצעו באירוע ועדיין מקבלים טיפול רפואי. על כן, ברור השתלשלות האירועים מחייב זמן ובדיקות נוספות, בין היתר במסגרת חקירת משטרת ישראל. 12 יום לבחירות, לאחר פרישתו של מספר 8 ברשימת עמך ישראל, דוד בן ציון, בעקבות התקפות אישיות כנגדו ונגד משפחתו. ללי דרי, אמו של רב סמל סעדיה יעקב דרי, זכרו לברכה, ומספר 6 ברשימה, מספרת לאילנה דיין בגלי צהל, ההתקפות נמשכות.
2: אנשים שנמצאים מאחורי המקלדת, אז זה לא מפריע להם להמשיך לתקוף. אני שלחתי בן להגן על המדינה הזאת. המדינה היא הכל בשבילי. אני רוצה לסכן. הפוך, יכולתי להישאר, לשבת ולחכות שהדברים יקרו, והחלטתי לקחת כדור אומץ ולהיכנס.
1: ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 החלה במספר נציגויות ישראליות בחולה. נשיא המדינה הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבקו, אזרבייג'אן, בפתיחת ההצבעה לצד שגריר ישראל באזרבייג'אן, רונן קראוס. הרצוג אמר, נציגי המדינה כאן הם בין הראשונים בעולם שמצביעים בבחירות למדינת ישראל, והם עומדים לקיים כעת את ההצבעה כדת וכדין עם פתיחת הקלפי. הדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל, בחירות אינן מלחמת אזרחים. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחול. כך נשיא המדינה. מזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
3: חסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בחסות המציעה לכם להתרענן, מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: גלגלת עם החיילים והחיילות.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, שלום, שלום. גם לקול שלי, שלום. אבל לא נורא. טוב שאתם איתנו, אנחנו היום עם כל הבחירות והקדשות של פלוגה ב' בגדוד 234. איזה שם חמוד לגדוד זה 234. 234 לעבודה, אהבתי מאוד. זה בעצם גדוד חילות של פיקוד העורף. כרגע הם תופסים קו בגזרת נתיבה למדהי. מה שנקרא בשגרה, שגרה לא שגרתית, אבל עדיין שגרה. אבל תהיו בטוחים שבכל המלחמות והמערכות הם מוקפצים ישר לכונניות חילוץ, באמת ככה לבוא במגע עם האוכלוסייה האזרחית, ולשמור על כמה שיותר חיים בגדול. אז חברים, לכל הבוחרים והבוחרות של השירים, תודה על עבודת הקודש שאתם עושים, בעיקר בצבא וגם היום בבחירת המוזיקה. תהלת ארדבה קרחה לנו את הבחירות שלכם. לירון קוטלר מפיקה גם באולפן וגם את התוכנית. וואו, איזה אישה רבת פעלים. אלברט אלגרבי על סאונד. ונשבר לי הכל כאילו בסאונד, זה אירוני. אני נוגה שחר, תודה לגורי אלפי שעשה לכם את הבוקר. ועכשיו...

גיא מזיג, לבד במדבר, בא לי להקדיש את זה לכל באי האינדי נגב, נכון? זה כאילו קורא הסופש? אז איזה כיף לכם. 10:16 עכשיו, קולות החיילים של יום חמישי, גלגלץ, מהכבישים נספר לכם שכביש 35 עמוס מיד נתן עד צומת פלוגות, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, כביש 75 עמוס ממחלף שער העמקים עד מחלף יגור ואילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד ההלכה. נזכיר לכם חברים שאם פספסנו משהו מהדרך שלכם תרגישו חופשי מאוד לכתוב לנו בוואטסאפ 0529-2002. אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם רק בתנאי בבקשה שלא תכתבו לנו תוך כדי הנהיגה, בסדר? עשינו עסק? טוב, אנחנו ממשיכים לנגן לכם מוזיקה יפה שבחרה לנו פלוגה ב' בגדוד 234 של פיקוד העורף, סטיבי וונדר. עכשיו בעיניי גיא מזיג הוא סטיבי וונדר הישראלי. הנה אמרתי את זה.

0: לבן.
1: לב פתוח ולב לבן, איזה משפט יפה. שולי רנד, הוא מזכיר לי פוסט ממש חמוד ששולי פרסם לפני כמה ימים באינסטגרם, על זה שהוא נורא גאה בכל המשפחה שהוא יצר בעצם עם צופית, כי היה להם שבוע די מרגשים, גם דניאל הבן של צופית היה ב-The Voice והתפוצץ ונתן שם הופעה מאוד מאוד מאוד יפה, וגם אודליה הבת שלו בעצם מככבת עכשיו תפקיד ראשי בסרט שזוכה לתשבוכות והתעניינות ופרסים, אז כאילו יש דור המשך, הכל בסדר, אפשר להיות רגועים. זה מזכיר לי קצת את הסיפור של האומן הבא. האומן הבא הוא ההוכחה לזה שיש דור המשך מפואר. הבנתי שלא כולם יודעים שהוא הבן של יהודה עדר ומיקי קם. חתיכת שושלת באמת. אבל הוא בכלל נשמע הבן של ג'ון לנון קצת. קצת אהבה.

0: תזיק וקצת דיווחים מהכבישים גם.
1: אז כרגע כביש 35 עמוס מיד נתן עד צומת פלוגות, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. תמיד שאני אומרת את צמד המילים המופלא גן יבנה, אני חושבת ישר על השיר שלי איתו לדנו. כביש 75 עמוס ממחלף שער העמקים עד מחלף יגור, ואחרון חביב ניסה לתל אביב, איילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד ההלכה. עד כאן דיווחנו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: בקיצור, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך תהיה לנו הקדשה לשיר של בוב דילן, זה לא קרה הרבה זמן בקולות החיילים, אז תישארו איתנו.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
5: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
4: כן.
5: אז הנה, אמרנו.
6: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלש.
7: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר אחיה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
9: שערי מדע ומשפט.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
12: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
11: את ברגוע, כמו שאומרים.
12: כן.
11: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הקול הכי מרגיע.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה.
13: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: טוב, הבטחתי הקדשה עם בוב דילן ואני בקטע של לקיים הבטחות, ולכן השיר הבא מוקדש לנוי מגימל שכתב לנו ככה. נוי אהובתי, זה לכבוד יום הנישואים הראשון שלנו, חתונה במילואים ויום נישואים במילואים. אז יש גם מילואים ניקים בגדוד, ככה אם אני מבינה נכון, כן? מהמשתמע. קיצור, if not for you, בוב דילן, נוי, אהובתו, זה בשבילך, אוהבים אותך.

If not for you, בוב דילן, עוד בחירה, פלוס הקדשה של פלוגה בית בגדוד 234 של פיקוד העורף האלופים שלנו. הם בחרו לנו עכשיו ניר קנן, וזה קצת מרים לנו להנחתה. כי ניר התארח בשידור מיוחד של גלגלצ מעיני נגב עם אחינועם ברה, אחת ביחידה, בשבע בערב היום. אנחנו מתחילים ככה רצף של שידורים משם. באמת אחד מהפסטיבלים הכי גדולים בארץ, הפסטיבל הכי הכי הכי גדול בארץ בכל מה שקשור לאינדי, שבאמת נותן את הבמה בצורה מדהימה ושם את השוליים במרכז, והולכים להופיע שם כל כך הרבה אומנים, גם אהוד בנאי וגם כאמור ניר קנן, וגם אסולין ואתי רומנו, ועולמי, ומלא מלא מלא מלא אומנים ככה טובים ורבים. אז ניתן לכם טעימה קטנה עם ניר קנן, שאולי תשאיר אתכם עם טעם של עוד. כן.

מי לא מרגיש קצת חייזרי לפעמים? אבל אם כבר, אז לשיר את זה, נכון? ועוד בצורה כל כך מגניבה, דניס לואיז. 10:41, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, מהכבישים, מה נגיד לכם? נגיד שכביש 35 עמוס מיד נתן לצומת פלוגות, וכביש 75 עמוס ממחלף שער העמקים עד מחלף יגור, בגיעה לצפון עמוס ממחלף גן רווה עד מורשה, ואיילון צפון עמוס ממחלף וולפסון עד ההלכה. וזהו, אני לא אפריע לאהוד בנה יותר ממה שכבר הפרעתי לו. רק אגיד שפו ענק לפלוגה ב' בגדוד 234. הבחירות כל כך יפות.

אלבנה, אני יודעת שיש הרבה זוגות שמתחתנים עם השיר הזה, ואם כבר אנחנו רומנטים, אז הנה עוד הקדשה, והיא גם רומנטית, איזה כיף. אז גימל כתב לנו, מסתבר שבמילואים אני נהיה רומנטי, לנוגה, נוגה או נונה, רגע, אני צריכה להסתכל כדי לראות, אני קצת עיוורת, רק רגע. אני חושבת שכתוב שם נוגה, וואו, אני מרגישה כאילו מורגשת. לנוגה שלך, כן, שמחכה לך בבית, השיר הזה בשבילך. מגימל, אימא לאיזה שיר.

A Horse With No Name, אמריקה. סיפרתם לנו שכל מעריצי אוהבי פרנדס, מה שנקרא, קמו עכשיו מהכיסא כשהם שמעו את השיר הזה. אני אישית ראיתי את כל העונות ואת זה, לא יודעת, פספסתי כנראה. טוב, קצת דודו טסה, מה יש בזה? איזה כיף לנו. השיר הבא מוקדש, עידו אבדו. עידו אבדו, אתה יודע מי אתה? ליב מוסרת שהיא אוהבת ומתגעגעת. קוראים לשיר הגולה. ובמקור הוא נכתב ליהודי טרוויץ, שתדעו. דודו לא רצה לשיר את זה בעצמו, כי הוא הרגיש שהוא לא מספיק לאיטי. שהוא יותר מדי לאיטי, והוא לא רצה, תמיד מצחיק.

הגולה, דודו טסה, תכף מסיימים שעה ראשונה כאן בקולות החיילים, אבל לא לפני, החדש של ברי סחרוף, שמזכיר לי שהוא קצת עשה לנו דודו טסה, כי הוציא אלבום בהפתעה, לא הכין את השטח, לא הכין את הקרקע בכלל, פשוט השאיר אותנו להתרגש ברמות. אז הנה שיר חדש מתוך האלבום שנקרא שיר חדש, כן, הרים לי להנחתה. יאללה, חדשות וחזרנו, כן?

0: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארטגריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובע. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: עכשיו הווינר! אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: צהל השעה 11, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומבטיח כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב.
10: איראן war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon. But I will tell you, I think there's a great thing happening. And the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
9: זה יסתיים בקרוב מאוד, ברגע שירצה שהיא תסתיים, היא תסתיים, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. הצהיר טראמפ והוסיף, אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו, זהו תור הזהב של אמריקה. הלילה דווח ב-CNN כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, עם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי מקורות ששוחחו עם כלי התקשורת, זו תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית. נקבע מותו של פצוע נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
11: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפגיעות רב מערכתיות, צוותי
10: nuclear weapon, but I will tell you, I think there's a great thing happening and the people see what we've accomplished. There's never been the golden age of America.
9: זה יסתיים בקרוב מאוד, ברגע שירצה שהיא תסתיים, היא תסתיים, ולעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. הצהיר טראמפ והוסיף, אני חושב שקורה כאן משהו גדול, והעם רואה את מה שהשגנו, זהו תור הזהב של אמריקה. הלילה דווח ב-CNN כי ארצות הברית שוקלת להשתמש במואב, עם כל הפצצות, הפצצה הלא גרעינית העוצמתית ביותר שיש בידי צבא ארצות הברית, נגד אתרי הגרעין של איראן. על פי מקורות ששוחחו עם כלי התקשורת, זו תהיה הסלמה משמעותית במערכה מול איראן, אבל ב-CNN מעריכים כי זה לא יסייע בהשגת מטרותיו של נשיא ארצות הברית. נקבע מותו של פצוע נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
11: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפצוע.

0: נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
1: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפגיעות רב מערכתיות. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות והבוקר נקבע מותו. אמש נפטר מפצעיו עובד נוסף שפונה לבית החולים במצב אנוש. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפז צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באירוע, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים.
0: מחברת אינטל נמסר, אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע, אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד 3 בנובמבר. ההחלטה מאפשרת לממשלה להטיל הגבלות מיוחדות על העורף במקרה של אירועים ביטחוניים. המצב המיוחד בעורף נמשך מאז תחילת מבצע שאגת הארי נגד איראן ב-28 בפברואר 2026. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26 החלה במספר נציגויות ישראליות בחול. נשיא המדינה הרצוג ביקר הבוקר בשגרירות ישראל בבקו אזרבייג'אן בפתיחת ההצבעה לצד שגריר ישראל באזרבייג'אן רונן קראוס. הרצוג אמר, נציגי המדינה כאן הם בין הראשונים בעולם שמצביעים בבחירות למדינת ישראל, והם עומדים לקיים כעת את ההצבעה כדת וכדין עם פתיחת הקלפי. הדבר העיקרי שחשוב לי לומר לכל אזרחי ישראל, בחירות אינן מלחמת אזרחים. הבחירות הללו הן חגיגה לדמוקרטיה בישראל ובשגרירויותיה בחול, כך נשיא המדינה. ומזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
5: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.

נחשו מה? חזרנו, 11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים והחיילות, זו השעה השנייה שאנחנו כאן ביחד, גלגלץ, יום חמישי של השבוע, איזה כיף שהגיע היום הזה, מרגיש לי שאולי, אולי, אולי, אנחנו תגיד פה משהו חמור, יום חמישי הוא יותר טוב וכיף מיום שישי, כי ביום חמישי אתה כל כך עסוק כאילו, בזה שהסופה שהולך כאילו להיות, ואז בשישי אתה כבר מגשים את זה, אז כאילו, אתה כבר רואה את הסוף, אתם מבינים? וזה דעתי בקיצור, יום חמישי, לפחות במיינדסט, אנחנו מאוד מאושרים. והיום אנחנו עם הבחירות של פלוגה ב' בגדוד 234, אז אנחנו בכלל מאושרים, גדוד חילוץ מדהים של פיקוד העורף, במילואים. כרגע הם תופסים קו בגזרת נתיב על המדי, אבל כמובן שאנחנו מכירים את הפעילות המדהימה שלהם עם האוכלוסייה האזרחית בכל מצב של חירום. אני חושבת שגם זה משהו שלמדנו להכיר ולהוקיר עוד יותר בשלוש השנים האחרונות. קיצור חברים, אין עליכם בעולם. ונגיד תודה רבה גם לתאל אתר דבק שערכה לנו את הבחירות שלכם וללירון קוטלר שמפיקה באולפן וגם מפיקה את התוכנית לאלברט אלגרבלי על הסאונד וגם זיו עיני שמכבד אותנו בנוכחותו מרגש אני נוגה שחר ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם שיר שהוא דרך חיים Forever Young

אני יודעת מה איתכם, תמיד שאני מקשיבה לשיר הזה, אני מדמיינת כזה מישהו רץ בסלו-מו, איזה פרסומת, נכון? זה שיר אולטימטיבי לפרסומות. טוב, השיר הבא הוא שיר שאני רוצה להקדיש לכל המשתחררים והמשתחררות בקרוב, מרץ 2024. ליבנו איתכם, אז תקדישו אותו לחברים שלכם, היה נחמד, יובל גולד, נכון? היה נחמד, אנחנו חיובים.

סאנפלאואר, טוב, יש לי חדשות מרעישות. אין דיווחים מהכבישים. איזה כיף, יופי. שמרו על זה חברים, סעו בזהירות, וגם אם הכבישים נראים ריקים, אל תתפתו לקצר, לעשות ככה קיצורי דרך בנהיגה. אם אתם כבר עליתם על הכביש, תעשו את זה כמו שצריך, בצורה הכי זהירה ובטוחה שאפשר, טוב? 11:20 כמעט בקולות החיילים וגלגלת, עם הבחירו של פלוגה ב' בגדוד 234, בגדוד חילוץ של פיקוד העורף, מילואים ניקים יקרים שלנו, והנה עכשיו מגיע לנו הקדשה מהם. אז השיר הבא מוקדש לאשתי האלופה, אשתו של יוץ' הוא הממפי, זה מה שאני יכולה להגיד, ליאור, ולילדים שלהם קרמל ותבור לוי. בר צברי, ילדה מטורפת. זה לכל המשפחה של הממפי.

0: סוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: הכל יותר מגניב במבטא בריטי כבד. הנה אמרתי את זה. גורילה.
1: Say he never called another woman me or more. So I open up the way and now he adore. Did it on a wave, I don't play, get you seasick. Charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
0: הוכחתי את טענתי. טוב, 10:30 בדיוק עכשיו, קולות החיילים עם הבחירות של פלוגה, בית בגדוד 234, בגדוד חילוץ של פיקוד העורף במילואים. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך נמשיך עם עוד מהפלישה הבריטית, הפעם באמת הגל הזה של השנים האחרונות, ולא סתם שיר כזה, ואני אגלה לכם שזה גם שיר של ריי, הוא מגיע עם הקדשה. אז רק אומרת, יש להם הלחקות בקיצור.
2: גלגלץ.
3: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?
4: וואו.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלצ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלצ.
2: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני, ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים, או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות, וכל המידע המעודכן, תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
5: אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
5: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מפתח בינה מלאכותית? אני?
8: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
9: המקבצה שלך לאזרחות.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
10: טוב, הבטחתי הקדשה. אז השיר הבא הוא מינון, והוא מקדש לבן הזוג שלו, שהוא מתגעגע אליו המון. יאללה, תציע לו כבר.

תודו שהיינו צריכים את זה, שיר עם מימון, השקט שנשאר, כביש 4 לצפון, שתדעו אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, עמוס מכיוון חרושת עד צומת נחל חדרה, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, כי חוץ מזה אנחנו לא רואים יותר מדי, אתם מוזמנים כמובן לספר לנו בוואטסאפ, 0529-2002, רק לא בנהיגה בבקשה. נועם קליינשטיין עכשיו. תן לי זמן. תמיד צריך זמן. אם אני...

0: רוצה, געגוע, הביתה ורצון לצאת חמשוש, זה השיר הזה חד משמעית. אבל אנחנו גם מטפלים פה בגעגועים.
1: ועכשיו! אמא, אמא,
2: את בן הקטנים. שיר לאמא.
3: או לאבא.
0: אז בפינתנו שיר לאמא, אנחנו שולחים דשים בצורת שירים לאמאות, גם לאבות זה בסדר, גם לסבים וסבתות, יצא לנו פה בקולות החיילים, ועכשיו נשמע את רב סמל נון, מקדישה שיר לאמא שלה.
4: היי, אני רסל נון בפלוגה ב' בגדוד 234, בתפקיד הפייפייט של הפלוגה, אני מקדישה את השיר ביחד של מרינה מקסימיליאן בלומין, לאמא שלי, כי זה השיר האהוב עליה, וזהו, אני אוהבת אותך חימוש.
5: ביחד, כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן.

גיא מנטש ומרינה מקסימיליאן בלומין, מפה לשם אנחנו כבר צריכים לסיים את השעתיים שלנו, כאן בקולות החיילים בגלגלץ. מיד אחרינו תהיה דלית רצ'סטר עם המצעד השבועי, כמה זמן לא אמרתי את זה. אתמול גלגלייב השקנו את העונה החדשה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, והיום מצעד, וזהו, אנחנו מתחילים לחזור לעצמנו של אחרי החגים כזה. אז קודם כל נגיד תודה רבה לפלוגה ב' בגדוד 234, שבחרו לנו את כל השירים ששמענו בשעתיים האלה, ושתדעו שקיבלנו מלא מחמאות על הפלייליסט, אז אתם יכולים לקחת את זה ישר עליכם ולזקוף את זה לזכותכם, ותודה לצוות שלנו הטוב בעולם, לטייל אתר דבק שרחה, ולירון קוטלר מפיקה באולפן, וגם את התוכנית לאלברט גרבי על הסאונד, אני הייתי נוגע שחר אחריי, אתם יודעים כבר? ועד אז, החדש של מיקה משה, כי רומנטיקה זה תמיד טוב.

0: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: עכשיו הווינר! אלכמר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית, ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תסלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו והחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 12, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, מבטיח כי אם ייבחר לרשות הממשלה, חמאס לא ישלוט ברצועת עזה תוך שנה וחצי.
8: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
7: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נקבע מותו של פצוע נוסף שנפגע מפיצוץ בלון הגז בקריית גת אתמול. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
9: הפצוע, גבר בן 49, פונה לבית החולים במצב קשה מאוד כשהוא סובל מפגיעות רב מערכתיות. צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייה ממושכות והבוקר נקבע מותו. אמש נפטר מפצעיו עובד נוסף שפונה לבית החולים במצב אנוש. בבית החולים סורוקה עדיין מאושפז צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע באירוע. מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים.
7: מחברת אינטל נמסר בתגובה, אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. הוועדה המשותפת של ועדות החוקה והכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקונים בחוק התובענות הייצוגית. לפי התיקונים לא ניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית נגד עסקים שמחזורם השנתי לא עולה על 9 מיליון שקלים. בנוסף, יינתן מתן התראה מוקדמת לעסק ותקופת זמן של 60 יום לתיקון ההפרה. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהסיכויים לאשר את התיקון לחוק לפני הבחירות נמוכים מאוד. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד 3 בנובמבר.
9: בשנות ה-20 לחייו שנפצע באירוע, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות הפיצוץ שהראה אתמול בשעות הצהריים.
7: מחברת אינטל נמסר בתגובה, אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. הוועדה המשותפת של ועדות החוקה והכלכלה אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקונים בחוק התובענות הייצוגית. לפי התיקונים לא ניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית נגד עסקים שמחזורם השנתי לא עולה על 9 מיליון שקלים. בנוסף, יינתן מתן התראה מוקדמת לעסק ותקופת זמן של 60 יום לתיקון ההפרה. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מוסיפה שהסיכויים לאשר את התיקון לחוק לפני הבחירות נמוכים מאוד. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ.

0: טרנר מוסיפה שהסיכויים לאשר את התיקון לחוק לפני הבחירות נמוכים מאוד. הממשלה תאריך במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף בכל רחבי הארץ עד 3 בנובמבר. ההחלטה מאפשרת לממשלה להטיל הגבלות מיוחדות על העורף במקרה של אירועים ביטחוניים. המצב המיוחד בעורף נמשך מאז תחילת מבצע שהגה תארי נגד איראן ב-28 בפברואר 2026. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ישראל קיבלה השבוע מאוקראינה כטב"מים רוסים בעלי מנוע סילון למטרות למידה ופיתוח טכנולוגיות יירוט חדשות, כך אומר בשיחה עם יומן החוץ שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק.
1: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
0: יש לנו מידע שאתמול רחפנים כאלו עם מנועי סילון עברו לישראל מאוקראינה כדי ללמוד אותם ולפתח טכנולוגיות יירוט חדשות עבורם. כך שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. הרעיון המלא מיד בגלי צהל. ומזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף בצוות איילה אהרוני וזיו עיני.
2: בחסות יונדאי המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים
3: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: יאללה, איך התגעגעתי למוזיקה הזאת. וואו. אז אחרי הרבה זמן שלא היה מצעד, אנחנו בפגרה, פגרת חגים. אנחנו היום עם המצעד השבועי הרשמי של ישראל, הישראלי והבינלאומי. מה שאומר שיש לנו כניסות חדשות והרבה מהן. ואולי אפילו זוג מלכותי חדש, אולי מקור ראשון ישראלי חדש, מזכירה פחות או יותר מה היה שנה שעברה. תמיד אני עובדת את הבדיחה, לדעתי. סיאנה ספרו נכנסה למקום ראשון הבינלאומי עם Great Expectation. האמת, מתאים לי שהיא תזרום עם המקום ראשון עוד איזה תקופה. בישראלי, רועי אדם עם אבי התחול, סך הכל שלושה שבועות במקום הראשון. מאז עברו כמה שבועות שלא היה מצד, היא התפלק לי הרבה בשבוע שעבר במצד הקודם, אז כאילו במצד הקודם. אז במצד הקודם, אבי התחול של רועי אדם, שלושה שבועות, עד כה. האם יש לנו מקום ראשון ישראלי חדש, או שאולי ימשיך איתנו במקום הראשון הקודם? אוקיי. גיא ניג'ר עורכת את המצד. נועה ברון מפיקה את המצעד, גם מפיקה כאן באולפן. על מתגרה בלי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, המצעד השבועי רשמי של ישראל. We're back.
0: מקום עשירי בין

עשר רמות מעלה, במקום העשירי. יודע, יורדת שני מקומות מהמצעד הקודם, אבל מי שזוכר, השיר הזה צעד שלושה שבועות, אני, שלושה שבועות במקום הראשון, כמובן כמו כושר של יודע בשנה האחרונה או שנתיים, ומזכירה שיש את פאפית שמעניין לאן הוא ייכנס במצעד, אני יכולים להיות ככה, תחיל לנחש. אם הוא נכנס, כן, בוא נגלה שהוא נכנס, נראה תכף לאיזה מקום. יש לנו שעתיים עד שתיים, פחות משעתיים. טוב, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש, עדיין לא צועד, אבל תלוי בכם אם הוא יצעד, שיר חדש לנועם בטן. זה נקרא מביא. יאללה, בוא נשמע.

0: נועה קירל עם Love Song Baby, כניסה חדשה למקום התשיעי, יש לנו הרבה כניסות חדשות היום אחרי הפגרה שהיינו במצעד השבועי. עכשיו 20 דקות אחרי 12 בכבישים, תנועה זורמת, איזה יופי, עכשיו אנחנו עם זה.
1: היו היה.
0: טוב, מדובר באחד הלהיטים, אם לא הלהיט הכי גדול של שנות ה-90, ללא ספק, ללא עוררין. בדיוק השבוע, בשנת 96, בראש מצעד הבילבורד האמריקאי, השיר הבא, שאני ברגע שאני נלחץ פליי, זה כזה, אני אפילו צריכה להציג אותו, זה מביך, כאילו, אין סיבה. בדיוק. טוב, אני אגיד מקרנה. איזה להיט, איזה להיט.

0: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
1: אהבתי.
0: פשוט לא רק על מוזיקה.
1: לא הבנתי.
0: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
1: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
0: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
1: ו...
2: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
0: נו, ברור שיהיו שירים.
1: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
3: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
0: פשוט מזווית אחרת.
4: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, גמור.
5: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
6: זה לא סלדק, אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
5: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
6: קשר אליי אראלה ממפעל הפיס.
7: לך, איך תשנה לאף שלך, תגיד לי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
8: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני ישראלי.
12: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

נס וסטילה עם מונולוג, יורדים שלושה מקומות מהמצד הקודם, השבוע המקום השמיני, סך הכל חמישה שבועות במצד. טוב, אנחנו נעבור ל... אז השיר הבא, הוא היה מקום ראשון בדיוק השבוע בשנת 2003 בראש המצד השבועי כאן בגלגלץ, והוא גם הפך להיות כמה חודשים אחרי זה שיר השנה של 2003. כן, כזה להיט גדול, כן, זו דיידו עם White Flag.

0: ליד מאיר באופק עדן, אקי יוצאת מן הכלל, מקום שבי ישראלי, יורד חמישה מקומות מהמצד הקודם, כמעט היה מקום ראשון. עכשיו, 17 דקות לאחד, בכבישים, עכשיו, תנועה זורמת, אנחנו נמשיך עם מלך השזם.
1: מלך השזם.
0: שזה השיר המשוזם ביותר בארץ, וזה במקרה, או לא במקרה, זה בייבי וואו, של קרול ג'י.

0: עדן מתקן וססון שאולוב במקום השישי, כניסה חדשה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של המצעד, אחרי החדשות של אחת, חוזרים לחמשת הגדולים בשבוע הזה. וואו, גם בישראלי וגם בבינלאומי כמובן. אבל עד החדשות...
1: היו היה.
0: השנה היא 93, המצעד המסעד האמריקאי, הבילבורד. והזמרת היא מריה קרי, בדיוק השבוע, בשנת 93, זה היה מקום ראשון, Dream Lover.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס
1: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת
2: למשך יומיים בשנה בלבד ארץ המנזרים נפתחת המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח לצעוד בין מנזרים עתיקים נופי ים המלח ושפך הירדן מסלולים לכל המשפחה שחקנים ולטוטנים טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת 23 ו-24 באוקטובר לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח
3: עכשיו הווינר אלכבר נגד הפועל באר שבע בליגה האירופית ובלנסיה נגד מכבי תל אביב ביורוליג יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
4: אם לא תסלח
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, מבטיח כי אם ייבחר לרשות הממשלה, חמאס לא ישלוט ברצועת עזה תוך שנה וחצי.
10: אני נותן היום התחייבות פומבית מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת פעולות שיביאו להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס.
9: מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לחברות בוועדה לבחירת שופטים בידי מליאת שופטי העליון. השופטת וילנר תחליף את השופטת דפנה ברק ארז שהשלימה 3 שנות חברות בוועדה. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי וילנר נבחרה בהתאם לוותק השופטות בשל דרישת החוק שקובעת שאחת מנציגות השופטים בוועדה תהיה אישה. צהל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך קילומטר וחצי שחצה את הקו הצהוב. בתוואי התת-קרקעי יתרו כוחות ההנדסה בשיתוף יחידת יעלום, חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ישראל קיבלה השבוע מאוקראינה כתב"ם עם רוסים בעלי מנוע סילון למטרות למידה ופיתוח טכנולוגיות יירוט חדשות, כך אומר בשיחה עם יומן החוץ שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק.
11: We have got the information yesterday that the samples of those drones with the jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
9: יש לנו מידע שאתמול רחפנים כאלו עם מנועי סילון עברו לישראל מאוקראינה כדי ללמוד אותם ולפתח טכנולוגיות יירוט חדשות עבורם, כך שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלכמר ההולנדית, זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. שגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני, אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן כי הודיע שלא יהיה מוכן להגיע למשחק.
12: אני לא אהיה במשחק, מכיוון שגם כדי להיות במשחק הייתי צריך לבקש טובות מראשת העירייה, ולא רציתי לתת לה את עלי התאנה הזה. יש תבוא ותאמר, לא אפשרתי לאוהדים, אבל אפשרתי לשגריר או לשני אנשים להיות.
9: הרעיון המלא מיד בעושים ספורט בגלי צהל.
11: Jet engines has been transferred to Israeli side by the Ukrainian in order to study them and to find their own solution against them.
9: יש לנו מידע שאתמול רחפנים כאלו עם מנועי סילון הועברו לישראל מאוקראינה כדי ללמוד אותם ולפתח טכנולוגיות ירות חדשות עבורם, כך שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק. הפועל באר שבע

0: מראשת העירייה, ולא רציתי לתת לה את עלי התאנה הזה. יש תבוא ותאמר, לא אישרתי לאוהדים, אבל אישרתי לשגריר או לשני אנשים להיות.
1: הרעיון המלא מיד בעושים ספורט בגלי צהל. ומזג האוויר להיום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: בחסות פריזבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: אז שלום, שוב שלום. המצעד הישראלי ומצעד הבינלאומי, המצעד השבועי, כאן בגלגלת. אנחנו פותחים כאן את השעה השנייה, חמשת הגדולים בשעה הזו. יהיה מעניין מאוד. יאללה, בואו נתחיל.
0: מקום חמישי, בינלאומי. פיסה חדשה.

0: אופק עדנה, קדן חסן ואגם בוך בוט, איך שהיא רוקדת. זה היה שישה שבועות במקום הראשון, 12 שבועות הצועד במצעד. השבוע הזה ירועד מהמקום השלישי למקום החמישי, והיה לו גם יותר סוויף בכניסה חדשה למקום החמישי. יש עוד כניסות חדשות ויש עוד הפתעות, הפתעות מפתיעות, מה שנקרא. בואו נרגע, נצלן את האווירה עם זה, היו היה.
1: היו היה.
0: אורייט. בדיוק השבוע, משנת 69, וואו, זה ממש מזמן. מקום ראשון, שוגר שוגר של הארצ'יז.

0: בר צברי, ילדה מטורפת, מקום רביעי השבוע, ועדיין מקום רביעי גם השבוע, בעצם מצד הקודם, מתקרבים לשלישייה והולך להיות מאוד מעניין, אבל לפני, רק עדכון מהכבישים, ככה, גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל בירושלים, כביש בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי ועד יגאל ידין. בואו נצלן את האווירה שוב עם איזה היו היה.
1: היו היה.
0: אז בדיוק השבוע, בשנת 2000, בראש מצד הסינגלים הבריטי, להקה טובה, אהובה, U2, in Beautiful Day.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה. BA בבריאות הציבור. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון. למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
3: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שלישי בינלאומי. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.

0: אדלה, ניקול קידמן. מקום שלישי, כניסה חדשה למקום השלישי. כניסה גבוהה, מאוד. טוב, אנחנו נעבור מכאן למקום השלישי הישראלי.
1: מקום שלישי ישראלי.

0: וואי וואי, אבי את חול, רואי אדם, אחרי שלושה שבועות במקום הראשון, יורד למקום השלישי. מה זה אומר בעצם? זה אומר שיש לנו מקום ראשון ישראלי חדש, מעניין מי זה יכול להיות. מפתיע, או שלא, בכלל לא. טוב, אז אנחנו עכשיו, אני עם היו היה כזה.
1: היו היה.
0: אוקיי, אז בדיוק השבוע בשנת 2006, בדיוק לפני 20 שנה, במצד אמריקאי זה היה, אבל זה היה מקור ראשון בטוח כאן, אין סיכוי שלא, כי זה... כי זה ג'סטין טימברלייק. בשיא שלו. סקסי לייק.

0: כניסה גבוהה מאוד לאושר כהן, מקום השני. כניסה חדשה עם השיר דאון, אחרי שכמובן גרף את תואר השיר השנה. יכול להיות שכנראה יש לנו כניסה גבוהה יותר למקום הראשון, שזה אחד עניין. אז אנחנו, לפני שנמשיך לזוג המלאכותי, אנחנו נהיה עם איזה היו היה ישראלי טוב כזה, הנה כזה.
1: היו היה.
0: השנה היא 99, 999, בראש המצד של גלגלץ.

0: טוב, שלוש בלילה, טיפקס, מקום הראשון, בדיוק בשבוע, ב-99, זה היה מזמן, אנחנו חוזרים ל-2026, ועכשיו...
1: הזוג המלכותי.
0: טוב, אז לפני ש... לפני הזוג המלכותי, אנחנו נהיה עם המקום, בעצם עם המקום הראשון הבינלאומי שלנו, שהוא בדיוק אותו אחד שהיה בא מצד הקודם, אחרי זה נהיה עם הישראלי, אנחנו נתקשר אליה, או אליו, או אליהם, אל מי, אין לי מושג.
1: מקום ראשון.

0: סיינה ספארו, גם אתם אוהבים בה? Great Expectation, זה המקום הראשון גם השבוע, השבוע שאני ברציפות, כן בערך. טוב, הגיע הזמן למקום הראשון הישראלי שלנו, כניסה חדשה למקום הראשון, וזה לא סתם כניסה חדשה, זה כניסה הישר למקום הראשון, שזה עניין. אז הלו? הלו?
1: שלום,
0: שלום, רגע, מה קורה? שלום, אני מדברת עם עודי אזולאי.
1: מדברת עם
0: אודיה,
1: עם
0: אליס,
1: עם רוקי, עם
0: ונדמין. עם שנאל.
1: עם שנאל.
0: כולם פה, כל המשתתפים פה.
1: כולם.
0: אוקיי, אז התקשרתי, אם כולם בהזנה, התקשרתי קודם כל לשאול מה נשמע.
1: עם שלי, אני מורכה מעולה, בנקסט, בטירוף.
0: כן, הייתי השבוע, אתם באיזה 20 הופעות, לא? זה כאילו עכשיו עברתם איזה 6 מתוך, 7 מתוך 20 או משהו כזה.
1: כן, עברנו את השבוע הראשון, עושים השבוע השני, וממשיכים בעזרת השם בירושלים, עוד חודש. טירוף, כיף גדול.
0: הייתי אומרת, חברים, זה מופע מטורף, אבל כבר אין כרטיסים, אז אין לי מה להגיד לאנשים לבוא, כאילו.
1: נכון, אז בואי נוריד מהמופע, כי...
0: תקשיבו, מופע מזעזע, סתם, באמת, היה מדהים. אבל לא התקשרתי גם...
1: אני עשיתי נקסט, זאת הפעם השלישית, ומעולם לא היה לי כיף ככה, זה פשוט משהו באמת.
0: אולי את מרגישה כבר בבית, באצטדיון רמת גן? זה כבר מרגיש לך בית?
1: וואו, חלום של המקום, אני נהנית ממש.
0: אז הפעם הקודמת שדיברנו, ככה פה במסגרת, לא, פעם האחרונה התראינו במצעד השנתי כמובן, וממש באותו יום יצא גם ה-IP של, שמתוכו שיר פאפית כמובן, ופעם האחרונה שדיברנו כאן במסגרת המצעד השבועי, זה היה גם לפני ההופעה שלך באצטדיון, וזה היה כשעשר רמות מעליו נכנס הישר למקום הראשון, נכנס למקום הראשון, ועכשיו אני מתקשרת בשביל לבשר לך, כמובן שיש לי תחושה שאולי קצת יודעת את זה, שפאפית נכנס נכנס למקום הראשון הישראלי, במצד הישראלי. כן, די, את לא מופתעת. אני לא מופתעת, אף אחד לא מופתע פה, חברים.
1: לא, זה קודם כל ברוך השם, זה אף פעם לא מובן מאליו, אני אסירה תודה, השם יתברך לקהל, זה כיף גדול. ומה אני יכולה להגיד לך? תת לך נזיקה במצח, תודה רבה.
0: וזה לא רק שזה במקום הראשון, זה גם, יש כזה, ממש, יש כזה חל תהילה של שירים שנכנסים ישר למקום הראשון, כאילו זה התחיל בים של דמעות של נינט, שנכנס ישר למקום הראשון במצד השבועי, ויש עוד כמה כאלה. כן, אותו ממש מהספורים, ממש בקושי...
1: זה פעם ראשונה שזה קורה לי, נכון? אף
0: לא
1: נכנסתי ישר.
0: ישר, לא קרה לאף אחד כמעט, זה ממש קרה לי אולי לארבעה זמרים בארץ. אז
1: כן,
0: כן, כן, כן.
1: כבוד גדול.
0: כי כבר בקום ראשון זה כבר כל שיר שלך, זה לא חוכמה כבר, אבל תמיד כיף כל פעם מחדש. טוב, רק ועוד דבר, מה שמאוד מעניין זה שפאפי תחליף שיר אחר שהיה במקום הראשון, שאולי את מכירה אותו, את אבי התחון, קראת השיר הזה? שמעת אותו?
1: כן. תראי, אני אהבתי אותך עד עכשיו.
0: זהו, נשרפתי, אה?
1: לפרוטוקול, זה שיר מדהים, מדהים, מדהים. וכל היוצרים עשו עבודת חייזר והשיר מהמם. וזהו, וכיף גדול, מה אני אגיד לך? ומקום ראשון זה דבר
0: דינמי. מה אני אגיד לך? אגיד לך למה, למה, למה, למה? למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה?
1: מה שנקרא למה, למה, למה, למה,
0: תעשה לי את זה. כי אני חייבת, כי אין ברירה, ככה זה מחויבות עיתונאית שלי.
1: אין מה אני אגיד אותך.
0: מאמי, כן, אין מה לעשות. אז פאפית, המקום הראשון שלנו, שיהיה לך סופש מהמם, ובהצלחה בהמשך הנקסט.
1: תודה רבה רבה.
0: ונתראה בלהיט הבא. נדבר בלהיט הבא.
1: בעזרת השם, בעזרת השם.
0: השם, בעזרת השם והשם עזר, זה בטוח.
1: ממש.
0: תודה רבה רבה רבה לעודי אזולאי.
1: אנחנו... תודה רבה,
0: שבת שלום. עם המקום הראשון, הישראלי שלנו השבוע. מה זה יכול להיות? כמובן, פאפית.
2: מקום ראשון.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי לפרטים התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
1: מטפלת באמנות? אני?
2: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
6: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, טוען כי אחרי הבחירות יהיו חברי כנסת מהליכוד שיהיו מוכנים לעזוב את המפלגה ולהצטרף לקואליציה.
10: יום אחרי הבחירות נפרק מתוך הליכוד, כבר אני מדבר עם חלק מהאנשים, נביא ונייצר ממשלה של בערך 68 מנדטים, שהם ציוניים.
9: מדבריו בכנס המכינות של המכון הישראלי לדמוקרטיה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר נבחרה לחברות בוועדה לבחירת שופטים בידי מליאת שופטי העליון. השופטת וילנר תחליף את השופטת דפנה ברק ארז שהשלימה 3 שנות חברות בוועדה. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן מציינת כי וילנר נבחרה בהתאם לוותק השופטות בשל דרישת החוק שקובעת שאחת מנציגות השופטים בוועדה תהיה אישה. צהל השמיד תוואי תת-קרקעי באורך 1.5 קילומטר שחצה את הקו הצהוב. בתוואי התת-קרקעי יתרו כוחות ההנדסה בשיתוף יחידת יהלום, חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מלחמת רוסיה-אוקראינה. שני כתב"מים פגעו במהלך הלילה בספינות במים הטריטוריאליים של רומניה, שכנתה של אוקראינה. כך מסר נשיא רומניה ניקוש אורדן במהלך פסגת האיחוד האירופי בבריסל. זאת ברקע הכרזתו של נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש של תשתיות אנרגיה בין המדינות והאשמות ממוסקבה ומקייב כי הצדדים לא מקיימים את מאמצי השלום. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלקמר ההולנדית, זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל, כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
11: ואנחנו נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
9: מזג האוויר להיום, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
12: בחסות
13: אייס
12: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
14: בחסות רנו המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
7: מוזיקה זה גלגלת.
14: עשורים, שנות ה-10. בת אור צגאי, עושה לי את הדרך.
7: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
13: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

This Way, ליידי גאגה, כזאת איקונית והכי מרימה שיש, פותחת לנו את התוכנית. אז שלום לכם, 2:07, אתם על גלגלת, עשורים עשרה. תראו, יש שירים שבאמת הזמן לא נוגע בהם, ולחשוב שעבר עשור, אולי אפילו יותר מחלק מהשירים שנשמע בשעה הקרובה, זה פשוט הזוי, אבל בסדר, אנחנו לא ניכנס לרזולוציות של זמן, כי זה תמיד מבאס, ואנחנו כאמור באנו להרים. אז רגע לפני שממשיכים אל השיר האיקוני הבא, ואני אומרת לכם, הוא האיקוני, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לגיא הניג'אר, שבחרה לנו את המוזיקה שהולכת ללוות אותנו בשעה הקרובה, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה, אושר וקנין המפיק באולפן, תום עתיתיהו לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי כאן היום במקום מתן לוי, שיחזור אליכם בשבוע הבא וגם מחר, ובינתיים אנחנו נשמע את שון גיטלמן בשיר ה... באמת, על זמני הזה, אני בטוחה שברגע שרק התו הראשון מתנגן, יש אנשים שנתנגן.

דלק בהם ניצוץ. וישר מדמיינים את הקליפ, באמת, קשה לתאר אותו במינים. בואי לסרט, שון גיטלמן, קבלו אותו.

Addicted to you, אביצ'י. נראה לי שהוא הגדיר מחדש את המוזיקה של רוב העשור הזה, עד באמת הסיום הטרגי, ומרגיש לי שלא משנה איזה שיר שלו יתנגן ומתי, יחד עם הרבה נוסטלגיה והערכה למוזיקה שלו, תגיע גם איזו, אתם יודעים, סביטה קטנה בלב על הסיפור שלו. אבל הנה, המוזיקה ממשיכה אותו הלאה, ואנחנו עדיין עטופים בשירים שלו, שהם לגמרי מביאים איתם איזה גל של תחושה חמימה בלב. 2:17 דקות, כאן בגלגלץ, עשורים 20, מכאן אנחנו עם דקלה, חוזרים בדיוק עשור מהיום אחורה לסיפור אופטימי, ומתוכו, מסקרה שחורה, דקלה, כך זה הולך.

מאסקרה שחורה, דקלה. 2:21, כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה, גאה לצפון עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, ובירושלים, כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולומב עד גבעת שאול. שימו לב לכל העומסים האלו, כמובן, סו בנחת, סו בזהירות. אם יש לכם משהו נוסף שתרצו להדכן אותנו בו, זמינים לכם בוואטסאפ 0529002. אם זה המספר, יכולים לכתוב לנו שם, כמובן שרק אם אתם לא על ההגה עכשיו. מכאן, דיבור נגוע.

בויפרנד, ג'סטין ביבר, שובר לבבות הזה. תראו, אני באמת, באמת מאמינה שהשיר הזה ועוד רבים כמותו המיסו לבבות אי שם לפני עשור. ותראו, אם יש זמן שאפשר להכתיר אותו, אם יש זמר שאפשר להכתיר אותו כמלך העשור הזה, הוא לגמרי היה גבוה שם ברשימה. אתם על גלגלת, עשורים 22-27, ואנחנו ממשיכים למי שאולי במקום מסוים, כחלק מלהקה מסוימת, היה סוג של יריב רק בקרב הקהל, של ג'סטין ביבר, ליאם פיין, שכמובן השתתף בוואן דירקשן, יחד עם קוואבו, Strip That Down.

0: מה ששמעת?
1: גלגלץ.
2: חבר'ה, מה זה כל הרעש הזה באולפן? אי אפשר לעבוד ככה.
3: שבע בבוקר, חייבים להירגע.
2: מה הם עושים שם בכלל?
4: ערב טוב, גור, איתי התכונן להשמדת.
5: תן לי אחד, חביבי, אין לי אחד.
6: חביבי, אין לי לילה.
5: גלגדות.
7: זה כיף שאת פה.
6: ג'סי, ג'סי.
3: מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים?
8: אל תפספסו, החגיגה של גורי אלפי כבר בגלגלץ.
7: יום חמישי זה היום שאבא ברדיו.
9: אתה לא אמרת לי.
7: זה היה בפרומוים, תקשיבי לגלגלץ.
8: מדינה על הדרך עם גורי אלפי. כל חמישי בשבע בבוקר, גלגלץ.
10: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: away. Let it go.
1: מי חשב שהשיר הזה יהפוך להצלחה כזאת מסחררת? באמת, אנשים מאזינים לשיר הזה גם בזמנם הפנוי להנאתם, ולא בהכרח בהקשר של הסרט פרוזן כמובן. מעניין איזה עוד שירים ככה עדיין מלווים מקרוב אנשים לאורך הזמן מתוך דיסני. זה דווקא ספציפית מעניין אותי. אם יש שיר שעדיין מלווה אתכם עוד מהילדות, ואתם שומעים אותו ככה להנאתכם, לאו דווקא בגלל הסרט, תכתבו לנו בוואטסאפ, זה באמת מעניין. 239 גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם דמי לובטו, שגם ביצעה את השיר הזה, והגרסה שלה הייתה מוצלחת לא פחות. הפעם עם שיר... איזה שיר? Heart Attack.

0: Heart Attack, דמי לובטו. 43 דקות אחרי 2 בצהריים, אתם על גלגלת, עשורים, עשרה, ואנחנו עוצרים רק לרגע את המוזיקה בשביל דיווחים מהכבישים. אז שימו לב לזה, הגיעה לצטפון, עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מבולסון עד גלילות מזרח, ובירושלים, כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולומב עד גבעת שאול. סעו בנחת חברים, שימו לב לאנשים בדרכים ושימרו על עצמכם, ומכאן
1: תם ולא נשלם, איך תעמוד פרק
0: שיר הזה

Where have you been? ריאנה וקלווין האריס. זה שיר לסיים איתו, חברים. שש דקות לפני שלוש בצהריים מגיעים לסוף התוכנית שלנו להיום, עשורים עשרה. אז תודה לכם שהצטרפתם אלינו. תודה ענקית לגיא הניג'ר שבחרה לנו את המוזיקה, נועה בר-און ואושר בקנין כאן באולפן על דיווחי התנועה, זיו שחביץ על הסאונד, אני בת אורצה גיא. מיד אחרי החדשות עומר ירדני יהיה כאן איתכם, אז אתם יותר מוזמנים להישאר. ואנחנו נחתום את התוכנית עם רינת בר. זה שיר שצריך להגביר חזק את הווליום, לא משנה מאיפה אתם מאזינים עכשיו, ופשוט להצטרף אליה. תהיו בטוחים שזה מה שאני אעשה.

0: גלגלצ.
1: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
2: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
3: בחסות!
4: המציע לכם לזרום! מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם! בסניפים ובאתר, אייס.
5: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח, לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלל בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה את תוכניתו של יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט, והצהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט.
9: אנחנו לא נשב לא עם ש"ס, לא עם יהדות התורה, ולא עם רם, ולא עם רשימה משותפת. אין סרט כזה. אני מזה בתוך הליכוד. אני חושב שיהיו שם כמה ח"כים שישמחו להצטרף לגוש ציוני, לקואליציה ציונית. אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
8: ברשומה שפרסם לאחר מכן ברשת איקס, הבהיר ליברמן כי הוא שולל הקמת ממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי דברים אלו נאמרו ברקע אמירותיו של אייזנקוט, כי הוא מתכנן לקדם השבעת ממשלה גם ללא רוב של 61 מנדטים. איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, הוא ההרוג השני באסון הפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. הבוקר הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי באירוע נהרג עובד נוסף וצעיר בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. ראש הממשלה נתניהו אומר, צהל בונה מכשול ענק בגבולות ישראל. המסר לא הבנו, אל תנסו אותנו.
10: מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי, מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה. יש כאן עבודה ענקית. יש פה התגייסות של צבא הגנה לישראל. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל, אל תנסו אותנו.
8: ישראל אוסרת על אנשי צוות אוויר מכ-30 מדינות לטוס מעל שטחה. לפי דיווחים של כלי תקשורת בעולם, משרד התחבורה הישראלי החמיר את הנהלים בעקבות הפקת לקחי מחדל פליי דובאי, ואוסר כעת על חברות תעופה זרות שאנשי צוות אוויר מכ-30 מדינות בעולם יטוסו בשטחה האווירי של ישראל. בין המדינות שנאסר על אזרחיהן לשמש אנשי צוות אוויר לישראל, איראן, עיראק, לבנון, אומן, פקיסטן, קטר וסעודיה. לפי הדיווחים, ההגבלות חלות גם על בעלי אזרחות כפולה. חברות התעופה הזרות נדרשות להעביר לרשויות בארץ את שמותיהם של אנשי הצוות 48 שעות לפני ההמראה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. הפועל באר שבע תשחק הערב בליגה האירופית בכדורגל נגד אלכמר ההולנדית. זאת ברקע החלטת העירייה לאסור כניסה של אוהדים ישראלים לאצטדיון. יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ אמר לדניאל זילברשטיין ואורי אוזן בגלי צהל כי יש חשש שערים נוספות ינקטו בצעד דומה.
11: ואנחנו
3: נורא נורא מפחדים מכדור שלג שמתחיל פה. נורא, אני נורא לא אהבתי את ההחלטה של ההולנדים, ונלחמתי בה בכל כוחי שלא לאפשר לאוהדי באר שבע להגיע למשחק. אני חושב שזו החלטה פוליטית נוראית.
8: ומזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך אודי הצורף, בצוות איילה אהרוני ונועה קולטר.
4: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
11: בחסות פריסבי המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מוזיקה זה גלגלת.
12: עומר ידני עושה לי את הדרך.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20.

0: יאללה שלה הזאת.
1: Don't you bring me down today.
0: מי שר ככה? מי מקליט את השיר הזה בטייק אחד? יאללה שלה. קריסטינה עם ביוטיפול. פשוט, זה נורא יפה. מה, תהיתם אם גם אני שרתי תוך כדי לקראת סוף השיר? לעולם לא נדע. לעולם לא נדע. תודה שאתם מאזינים ומאזינות לנו, אנחנו גלגלץ, אתם זה אתם, אנחנו זה צוות חסר תקדים ומרגש שנמצא כאן. בראש ובראשונה, האורכת המוזיקלית, שמסתכלת עליי במבט מאוד מאוד מפחיד, ומחכה שאני אגיד את שמה, שיעון שירקאווה. עורך כאן באולפן, עורכת כאן באולפן, נועה בר-און, מפיק אושר וקנין, תום מתיתיהו טכנאי, אלן תום, מה נשמע? אנחנו כאן עד חמש, יש לנו שירים יפים, יש לנו רגעים מוזרים, יש לנו תחושה משונה של שותפות גורל ברגעים הללו. נדווח לכם מהכבישים, לא יהיה סימפטי, זה חמישי אחרי צהריים, אבל אנחנו נטבל את הפקק שלכם עם מוזיקה מאוד מאוד טובה. רגע, אני צריך להשתעל. סליחה, הנה מיקה משה, מזל שאתם פה. כאילו זה לא השם של השיר, מזל שאתה פה. אבל מזל שגם אתם פה, כי אחרת הייתי משדר לעצמי.

מיקה משה, מאוד מוכשרת, מזל שאתה פה. שכחתי לספר לכם שבמהלך השעה הזאת יש אפשרות חסרת תקדים שלא קרתה לפחות מאז השבוע שעבר, שבמסגרתה אתם מוזמנים, יכולים ואף נדרשים לשיר ברדיו. ייי! איך עושים את זה? אם אתם רוצים להתקיל את יכולות זיהוי השירים שלי, אתם מוזמנים לעשות את זה. הייתה כאן טענה לפני שהתוכנית העלתה לאוויר, שאני מכיר את מרבית השירים, שזה שקר בגדול שאני שכנעתי את גלגלץ להאמין בו, ולכן הם הסכימו לתת לי תוכנית. ובמסגרת הפרויקט, הם חשבו שזה יהיה נחמד להזמין אתכם לשיר שירים ברדיו, אני אצטרך לזהות אותם, אם אני מצליח נשיר ביחד, איזה כיף לכולם, למעט למי שמאזין, אם אני לא אצליח לזהות, איזה כיף לכם, ניצחתם, תוכלו להסתובב עם המדליה הזאת, לשארית חייכם על הצוואר. מה שאתם עושים, זה שולחים הקלטה קולית של שיר שאתם רוצים לשיר ברדיו. יכול להיות שיר מוכר, יכול להיות שיר פחות מוכר, יכול להיות שיר הקטקטים, כל שיר שתבחרו, אנחנו כאן בעבורכם. שולחים הקלטה קולית ל-052-90-2002. עכשיו, שיר של זמרת שאני בדילמה. מצד אחד, היא לא אוהבת אותנו. צריך להגיד את זה, היא לא אוהבת אותנו. מצד שני, היא פשוט כל כך טובה. דילמה. דואליפה.

Gees. Shredded G. Treasure Rage. Shredded Rage. Shredded E. לשיר קוראים טרגדי. או, כפי שאני אמרתי, Shredded Rage. מאוד גרנמייזר מצידי. תודה רבה לדוד שכתב לנו שהשיר הזה מעורר אותו. תודה ששיתפת, דוד. 22 אחרי 3, גלגלץ, אתם רוצים בוודאי לשמוע שהפקק שלכם הוא לא הפקק היחיד שמדינת ישראל מתבשמת בו כרגע.

66 לדרום עמוס במשמר העמק עד צומת מגידו. 6 לצפון מ... קסם עד אייל. כביש יריחו ים המלח נחסם לתנועה ממצפה יריחו בגלל רכב שעלה באש. שימו לב. גאה לצפון, גן רבי גבעת שמואל, גאה לדרום, ים המושבות עד גנות. כיף גם באיילון, מקקל עד חולון. בכיוון ההפוך לכיוון צפון, מוולפסון עד גלילות מזרח. הכיף הזה לוקח שעה. 60 לדרום, עומס תנועה ממבוא השומרון עד צומת ג'יפ. ירושלים, בגין לצפון, עמוס ממחלף גולום עד גבעת שאול. אנחנו כאן ב-1-800-890-18 כרגיל. אתם יכולים כמו תמיד לפנות אלינו גם בוואטסאפ 052-90-2002, לא רק כדי לספר לנו שנורא מבאס בפקק שאתם עומדים בו, אלא גם כדי לשתף אותנו בתחושות, ברגשות, במה שעל לבכם, או להציע את עצמכם למה שיקרה כאן בעוד דקות לא רבות, כשתוכלו לשיר ברדיו. הפורמט הוא כזה שאתם מציעים את מרקולתכם באמצעות שיר שאתם מקליטים בהקלטה קולית, שולחים אותו לוואטסאפ שלנו, ואם שרתם מספיק יפה, או שהשיר שלכם מספיק מוזר, אתם עולים לשיר אותו ברדיו. ואם אני מכיר, אנחנו נשיר ביחד. ואם אני לא מכיר, תוכלו להצביע עליי ולצחוק, ואף אחד לא ידע כי זה רדיו. נהדר. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו להקלטות הקוליות שלכם, ואו לטרוניות על השדרן. עכשיו, שיר שנורא כיף לשמוע, של הדורבנים. איזה כיף לנו.

קוד, יש שירים שנדבקים לך על הורידים, ואז אתה זוכר את כל המילים שלהם. אני לא רוצה לאשר, אני לא רוצה להכיש, אבל יכול להיות ששארנו עכשיו מבעד לזכוכית את אוהבת רגעתון אוהב בכל מועדון בו שומעים את הטון כשהבסון נכון היא כבר רפה בסטלה ושמה את כולם הכיס של הג'ינשר. כן, בסדר. השיר הבא הוא שיר חדש של קארול ג'יי והוא נקרא בייבי וואו. אחר כך ג'יפסי קינגס.

0: כאמור זו קארול ג'יי עם בייבי וואו. אנחנו נלך להתפרנס קלות, ואז הג'יפסי קינגס שהבטחתי לכם, אני מתנצל. אבל אחרי הג'יפסי קינגס יהיו עוד שירים יפים, אז ההתנצלות שלי אמורה להתקבל, מקווה שזה בסדר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר ירדני
0: מחרב לי את הדרך,
2: עושה לי את הדרך.
3: בכל חמישי אני בא עם המוזיקה שמזכירה לי את הבית, את הריחות, את הבלינים, את ציר החמין של סבתא. שנייה רגע, אני לא יכול, לא יכול. היי, כאן עבדכם הנאמן, איש מסופם ותלמיד נצחי של מוזיקה.
4: חייב את הקוד שעשיתי בסוף של הדרך.
3: המוזיקה פתחה לי את הדלת לעולמות שמעבר, ורק ממשיכה ללמד. והאהבה הכי גדולה שלי, השתבח, היא היפופ. חמישי, ב-11 בלילה, הטיול השבועי לעולם שמעבר. היפופ טוב מפעם ומהיום. לא צריך אישור הורים וכובע, רק אוזניים ולב פתוח. מוזמנים.
5: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי, או באופן מיוחד, כדי להקל בנסיעות, בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חשמלאי, אני,
7: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
8: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר.
9: כל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

וואו, אני מרגיש שהייתי בלחץ בדקות האחרונות. ג'יפסי קינגס, מאתגרים את היכולת שלכם למחוא כפיים בקצב שהוא לא אנושי, ולידיעת המאזינה ליטל, שכתבה שהיא הורגת עכשיו בשביל לראות את עומר באולפן, אני לא אשר ולא אחיש שהייתי על כיסא בדקות האחרונות, ואו על שולחן, ואו שכואבות לי הידיים, כתוצאה ממחיאות כפיים הזאת. ואם אתם שומעים התנשפות, זה בגלל שאני שמנמן.

ובכן, שימו לב מה שקורה בכביש שלכם. יריחו ים המלח, הכביש הזה נחסם לתנועה ממצפה יריחו בגלל רכב שעלה באש. 66 לדרום, ממשמר העמק הצומת מגידו. 6 לצפון, עמוס ממחלף קסם עד אייל. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס ממושבות עד גנות. איילון דרום, מקקל עד חולון. איילון צפון, מוולפסון גלילות מזרח, זה לוקח שעה. 60 לדרום, ממבוא השומרון עד צומת ג'יט בירושלים. כביש בגין לצפון, עמוס ממחלף גולום בעד גבעת שאול. זה מה שאנחנו יודעים. אם גם אתם יודעים משהו, אתם יותר מוזמנים לספר לנו. אנחנו כרגיל כאן ב-1-800-890-18. לדיווחים, לטרוניות, לאמירות כמו של איטל. אנחנו כרגיל גם ב-0529-2002, זה הוואטסאפ שלנו. ועוד מעט, עוד כמה רגעים, לא רק אריק איינשטיין ישיר, אלא גם מאזין או מאזינה, עם שיר שאין לי מושג מהו, ואני אנסה לנחש את זה, ואתם מוזמנים להצטרף למשחק המשונה שאנחנו משחקים פה. בואו.

0: איך הייתי רוצה להיות באולפן כשהם הקליטו את זה? זה נשמע כאילו הם ממש ממש ממש נהנו.
1: הקט, עומר ירדני.
0: בקשות רבות נחתו על שולחננו. רבים המאזינים, רבות המאזינות שרצו לשיר היום ברדיו, אנחנו מעריכים את זה ואוהבים אתכם על זה. אבל כולן יפות, כולן חכמות, ורק אחת זוכה. ועוד רגע תעלנה, מאזין, מאזינה, מאזינות, תעלנה ותבונה, מאזינות שישירו שיר, אני אנסה לנחש אותו, ואולי כבר נגיד להן שלום. יעלונה.
2: יעלונה, היי, שלום.
0: אם לאחת מכן קוראים יעלונה, אני אוהב את זה מאוד.
2: יעלונה ושירלה.
0: מה השמות?
2: ירדן ודניאלה.
0: שלום ירדן ושלום דניאלה. איכן אתן? בדרך לאיכן אתן?
2: בדרך לאינדי נגב!
0: וואו, שתדעו שיש לכם תחרות, גם גלגלץ באינדי נגב היום, ומחר בשידורים כזה.
2: כן, נגיד שלום.
0: תלכו להגיד שלום. אחי נועם זה היום, נכון? אחי נועם היום בשבע. לכו תגידו לה שלום. מה שלומכן? איפה אתן עומדות?
2: עכשיו
0: בתחנת דלק,
2: לפני
0: הכניסה. איזה כיף. אתן ממש ממש עוד רגע שם, מהמם. לכבוד מי באתן לאינדי נגב, מי כבש את לבבכן?
2: בכבוד עצמנו, קצת חופש ונחת מהשבוע הזה.
0: לא, ברור, מי מהאומנים?
2: פלד.
0: פלד זו סיבה מספיק טובה לנסוע לטיזין אמו לאינדי נגב, אני מסכים. יאללה, ירדן ודניאלה, רגע האמת שלכן בחיים הגיע. עכשיו, אחרי שהתכוננתן לזה שנים רבות, הגיע הזמן שלכן לשיר ברדיו, איזה שיר שתרצו. 1, 2, 3, ו...
2: Tonight the music seems so loud. I wish that we could lose this crowd.
0: Maybe it's better this way.
2: We should have been so good together. We could have lived this day together.
0: Love again, again. רגע, השאלה מי עושה את הסקסופון? לא, זה יותר חצוצרה, צריך להגיד. אני לא סגור על כל כלי הנשיפה שיש בהם תחתי. בהמשך התוכנית ננסה לגייס את קרן היער. ירדן ודניאלה, תודה רבה לזריקת הרגע המשונה והנהדר הזה עם ג'ורג' מייקל. אני שמח מאוד שניתן לשידור, מאחל לכן ליהנות מאוד מאוד באינדי נגב. לכו תיתנו כיף לעמדה של גלגלת שם, אנחנו נשדר משם גם היום וגם מחר. מעניין, אתן יודעות שזה לא שטאפ, לא סגרנו איתכן שתעלו ותגידו שאתם בדרך לאינדי נגב כדי שנגיד שגם אנחנו שם, כן?
2: לא, אמת, מקריות, איזה יופי.
0: מדהים, מדהים. דש מג'ורג' מייקל. תודה חברות, תודה. הכינו את הידיים קדימה לריקוד הסלואו עם המלכה של השכבה, נסו לשכנע אותה לרקוד איתכם באמצע, באמצע הסלואו הזה יכולה לעבור רכבת, מיד אחר כך נשיקה סתירה ואז בייגלה ובמה.

קרלס וויספר. בשבוע הבא יהיו כאן הזדמנויות נוספות לשיר, ובשעה הבאה יהיו כאן הזדמנויות מרגשות להתוודות. ככה אנחנו מאפשרים לכם לפרוק את שעליבכם, לשיר את השירים שאתם אוהבים, להתוודות על חטאי העבר. אבל רגע ברצינות, בשעה הבאה פינת המאזינים האנונימיים שלנו והמאזינות האנונימיות שלנו, שבמסגרתה אתם ואתן מוזמנים או מוזמנות להתוודות על הסודות האפלים, המוזרים, המשונים, היוצאי הדופן ביותר שהיו בחייכם. דברים שקרו לכם, אם תמציאו, אנחנו תכלס לא באמת נדע, ועדיין נאפשר לכם להתוודות. אתם מרוויחים את היכולת להוריד מעל כתפיכם הדלות את מה שצעד איתכם כל חייכם, מבלי שתאלצו לחשוף את זהותכם. אנחנו מרוויחים את היכולת לצחוק עליכם ביחד איתכם, ואז כולנו נרוויח. נראה לי כמו אחלה דיל, אם שואלים אותי. אנחנו נצא לשירים קצת, ופרנסה קלה, וחדשות בתקווה שיהיו טובות, ואז נחזור עם עוד שירים, ועוד פרנסה, ודיווחי תנועה. אתם מכירים את הפורמט של התחנה. את השעה הזאת אנחנו נחתום עם רותם שפרן, עם שיר שנקרא לחפש אותי באחרים. נתראה אחרי הג'י.

0: מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
4: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: עומר ירדני, עושה לי את הדרך.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב קורא לפרוס בהקדם ברצועת עזה את הוועדה הטכנוקרטית לניהול הרצועה שנתמכת על ידי כוח הייצוב הבינלאומי. קריאתו של מלדנוב באה לאחר שאתמול התריע מתאם הפעולות בשטחים שהסוחרים הפרטיים ברצועה הישעו את הכנסת הסחורות בעקבות איומי חמאס עליהם והמיסים שחמאס גוזר מכל מסעית. ההספקה האזרחית, הסיוע הומניטרי והפעילות המסחרית חייבות להיות מוגנות מפני לחץ, ניצול והתערבות. כך כתב מלדנוב בציוץ ברשת X. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. חבר הכנסת בני גנץ תוקף את יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לאחר שהאחרון הצהיר כי לא יתמוך בממשלת מיעוט. או שליברמן משקר וילך להקמת ממשלת מיעוט עם המפלגות הערביות בראשותו, או שאנחנו הולכים לבחירות חוזרות, כתב גנץ ברשת X. כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, מציינת כי דברים אלו נאמרו ברקע אמירותיו של יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, כי הוא מתכנן לקדם השבעת ממשלת שלה גם ללא רוב של 61 מנדטים. הגבלות על חברות תעופה שטסות במרחב האווירי של ישראל בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
8: בכוונת משרד התחבורה לדרוש מחברות התעופה הזרות להציב בטיסות שעוברות מעל המרחב האווירי של ישראל טייסים וצוות אוויר ממדינות שיש לישראל עימן יחסים דיפלומטיים, זאת בדומה להגבלות שחלות כיום על חברות התעופה הזרות שטסות לתל אביב וממנה. לא ברור בשלב הזה כיצד ניתן יהיה לאכוף את המגבלה והאם היא תיושם באופן מלא.
7: 13 מסגדים הוצתו או הותקפו בידי ישראלים מתחילת השנה. כך טוען גוף שעוסק במאבק בגדר ובהתנחלויות השייך לרשות הפלסטינית. על פי הנתונים שפרסמה הרשות בשנה שעברה, נרשמו 6 מקרים כאלה ומקרה אחד לפני שנתיים. סך הכל, מאז 2023 הותקפו או הוצתו 23 מסגדים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בית משפט בהמבורג הרשיע היום 2 תושבי דנמרק בניסיון רצח של מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה ובריגול לטובת איראן. בין המטרות, יוסף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ופולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות גרמניה-ישראל. כתב התפוצות איתי יואל גלילי מציין שעל יוזם התוכנית נגזרו 8.5 שנים בכלא, ועל שותפו 4.5 שנים. איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, הוא ההרוג השני באסון הפיצוץ שאירע אתמול במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה. הבוקר הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו בדרום לשיב הראל מוסיף כי באירוע נהרג עובד נוסף וצעיר בשנות ה-20 לחייו, עדיין מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
9: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר הוט.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: עומר ירדני. עושה לי את הדרך.
5: גלגלת. עם החיילים והחיילות.

יוני ואלי מוהר, שיר נבואי קוסמי עליז, עם כל החתיכות, החתיכה הנבואית והחתיכה הקוסמית, וזו העליזה, 8 אחרי 4, גלגלץ, תודה שאתם כאן. שיון שירקאו בבחרה שירים, אני כאן כדי להגיד מילים בין השירים היפים שהיא בחרה, נספר לכם מדי פעם גם מה קורה בכבישים, ניתן מקום לוידויים שלכם. אם אתם מעוניינים להתוודות בדברים המשונים ביותר שקרו בחייכם, אנחנו כאן. שלחו לנו הודעה ל-052-90-2002, ואנחנו נשדר את הוידועים שלכם בעילום שם. כולנו נרוויח מזה את היכולת להרגיש טוב עם עצמנו, ואתם תורידו מעל לבבכם את העול שנשאתם. עכשיו שיר חדש לברי סחרוף, שנקרא שיר חדש.

אולי יותר אג'ית לגברים בוכים בלילה, בנים כן בוכים, כמו שבנות, טוב די, לא, אנחנו לא נעשה את זה. לא, התכוונתי להגיד שהטענה הרווחת בקרב ילדים בני 13, זה שבנות לא, אתם יודעים, לא מייצרות גז, וגברים לא בוכים. אז הכל זה לא נכון. אתם יודעים כמה פעמים אני בוכה? מלא. למשל כשאני שומע אוליביה רודריגו. אל תגלו שאמרתי את זה ברדיו, בבקשה. ישללו לי רישיונות מכל מיני דברים. הנה אוליביה רודריגו, דז'ה וו, ננסה לו לבכות.

בהחלט. אתם מאזינים לגלגלץ, השעה היא 4:18 דקות, אני לעתים גם השעון הדובר שלכם, ועכשיו אנחנו נשמע גם מה קורה בכבישים קצת. 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד מגידו, 6 לצפון, קסם מייל. גאה לצפון גן רבי גבעת שמואל, גאה לדרום, הם המושבות גנות, איילון דרום קקל חולון, איילון צפון וולפסון גילות מזרח. 60 לדרום, ממבוא שומרון עד צומת ג'ית, בירושלים, בגין לצפון, עמוס מגולום עד גבעת שאול. אנחנו כאן ב-1-800-890-18, ואפשר כרגיל גם בוואטסאפ 052-90-2002. ואתם, למספר הוואטסאפ הזה, יכולים להמשיך לשלוח את הוידועים שלכם. הוידועים יכולים להיות בכל תחום שתרצו. תחום מביך, תחום מוזר, סיפור מביך, סיפור מוזר, סיפור מפחיד, סיפור משונה. כל דבר שקרה לכם בחיים ושמרתם לעצמכם בבטן, עכשיו זו הזדמנות להוציא אותו לאוויר העולם. איך עושים את זה? שולחים לנו את הוידוי. בעילום שם, אנחנו לא חושפים מי אתם. יש פה חיסיון שדרן משודרנים. 052-90-2002. עכשיו, אנחנו רוצים להשמיע לכם את הקאבר של עדן גולן לטמפר סיטי עם סלף אוויר. זה מתוך גלגלי ואתמול, זמין ביוטיוב שלנו, אם בא לכם לשמוע עוד פעם, עדן גולן המדהימה.

יפה מאוד. יפה מאוד, אדן גולן. ואם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אם, אנחנו בעולמות הווקליסטיות הגדולות, הנה מי שהייתה שם כשעדן גולן התגלתה. היא ישבה בשולחן בתור ווקליסטית לא פחות גדולה בעצמה, וחשבה לעצמה, זו דווקא שר נחמד. אבל יש לה את הגרון שלה לצרוח על אהבות קטנות. שירי מימון. אחריה עוד ווקליסטית ענקית.

0: ויטני יוסטון, How Will I Know. 66 לדרום עמוס ממשמר העמק הצומת מגידו, 60 לצפון עמוס מקסם הדייל, כיף גם בגאה בכל הכיוונים, כיף גם בעיילון בכל הכיוונים. איך נדע האם שווה לצאת לכביש? המלצה, נשאר בבית בחמישי אחרי צהריים. יש תמיד פקקים. טוב, בסדר, די, סיימנו איתך, ויטני, תודה רבה. עכשיו אנחנו נתפרנס קלות, ואז נשמע שירים יפים נוספים. יש באמת שירים יפים. מצאתי את השיר הכי טוב בחצי השעה האחרונה. את יודעת, אתם יודעים איזה שיר זה. זאת אומרת, אתם לא יודעים, כי הרשימה לא נמצאת מולכם, אבל אני יודע שהשיר, אחד השירים הכי טובים בעולם, נמצאים בחצי השעה הבאה.
1: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
2: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
1: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עומר ירדני. עושה לי את הדרך.

0: ארץ נהדרת.
1: בהחלט. בר צברי, ארץ נהדרת, שיר יחסית חדש ומצוין, כמו כל דבר שבר צברי מוציא. 40 אחרי 4, אנחנו מזמינים אתכם בהזדמנות אחרונה למהירי ההחלטה, לזריזי הקלטה, למקפידי הקלדה. לשלוח לנו את הוידוי שלכם. בסוף השעה הזאת אנחנו מאפשרים לכם להתוודות על הדברים המשונים שקרו לכם. הפורמט הוא כזה, אתם מתוודים על כל דבר שקרה בחייכם. ככל שהוידוי מוזר, הזוי, משונה או מפוקפק, אנחנו מחבבים אותו יותר. זה דבר משונה שקיים אצלנו. מה אתם מרוויחים? את היכולת לפרוק מעליכם את העול הכבד של לשאת אותו לבד. אנחנו שומרים על האנונימיות שלכם, כי יש יחסים אתיים מאוד מאוד מוקפדים בין שדרן לבין מאזיני רדיו, ואנחנו מרוויחים את היכולת להרגיש שהצרות המוזרות שקרו לנו הן אולי בסדר, כי לכולנו יש צרות מוזרות. עוד מעט השיר הכי טוב בתוכנית, ועכשיו שיר מאוד טוב בתוכנית שמתחרה דודו טסה.

דודו טסה, 4:45, גלגלצ, הנה מה שקורה בכבישים, לא מאוד כיף, אבל אנחנו כאן כדי לשחק איתכם באותה קבוצה, 66 לדרום, משמר העמק צומת מגידו, 6 לצפון מקסם עד אייל, גאה לצפון גן רבי גבעת שמואל, גאה לדרום בכיוון השני, הם המושבות גנות, איילון דרום עמוס מקקל עד חולון, איילון צפון עמוס מוולפסון עד גלילות מזרח, זה לוקח המון המון זמן, ב-60 לדרום, עומס נועה ממבוא שומרון עד צומת ג'ית, ובירושלים, כביש בגין לצפון, עמוס ממחלף גולומב עד גבעת שאול. אנחנו כאן ב-1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. יש עכשיו את השיר הכי טוב בתוכנית, ואחריו, הוידועים שלכם. הו, אלו וידועים. יש וידוי שיוצא קצת גזעני, ויש בינינו התלבטות האם אנחנו זורמים, והשיר שנקדיש לוידוי הזוכה הזה, יהיה בניחוח בעייתי, לדעתי אנחנו לא נבחר אותו כמנצח. כי אנחנו לא תומכים בזה. אבל הוא ברמה מאוד גבוהה. בינתיים, השיר הטוב בתוכנית. אני ממליץ לכם להגביר ככל שהווליום באוטו שלכם מאפשר. יואו, איזה שיר זה. יש בי כל כך הרבה התרגשות עכשיו.

0: Tattoo All The Things She Said, 10:50, גלגלת, הגענו לרגע, רגע האמת של התוכנית הזאת.
1: מאזינים אנונימיים.
2: אוהבים, מתחפים לך, כן, אוהבים.
0: מתחילת השעה הזאת, אנחנו מבקשים, דורשים, מציעים, מאפשרים, לשלוח לנו את הרגעים המשונים שקרו בחייכם ואתם נעניתם. בהמוניכם, ואנחנו התרגשנו מהדבר הזה. יעלו ויבואו הוידועים, בחרנו שלושה, כולם יפים, כולם חכמים, אך רק וידוי אחד זוכה. הוידוע הראשון, אבא שלי הולך עם עדשות מגע. בסביבות גיל 10 בטעות הפעלתי את הכלי של העדשות, והנוזל של העדשות שהיה שם נשפח. לא ידעתי שזה חומר מיוחד, הנוזל של העדשות, אז מילאתי לאבא שלי במכשיר של העדשות, מים רגילים מהברז בקיורה. מיותר לציין שאבא שלי אחרי זה היה עם דלקת עיניים. 20 שנה חלפו ועדיין לא סיפרתי לו. תשמע, אתה שואל רציני מאוד. לדעתי אתה יכול להרשות לעצמך לספר לו. הוא יסלח על הדבר הזה. אבל יפה, רמה מאוד מאוד גבוהה של גועל נפש מצדך כלפי אבא שלך. מספר 2. יצאתי, אני רוצה לתת הערת הזרה על הוידוי הזה. יש בו ניחוח שלועג למגזר מסוים. גלגלץ והמגיש והעורכת, העומדים בראשה, והאנשים שהם עובדים כאן, אינם תומכים בגזענות משום סוג שהוא. והנה הוידוי. יצאתי עם מישהו רוסי שזכרתי שיש לו שם רוסי שקצת נשמע כמו שם של בת. לא שמרתי את המספר שלו, יצאנו פעם אחת. אחרי כמה ימים ישבתי מול בר בתל אביב שקוראים לו ג'ניה. אז הוא שלח הודעה וצילמתי תמונה של השם של הבר עם הנורות נאון וכתבתי בדיוק יושבת מולך. כלומר, יושבת מול ג'ניה. הוא היה מבולבל ולא הבין למה היא מתכוונת שהיא יושבת מולו ומצלמת לו בר כשהוא לא יושב בבר הזה. היא נכנסה לטינדר, ראתה, לא קוראים לו ג'ניה, קוראים לו איליה. כתבתי שישב שם מישהו שדומה לו כדי לצאת מזה. גברת, אנחנו מעריכים אותך על הוידוי שלך, יש בזה ניחוח מעט גזעני, ולכן את לא זוכה למרות שזה וידוי מצוין. ובמקום הראשון, פינת הפיפי קאקי. היינו בממדיון בבריכת האבובים, כמו נחל מסתובב. באמצע הבריכה, הבן שלי הכריז, אבא, יוצא לי קאקי. הבן שלי היה ידוע שמרגע הכרזה אין המתנה, ותוך שנייה במים צף לו מה שצף. למזלנו, הטקסט הזה הוא באמת טקסט של שירה מודרנית. למזלנו, הגוש התקדם מהר יותר מהאבוב. החלו צעקות בנחל, ואנחנו הגענו לנקודת הסיום ויצאנו כאילו אנחנו לא מכירים ולא יודעים. עד היום הזה זו הבדיחה של המשפחה. וזה, חברים, זה השיר הזוכה. אין לו תחרות, זו רמה מאוד מאוד גבוהה. ילד שמכריז, אחרי ההכרזה יוצא מה שיוצא. הגוש מנצח את האבוב, ואנחנו נמצאים בימים של קרבות בין גושים גם ככה, אז בכלל מתרגר את כולנו. ברכות לזוכה, אנחנו מעריכים אותך מאוד על הוידוי הזה, מזמינים אתכם בשבוע הבא, להמשיכו להתוודות. זו הזדמנות טובה להגיד תודה לצוות שלנו. שיעון שירקאווה בעורכת, אושר וקנין מפיק, נועה קולטר מפיקה. זוהר הצלם הנהדר שלנו כאן. מה שהמשפחה שלך? זוהר סמדר הוא הצלם שלנו. אני אומר ירדני, אנחנו נשוב ונשתמע בשבוע הבא, ואם כבר אנחנו מדברים על נחלים שבהם יש מרדף כזה או אחר, בין אבוב לבין דברים אחרים, אנחנו קלישאתיים. אין מה לעשות. הנה ווטרפולס. אל תרדפו אחריהם, אל תרדפו אחרי מה שיוצא לכם, ושימו לב איפה אתם שוחים בממדיון. שתהיה לכם האזנה טובה, סוף שבוע פגז.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הערב
2: בחסות
3: אייס.
2: המציע לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח ישיר המציע חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
5: בחסות פריסבי המציע עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח, לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
7: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף. שוחחתי עם נשיא סוריה אחמד השערה בשנה שעברה, ובעקבות השיחה נעצר הטבח בדרוזים.
10: והרמתי טלפון להשערה. הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
9: מדבריו בכנס עם נציגי העדה הדרוזית הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בית משפט בהמבורג הרשיע היום שני תושבי דנמרק בניסיון רצח של מנהיגים בקהילה היהודית בגרמניה ובריגול לטובת איראן. בין המטרות, יוסף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ופולקר בק, יושב ראש אגודת הידידות גרמניה-ישראל. כתב התפוצות איתי יואל גלילי מציין שהשניים עמדו בקשר ישיר עם משפחות עם משמרות המהפכה באיראן. על יוזם התוכנית נגזרו 8.5 שנים בכלא, ועל שותפו 4.5 שנים. הקואליציה בראשות סעודיה טוענת כי השמידה יותר מ-120 מחסני נשק בהרי תימן ומשגרים רבים במסגרת הסכסוך עם החוטים, וכי ספגה 20 תקיפות שונות של החוטים על שדה התעופה בריאד, בהם נהרגו 17 בני אדם. במקביל, משרד החוץ של צרפת הודיע כי החל לפרוס אמצעים צבאיים בסעודיה. כתבת חדשות החוץ שירה טר מזכירה שלפני חודש הצהיר נשיא צרפת מקרון כי פריז תשלח חיילים ומערכות ביטחוניות לסיוע בהגנה על עיר הנמל ינבוע בים סוף, עיר מרכזית להובלת אנרגיה. בנגב, שני ילדים בני 9 ו-10 במצב קשה ובינוני בעקבות פגיעת רכב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין ששני הילדים הובאו לתחנת מגן דוד אדום ברעת, וחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהם בהכרה. הגבלות על חברות תעופה שטסות במרחב האווירי של ישראל בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
11: בכוונת משרד התחבורה לדרוש מחברות התעופה הזרות להציב בטיסות שעוברות מעל המרחב האווירי של ישראל טייסים וצוות אוויר ממדינות שיש לישראל עימן יחסים דיפלומטיים, זאת בדומה להגבלות שחלות כיום על חברות התעופה הזרות שטסות לתל אביב וממנה. לא ברור בשלב הזה כיצד ניתן יהיה לאכוף את המגבלה והאם היא תיושם באופן מלא.
9: מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. אלה החדשות שערך ערן קורץ.
5: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הכי טוב בעולם, כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
12: שלום, מה המצב, מה העניינים, איך אתם, כל בסדר, געגעתי אליכם. בטוב, כל טוב. הכי טוב בעולם, כיף לחזור אליכם. שבוע שעבר כן השתמענו כאן, אבל לוח השנה זימן לנו עם תוכנית ביניים כזו, אז לא היה מצעד. אז אנחנו עושים קאמבק. הכי טוב בעולם היום, במהדורת קאמבקים. מהו הקאמבק המוזיקלי הכי טוב בעולם? עכשיו יש לנו כמה חשודים מיידיים, צביקה פיקים למיניהם וזה, אבל אני רוצה שלצורך העניין כבר בהתחלה נבסס מהי ההגדרה מבחינתנו של קאמבק. אז אנחנו גם מחשיבים אומנים של להקות של החלוטין התפרקו ואז שנים אחר כך חזרו לפעילות, הוציאו שירים חדשים וכן הלאה. אנחנו גם מדברים על אומנים שכבר היה נדמה שהקריירה שלהם מאחוריהם ודשדשו במשך תקופה ארוכה עד שפתאום מצאו את עצמם בגיל יחסית מאוחר יותר עם שיא הקריירה שלהם, וגם הופעות ייחוד, גם כאלה שלא בהכרח הולידו שירים חדשים. כל זה מעכשיו ועד שבע עם שירי הקאמבק המוזיקליים הכי טובים בעולם. כמה דקות השבע נגלה מהו המקום הראשון. הימורים שלכם אפשר כבר עכשיו כמובן בוואטסאפ 052-90-2002. בר קאץ עורך, יואב גולדברג עורך כאן באולפן, אושר וקנין מפיק, צוף דרור על הסאונד, דן אופן ברטל נדלר, נועה ברון, עומר גפן, המקום ה-22.
3: המקום ה-22. 2006.
12: Take that. Patience. עד שבע יחד, תנו.

0: שלכם אפשר כבר עכשיו כמובן בוואטסאפ 052-90-2002. בר קאץ עורך, יואב גולדברג עורך כאן באולפן, אושר וקנין מפיק, צוף דרור על הסאונד, דן אופן ברטל נדלר, נועה ברון, עומר גפן, המקום ה-22.
1: המקום ה-22.
0: 2006, take that, patience, עד שבע יחד, תנו.

0: סטייק דאט, 5:09, זה היה המקום ה-22 שלנו, הכי טוב בעולם, מצד הקאמבקים הכי טובים בעולם. עברו הרבה שנים בין הלהיט הגדול האחרון של בון ג'ובי ועד שבשנת 2000 הוציא את It's My Life, רק בתחילת העשור היו לו כמה להיטים גדולים ב-92, אבל זה מין המשך של הלהיטים הגדולים של ה-80s, בתכלס בין 92 לבערך 2000, אלבום אחד מאוד לא מוצלח, עד שיום אחד.
1: המקום 21.

0: בון ג'ובי ו-It's My Life במקום ה-21 במצעד הקאמבקים שלנו כאן בהכי טוב בעולם, 5:13 עכשיו, גלגלץ. כמו שאמרנו בהתחלה, הקאמבקים שאנחנו מגדירים כאן מבחינתנו הם לא רק להקות שחזרו לפעילות ongoing, מה שנקרא, גם הופעות איחוד חד פעמיות גדולות מהחיים ראויות בעינינו להיכנס למצעד הזה. והראשונה בסגנון, ויהיו עוד כמה בהמשך, היא מגיעה מאנגליה משנת 2007, 27 שנה אחרי המוות של המתופף שלהם, ג'ון בונם. לד זפלין מתאחדת להופעה אחת ויחידה ב-O2 ארנה בלונדון, באירוע לזכרו של אחמד ארטוגן, המייסד של קולומביה רקורדס, אטלנטיק רקורדס, אחד המפיקים החשובים בתולדות המוזיקה, שגם ייצגו את לד זפלין בתקופה מסוימת. ולד זפלין עלו שם להופיע, במקום ג'ון בונם עלה הבן שלו, ורוברט פלנט, ג'ימי פייג' וג'ון פול ג'ונס, יחד עם הבן של ג'ון בונם, במופע האיחוד היחיד של לד זפלין, שיצא במסגרת אלבום ובמסגרת סרט שנקרא Celebration Day. הנה מתוכו.
1: המקום ה-20.

0: האיחוד ה-20 הכי טוב בעולם. לא להאמין שהיו 20 אלף איש שבאמת זכו לראות את זה בעיניים ולשמוע את זה באוזניים. לד זפלין 2007, באוטו ארנה, עם הבן של ג'ון בונם, המנוע, חל התופים, נכנס לנעליים הענקיות של אבא שלו. 523 הכי טוב בעולם, קאמבקים. 66 לדרום מהזורע ועד מגידו, גאה לצפון עמוס מאוד מחולון ועד גבעת שמואל, 50 דקות, גאה לדרום, עמוס ממורשת מסובים, אלון דרום, רוקה חולון, ירושלים תל אביב מנהרת הארזים הראל, ו-40 לדרום, חטיבת הנגב עד מחלף שרה. סו בזירות, 1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, כל העניינים. הכי טוב בעולם, גם השיר במקום ה-19, הוא מאחוריו עומד ייחוד חד פעמי, להקה שלא הופיע ביחד, לפחות לא בהרכב האמיתי שלה, במשך הרבה מאוד שנים עד אותו הרגע. 2005, פינק פלויד האמיתית הפסיקה להתקיים בשנת 80-81 סביב The Wall. רוג'ר ווטרס עזב והחליף אותו בסיסט אחר, וב-2005, 20 שנים בדיוק אחרי ה-Live Aid המפורסם, שבו פרדי עשה את ה-או שלו מול כל העולם, האירוע הזה התקיים שוב, הפעם כדי לגייס כסף לרעבים, כמו בפעם הקודמת, רק שהפעם ההדליינרים היו פינק פלויד, ייחוד ראשון ואחרון של הלהקה כולם, יחד עם רוג'ר ווטרס. הנה Comfortably Numb.
1: המקום ה-19.
0: Live 8. 2005.

0: פלויד לייב בהייד פארק לונדון מול כל העולם בטלוויזיות בשידור חי לייב 8 האיחוד הראשון והאחרון שלהם קומפטרבלי נאם הכי טוב בעולם קאמבקים הופעות איחוד שירי חזרה לקריירה פרק ב' כל הדברים האלה כמה הודעות וחוזרים אל המקום ה-18 גלגלץ
1: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם התפניתם מביתכם עקב המצב הביטחוני ועדיין לא חזרתם הביתה, תוכלו להצביע בקלפי במקום מגורכם המקורי או באופן מיוחד כדי להקל בנסיעות בקלפי יהודית למפונים או בקלפיות נגישות מיוחדות. אם תצביעו בקלפיות אלה, תצטרכו לחתום על הצהרה שהתפניתם מביתכם. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי
4: למשך יומיים בשנה בלבד, ארץ המנזרים נפתחת. המועצה האזורית מגילות מזמינה אתכם לצעדת ראשוני ים המלח. לצעוד בין מנזרים עתיקים, נופי ים המלח ושפך הירדן. מסלולים לכל המשפחה, שחקנים ולטוטנים, טבע, היסטוריה וחוויה בלתי נשכחת. 23 ו-24 באוקטובר. לפרטים חפשו צעדת ראשוני ים המלח.
5: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. הטבה בתוקף עד 6 בנובמבר לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר כפוף לתקנון מוזיקה זה גלגלץ
0: 533 גלגלץ
6: המקום
0: הכי טוב בעולם, קאמבקים. אחרי שטיסלאם התפרקו וחזרו להופיע ביחד בשנת 1990, הם שחררו שיר חדש שילווה את האיחוד הזה. שנים עשר יום לבחירות. למה לא? פרצופה של המדינה, טיסלאם. הכי טוב בעולם, איחודים, קאמבקים, ריוניונים. מה האמורים שלכם? מה חייבים להיות בפנים? מה מקום ראשון? ואיפה יגיע צביק הפיק? הוואטסאפ שלנו, 052-90-2000 ואז 2. אמורים, קדימה.

0: 1990, טיסלאם.
1: הצופה של הפרידה.
0: שבע שנים אחרי שהתפרקו, התאחדו והוציאו את השיר הזה, השיר הזה, השיר החדש בזמנו הזה.
1: הצופה של הפרידה.
0: 538. כברת. התאחדו כמה וכמה פעמים. זוכר ב-98 בכברת בפארק שהדבר לובה בשיר חדש.
2: המקום.
0: שהייתה לו גרסה מוקלטת על אולפנית. זה הגרסה הכיפית הזאת, מההופעה. זוכר? אני לא זוכר. הימורים שלכם, שלושת הגדולים. הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2.

0: כברת זוכר לא זוכר מהופעת האיחוד של 98, כברת בפארק.
1: לא טועה, לא קרה פה כלום, אבל יצאנו מזה, אתה זוכר?
0: טוב, ניתן את הבית האחרון, גם בסדר.

0: ב-98 זה עכשיו מיד.
1: ב-98 זה עכשיו מיד, אז תלכו הביתה, תחשבו לבד.
0: עכשיו מיד, 28 שנה אחורה, להגיד אותי. 542, גלגלץ, הכי טוב בעולם, הקאמבקים. ממש היום הם הוציאו עוד אלבום, עוד קאמבק. הראשונה מאז, לא יודע, לפני 10 שנים, אלבום האחרון, בלונדי, דבי הרי, היום כבר בת 81. במריה הייתה הצעירה יותר. המקום. אחד השירים האהובים עליי בכל המצעד. 16. בלונדי, סוף 90's. מריה.

בלונדי ומריה. ממליץ לכם לשמוע את Spectral Eyes שיצא ממש הבוקר, אלבום חדש לבלונדי בעוד כמה חודשים, בפברואר, מרגש אותי מאוד. קצת דיווחים לפני השיר הבא, 66 לדרום, עומס כבד מאוד מאזורי ועד מגידו, 50 דקות. הגיע לצפון עמוס מאוד מחולון מזרח עד גבעת שמואל. לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, איילון דרום רוק החולון, לירושלים תל אביב, הארזים הראל, שש דרום הקריית גת עד מחלף כמה. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים. בכבישים זה לא מעניין, אבל מעניין באמת הימורים שלכם, איזה קאמבק עשו לנו לפספס, איזה איחוד הכי הכי ריגש אתכם וחייב להיות במצד שלנו. הוואטסאפ שלנו הוא 052-90-2002. כמה דקות לפני שבע נגלה מהו הקאמבק המוזיקלי הכי טוב בעולם. בואו נמשיך לצעוד מהמקום ה-16 אל המקום ה-15. מבלונדי לסנטנה וממריה למריה מריה.

0: סנטנה סנטנה, מריה מריה, סופר נאצ'ורל, עם אותו אלבום עם סמוז, היה לו גם בתקופה הזאת את Little Bit of This, יחד עם מישל ברנץ', יופי של קאמבק לסנטנה, המקום ה-16 שלנו, 10-6, מתקרבים לסיום השעה הראשונה, ואל המקום ה-14 שלנו, אחד הקאמבקים המפוארים של התקופות של השנים האחרונות במוזיקה הישראלית, אמר שהיה כאן הרבה מאוד שנים, שנות ה-80 לעיתים גדולים, ואז איזושהי דעיכה, תקופה ארוכה בלי לעיתים שבאמת כבשו את המדינה. ואז ברצף מהמם, ישי לוי, זיכרונו לברכה, ממש לקח בחזרה את הנרטיב על הקריירה שלו בידיו, שחרר לרדיו אחד אחרי השני שירים גדולים שהפכו בדיעבד לשירים הכי גדולים של הקריירה שלו. הנה הראשון ברצף הזה, ריקוד רומנטי, ישי לוי, הכי טוב בעולם, הקאמבקים.
1: המקום 14.

0: 554. השיר במקום ה-13 ברשימת הכי טוב בעולם שירי הקאמבק. הוא אחד הקאמבקים המרגשים ביותר.
1: המקום
0: אחרי השיר, בכמה מילים, טינה טרנר.

ארבע דקות לפני שש, השעה הראשונה נגמרת לנו. כמה מילים על טינה טרנר בכל זאת. הרחבנו על זה בפרק של ההזנה מודרכת שעשינו עליה, אם אתם רוצים לשמוע קצת יותר, אבל בקצרה, אחרי הזוגיות של תחילת הדרך, גם המוזיקלית וגם הרומנטית, עם אייק, אייק טרנר, אייק אנטינה, מה שנקרא הצמד, טינה יוצאת לחיים חדשים ולחופש אחרי שסבלה התעללות נפשית וגופנית של שנים. ותחילת הדרך שלה לא פשוטה בכלל. היא מופיעה בקזינואים וכאלה, הופעת נוסטלגיה מיושנת של אומנית שכבר מראש מוכרת את עצמה כאיזושהי הופעת נוסטלגיה. של הלעיתים הגדולים מפעם. ואז איזה מפיק רואה אותה שם בטור הזה בווגאס, ופונה אליה וחובר אליה, ומציע לה לקחת מחדש שליטה על הקריירה שלה. ובפרייבט דנסר, What's Love's Got To Do With It, מאותה תקופה ומאותו אלבום, הנה ממציאה את עצמה מחדש, ובעצם נוגעת לשיא של הקריירה שלה. מקום ה-13 במצעד הכי טוב בעולם, קאמבק. זהו, 3:56, נסיים עם השיר שכמעט נכנס. ב-68, אלוויס עשה את הקאמבק ספיישל שלו, אחרי כמה שנים בהוליווד. המנהל שלו החליט שהגיע הזמן לחזור למוזיקה כמו שצריך. אחד מהדברים הטובים שיצאו לא מהייחוד עצמו, לא מהספיישל עצמו, אבל מהתקופה הסמוכה שאחר כך, זה Suspicious Minds. חדשות וחוזרים.

0: סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מפתח בינה מלאכותית? אני?
3: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BA בכלכלה וחשבונאות. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו חושף, שוחחתי עם נשיא סוריה אחמד השארה בשנה שעברה, ובעקבות השיחה נעצר הטבח בדרוזים.
9: והרמתי טלפון להשארה, הייתה שיחה מאוד קצרה, מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל.
8: ראש הממשלה אמר את הדברים בכנס של הליכוד עם נציגי העדה הדרוזית. שר הביטחון קאץ טען בכנס שנשיא סוריה מכין כוחות כדי לחדש את הטבח בדרוזים בסוריה. מדברי מביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חבר הכנסת חמד עמר מישראל ביתנו אמר בתגובה, ראש הממשלה הרים את הטלפון רק אחרי שהעדה הדרוזית סגרה את המדינה. אז השאלה היא לא מה הוא לא יכול לספר, אלא למה הוא חיכה. דם אחינו בסוודה הוא לא השג לנאום בחירות, חתם עמר. 12 יום לבחירות לאחר שחבר הכנסת אביגדור ליברמן שלל אפשרות של הקמת ממשלת מיעוט והציע לשבת עם חברי כנסת מהליכוד שיערקו לצד השני, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תקף ואמר כי מפלגתו לא תשב עם נתניהו ולא עם הליכוד. גולן הוסיף, לא נאפשר להם לחזור לשלטון בדלת האחורית.
10: אנחנו לא נשב בקואליציה של טבח השבעה באוקטובר. גם בן גביר וגם סמוטריץ' הם חלק מהממשלה האיומה הזאת. נתניהו לא יהיה שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה של ליברמן שותף בה, עומקים אותה. הוא לא יהיה כלום. הוא אבי אבות אבותיה של הקונספציה, והוא חייב להסתלק מחיינו. רק ממשלת תיקון ותקווה אמיתית, מפלגות ציוניות בלבד.
8: אלו הם דברי רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, שחיזק ביומן השטח. מועצת אירופה עורכת בשעה זו את הכנס הדו-שנתי שלה ברומא, בהשתתפות ראשי פרלמנטים אירופאים. בדיון שעסק באתגרים העומדים לפתחה של היבשת, תקף יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה את הטוענים כי ישראל מבצעת רצח עם.
11: Everyone in this hall knows the truth. Israel is not committing genocide. Enough with this despicable lie. This war is far from being a local conflict. It is a global clash of civilizations, a battle between the forces of darkness, radicalism and extremism, and those of freedom, liberty and democracy.
8: כולם באולם זה יודעים את האמת, ישראל לא מבצעת רצח עם, מספיק עם השקר המתועב הזה. מלחמה זו אינה עימות מקומי, זו התנגשות עולמית בין ציוויליזציות, מלחמה בין כוחות החושך והקיצוניות וכוחות החירות והדמוקרטיה. כך יושב ראש הכנסת מדבריו הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרו של קטין בן 16 שחשוד בהשתתפות באירוע תקיפה הומופובי בנמל יפו. לטענת הקורבן הוא הותקף על רקע נטייתו המינית. כתבן טוביה הגלניק מוסיף כי קטין נוסף שחשוד במעורבות באירוע נחקר אתמול ושוחרר בתנאים מגבילים. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכן סופות רעמים יחידות, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל. אלה החדשות.
12: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
14: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
15: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
16: מה העניינים? 6:05, הכי טוב בעולם, שעה שנייה היום בהכי טוב בעולם, מצעד הקאמבקים הכי טובים בעולם, הקאמבקים המוזיקליים הכי טובים בהיסטוריה, להקות שהתאחדו, הופעות איחוד חד פעמיות, להקות שחזרו מן האוב, ואומנים שפתאום בשלב מאוחר בקריירה מצאו את עצמם שוב על הגל ועל גג העולם. השעה הראשונה הייתה כיפית, היה לנו זפלין, והיה לנו פינק פלויד, והיה לנו מה היה לנו, טייק זאט, ובון ג'ובי, ובלונדי, וטינה טרנר, ואישי לוי, וסנטנה, וכברת, ועוד ועוד ועוד. ובשעה הזו, עם כל שיר שיעבור, אנחנו נשאר עם פחות ופחות אופציות לכם לאמר עליהם, אז אמורים בבקשה, על צמרת המצעד, איך נראה הטופ של המצעד הזה, מה הקאמבקים הכי גדולים בהיסטוריה? הוואטסאפ הוא 052-90-2000 ואז 2. בר קאץ עורך, אושר וקנין, יואב גולדברג, צוף דרור בצוות כאן ביפו. תודה לדן אופן ברטל נדלר. נועה ברון, אני עומר גפן. במקום ה-12. שנות ה-70 היו תחילת הדרך של הלהקה הזאת עם לעיתים גדולים. אי אז, Dream On, הלהיט הגדול ביותר של תחילת הדרך. גם Sweet Emotion, שיר יחסית מההתחלה. ו-Walk This Way. אבל אז השנים עברו, הלהקה דעכה ונעלמה. רנדי אמסי הרבה שנים אחר כך, הרכב היפופ חדשני וחדיש, חיפש קלאסיקת רוק לבנה לעשות עליה רפ, שאולי בעזרתה הם יוכלו להגיע עם הרפ השחור שלהם לקהלים לבנים. ריק רובין עשה את החיבור, אירוסמית הגיעו לאולפן, הקליטו במיוחד מחדש את הקטעים שלהם והזניקו לעצמם את הקאמבק שלהם שסידר לנו ב-90s, את Crying ואת Amazing ואת I Don't Wanna Miss a Thing. הכל הכל הכל התחיל ממש כאן.

רן די אמסי מייצרים קאמבק לאירוסמית. ו-Walk This Way. אבל אז השנים עברו, הלהקה דעכה ונעלמה. רן די אמסי הרבה שנים אחר כך, הרכב היפופ חדשני וחדיש, חיפש קלאסיקת רוק לבנה לעשות עליה רפ, שאולי בעזרתה הם יוכלו להגיע עם הרפ השחור שלהם לקהלים לבנים. ריק רובין עשה את החיבור, אירוסמית הגיעו לאולפן, הקליטו במיוחד מחדש את הקטעים שלהם והזניקו לעצמם את הקאמבק שלהם, שסידר לנו ב-90s את Crying ואת Amazing ואת I Don't Wanna Miss a Thing. הכל הכל הכל התחיל ממש כאן.

רן DMC מייצרים קאמבק לאירוסמית. Walk This Way. עד שבע ביחד. הימורים, קדימה.

0: שיהיה לנו זמן להכל. תודה רבה לאירוסמית ורנדי אמסי. המקום ה-12 במצעד. השיר שהזניק את הקאמבק של אירוסמית. את השיא שלהם של ה-90s. 6:10. למרות שהקאמבק הנוכחי שלה לא מלווה במוזיקה חדשה, אין ספק שהיה נראה שזה לא יתאפשר ולא יקרה. סלין דיון, מצבה כבר היה נראה בכי רע. מצבה הבריאותי והדברים שהיא מתמודדת איתם והבידועים קורעי הלב מצידה. והנה, השנה חוזרת לבמות. אני רואה בסטוריז של הרבה אנשים סביבי שהולכים ונהנים. סלין דיון, אז מה אם השיר לא חדש? כל הכבוד לה על היכולת להביא את עצמה לבמות במצבה.
1: המקום האחד עשר.
0: הלב, הלב. מזכיר שוב הוואטסאפ שלנו לאימורים שלכם. 052-90-2002.

0: סלין דיון חוזרת לבמות. מקום 11 ברשימת הקאמבקים המוזיקליים הכי גדולים בעולם. 6:15 עכשיו, גלגלץ. נכנסים למקום העשירי ולמלך הקאמבקים הישראלי הבלתי מאוער, צביקה פיק בכבודו ובעצמו. כבר משנות ה-70 ועד שנות ה-2000 צביקה הספיק לעבור כמה גלגולים שונים וכמה ניסיונות קאמבק שונים. הדיסקו, ואז באיטיז דברים טיפה שונים, ואז נושא המקבט ופה ושם, והיה נראה שצביקה, הבדיחה על צביקה כמתקמבק הייתה קיימת עוד לפני דיווה. ואז, הצטלבו דרכיהם שלו ושל דנה אינטרנשיונל ויואב גיני, וצביקה פיק כובש את האירוויזיון, את אירופה, וחוזר למקומו הטבעי והנכון והראוי כאן בישראל, כמעצמת פופ של איש אחד. ואז אמנם לא בכך בביצועים שלו, אבל שנים נפלאות שלו כיוצר, המאסטרו הזה מהתקופה הזאת, כוכב נולד מהתקופה הזאת, שירים אך לאחרים, למאיה בוסקילה, ולפעמים חלומות מתגשמים לכוכב נולד, ועוד ועוד ועוד. אבל מי שתקבל עבורו את הפרס, ואחת הסיבות, אולי הסיבה המרכזית לקאמבק המוצלח ביותר של מלך הקאמבקים.
1: המקום העשירי.
0: אישה גדולה מהחיים. צביקה פיק. דיווה, בביצוע של דנה.

במקום העשירי, השיר שסידר למלך הקאמבקים, את הקאמבק הכי גדול בקריירה שלו, דנה אינטרנשיונל, שיר של צביקה פיק, דיווה, 6 ו-19. במקום התשיעי, הכבש 16, והופעת האיחוד שלהם בשנים האחרונות, סיבוב האיחוד, בזמן המלחמה ובזמן שהלב שלנו קרוע בין כאן ישראל לבין עזה, עוד שהיו לנו חטופים שם במנהרות, הכבש 16 התאחדו ונתנו ללב שלנו סיבה ותירוץ להתאחד בעצמו. אין לנו ביצוע מהסיבוב המחודש, לא קיים, הוקלט וגם יצא בסרט, אבל לא שוחרר כאלבום באופן מסודר. אז הנה מתוך האלבום, האלבום שעליו גדלנו וכגדולים זכינו לשמוע אותו השנה בלייב.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

חיפה, נוסטלגיה, אולטימטיבי, הכבש השישה עשר, איך שיר נולד, 6:22. דיווחים זרית, 66 לדרום, עמוס מאוד מהזורע ועד מגידו 50 דקות. גאה לצפון, עמוס מאוד מחולון מזרח ועד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד מסובים. איילון דרום, רוקה חולון, תל אביב ירושלים, גנות בן גוריון, 6 דרומה, קריית גת עד כמה. סו בזירות, 1-800-890 ו-1-8. והימורים על המצעד, שוב, עם כל שיר שאנחנו מנגנים, זה פחות שיר לאמר עליו, זה נהיה יותר קל. 052-90-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ. המקום השמיני, אחד הקאמבקים היפים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, כבר נכנס לליבנו עם להיט מדינה בדרך השלום, אלא שאז היו שנים פחות מוצלחות, עם להיטים פחות גדולים, ושנה הפכה לשנתיים, ושלוש, לארבע, לחמש, לשש וכן הלאה. עד רדיו שטח. עם 38, ועד אחרי הנצח, ורדיו שטח 2, שכבר בכלל טרף את כל הקלפים, עם אחד הלהיטים הישראליים הגדולים של השנים האחרונות, בעיניי שיר שיכול להישאר כאן, גם עוד 30 ו-40 ו-50 שנה. פאר טאסי, בשיא הקאמבק שלו, מה יהיה מחר?

ברטסי, המקום השמיני, רדיו שטח 2, מה יהיה מחר? 627, המקום השביעי, להקה שאיבדה את הסולן המקורי שלה, מת, פשוט מת. הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש עם סולן אחר, במדינה אחרת. ACDC. ACDC.

כנראה אלבום הקאמבק כלכלית הנמכר ביותר בהיסטוריה. אחד האלבומים הנמכרים ביותר עד היום, ACDC, Back in Black. לצערי אין לנו הרבה זמן, אז נאלץ לחתוך את כל החלק הזה של השיר. 6.29, כמה הודעות, ונחזור לששת הגדולים. הימורים שלכם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2.

0: לא משנה כמה הוא רוצה. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: 631 הכי טוב בעולם, מצד הקאמבקים המוזיקליים הכי טובים בעולם. אלבום ראשון, שנת 96, אלבום גדול, מיד אחר כך 97, אלבום אפילו עוד יותר טוב. שנתיים אחר כך, אלבום עוד יותר טוב, מילניום. ואז 5 שנים די שכונות. עד שיר קאמבק מרגש ומפתיע ועצוב ונוגה מהבוי בנד הכי גדולים אי פעם. Incomplete. Backstreet Boys.

0: הקאמבק של 2005. איזה שיר יפהפה. Incomplete, 6.36, אנחנו הכי טוב בעולם, מצד הקאמבקים המוזיקליים הכי טובים בעולם. וזהו, זהו, המקום החמישי. ג'וני קאש, בסדרת האמריקנס, זה הרטס.
1: המקום החמישי.
2: I hurt myself today.

the feelings disappear. You are someone else.

0: away.
1: ג'וני קאש, הרט 639, אנחנו גלגלץ. השיר הבא, השיר שבמקום הרביעי שלנו. הוא לדעתי, מכל השירים שסקרנו כאן במצד הזה, הוא הקאמבק המוצלח ביותר, במובן של ממש ייצר פרק נוסף משמעותי, ארוך יותר ומוצלח וחשוב יותר עבור האומנית הזאת מכל מה שקרה לפני. ואני מדבר על קיילי מינו, ואנחנו מדבר על Can't Get You Out of My Head, אבל קודם כל, טיפה בדרך לשם. קיילי, נערת פלא מאוסטרליה, מאמצע שנות ה-80 ומאז שהיא בת 17, משחקת בטלנובלה שכנים. שכנים, מתחילה קריירת מוזיקה עם הקאבר שלה ללוקומושן שמצליח מאוד, וממשיכה במחצית השנייה של ה-80s להוציא עוד 4-5 לעיתים מכובדים מאוד. Especially for you, גם I should be so lucky. לעיתים גדולים, אבל בפרספקטיבה שגדולה בעיקר באוסטרליה, באנגליה, פחות מצליח לעשות הקרוס אובר ליתר העולם. נכנסת ל5-6 שנים בלי הצלחות משמעותיות ומאבדת ממעמדה ככוכבת פופ, צעירה, יפה, בשוונג. Confide in me, המעולה, יוצא ב-94 והופך ללהיט הכי גדול שלה מזה שנים. בוגר יותר, מסתורי וסקסי יותר, ועדיין לרחבת הריקודים. להיט בזמן אמת גם פה בישראל, ושנה אחר כך דואט אפל, פנים אוסטרלי, עם ניק קייב, באלבום שלו על סיפורי רצח. לקח עוד 3 שנים עד שקיילי שחררה את האלבום הבא שלה, אלבום שמכר פחות מ-20,000 עותקים בשבועיים הראשונים שלו בחנויות, והמניה של קיילי התחילה לקרוס. חברת התקליטים שלה ניסו להציל כמה שיותר מההשקעות שלהם בה, שחררו אלבום אוסף, אלבום רמיקסים, הופעה חיה, וגם אף אחד מכל אלה לא מצליח בקופות. היא וחברת התקליטים שלה נפרדים, וקיילי שבורת לב מחליטה להפסיק להתגלגל עם כדור השלג, ויוצאת לפגרה. אחרי 15 שנות קריירה, ואחרי 2 על הספסל, ב-99, קיילי מחליטה לנסות שוב. היא חותמת בחברת תקליטים חדשה, מחליפה את הכוורת שסביבה, ומוציאה את האלבום Light Years. לא, Light Years, כן. אלבום שנפל כמו פצצת אטום בסלון של בית משפחת גפן, שנות ה-MTV המעצבות שלי כילד סביב גיל בר מצווה. כמו הרבה מבני הדור שלי, יליד 88, לא ממש שמעתי על קיילי עד הרגע הזה. היא הייתה חדשה לחלוטין עבורי, ואי אפשר היה שלא להתאהב. Spinning Around היה פצצה של אנרגיה, מיקס יפה של אמריקה ואירופה, דיסקוי, חגיגי, פופי. בקליפ קיילי פייפייה, רואים שכיף לה, שהיא נהנית, שהמוזיקה הזאת הולמת אותה הרבה יותר מהניסיונות של העשור שלפני כן לפחות. ולראשונה בקריירה של קיילי, זה קורה בגדול גם בצד המערבי של העולם. עוד מאותו אלבום גם קידס המעולה עם רובי וויליאמס, בסמוך גם הופיעה בטקס הסיום של אולימפיאדת סידני. העולם מחבק אותה. הקאמבק של קיילי קורה לגמרי. היא על המסלול, ופחות משנה אחר כך היא תגיע ליעד עם מה שיהפוך לשיר הכי גדול בקריירה שלה, לטעמי משירי הפופ הגדולים בכל הזמנים. את Can't Get You Out of My Head כתבו והפיקו סינגר סונגרייטרית בשם קאטי דניס, ואיתה המוזיקאי רוב דייביס. דייביס ארגן את הלופ הבסיסי, את הפסנתר החולמני, אווירת קראפטוורק מרחפת לה בתוך המעגלים החשמליים והסאונדים הממוחשבים האלה. קטי מביאה את הלא-לא-לא האוניברסלי הזה, הכי אנושי שיש, שרה גם בעצמה, ויש להם דמו ביד. ניסו למכור את השיר הזה בהתחלה לסופי אליס באקסטור, שהמנהלים שלה לא מתלהבים. הם פנו לאסקלאב 7, שלא רצו גם את השיר. ואז הדמו התגלגל לידיים של ההנהלה של קיילי, בדיוק בתקופה שהיא חיפשה חומרים לאלבום חדש. הם השמיעו לקיילי, ו-20 שניות הספיקו לה לומר, זה השיר. ההפקה מוזיקה עדינה כל כך, מרוסנת ומאופקת כל כך, הכל כל כך מלא באוויר ונינוח, מוזר מספיק בשביל להפנט אותך, אבל לא קיצוני מספיק בשביל להרתיע אותך. קיילי שרה כל כך מרוחק, כל כך לא שמה עליך, איזה חלום של אישה, וואו. הפקת פופ קסומה, והקליפ הופך אותה בכלל למושלמת, בדיוק כמו השיר, בתוך סביבה עתידנית, דיגיטלית, מינימליסטית, קיילי בוהקת, לא באש שלה, אלא בקרח שלה. Can't Get You Out of My Head יוצא בתור הסינגל הראשון מאלבום פיבר, שיוצא לחנויות השבוע לפני 25 שנה. והוא רגע השיא של הקאמבק של קיילי ושל הקריירה שלה כולה. היא כבר לא הזמרת האוסטרלית מה-80s. היא אחת מכוכבות הפופ הכי גדולות בעולם. ולא רק Can't Get You Out of My Head, שהופך לאחד השירים הכי גדולים של כל העשור הזה. מתוך אותו אלבום אפשר למצוא גם את, למשל... It's in your eyes. In your eyes. וגם זה... וגם slow. Skip a beat and move in my body. Yeah. הקריירה של קיילי מאז שוב דעכה. והיא סיפקה לנו גם עוד קמבקון קטן רק לאחרונה עם פדם פדם. אבל רק רציתי שתדעו שבינתיים גם כותבת השיר הסתדרה מצוין. ואותה קטי דניס שכתבה את השיר הביאה לעולם גם את... עוד אחד משירי הפופ הכי גדולים של 10 השנים האלה. וגם את... לא רע בכלל. במקום הרביעי, רגע השיא של הקאמבק של קיילי, בין 25 החודש. Can't get you out of my head.

ישראלי המאממת, 25 שנה לפיבר, Can't get you out of my head, 648. בכבישים אותו דבר, 1-800-891-8, בלגן, לא נוח. בואו נמשיך לצעוד, אין לנו הרבה זמן, בואו ננסה להרוויח כמה שיותר. המקום השלישי, 2003, יום ששינה את חיי, הופעת האיחוד הראשונה של משינה. והשיר שקידם את כל סיבוב ההופעות הזה, את כל החזרה של משינה. מה שבדיעבד ובמבחן הזמן הפך לאחד השירים הכי אהובים שלהם. טופ 5 של משינה, אני מניח, ברמת אם נעשה מצעד משינה מחר. זה שיר של שלישייה. חתיכת שיר איחוד. משהו קטן וטוב. זוכר שהם פרסמו אותו לראשונה כשהם רק הודיעו על האיחוד, כאן לא רחוק, בדן פנורמה, בטיילת בתל אביב.

0: וטוב.
1: משהו קטן וטוב, שיר שליווה את סיבוב האיחוד של משינה ב-2003. אחרי זה יצא גם ואולי עכשיו, ואז אלבום חדש למשינה, רומנטיקה עתידנית. מאז משינה פעילים, כבר מאז האיחוד, יותר זמן ממה שהם היו פעילים עד הפירוק. לא להאמין. 8:08, יש לנו זמן לעוד שני שירים. השיר שבמקום השני, מתוך סיבוב האיחוד הגדול בהיסטוריה, אוייזיס, 16 שנים בנפרד, האחים גלגר חוזרים להופיע ביחד וכובשים את העולם כולו. הטור שלהם ב-25 היה אחד הטורים הרווחיים בהיסטוריה, הטור של 27 צפוי לשבור אפילו את השיא הזה. במקום השני, אוייזיס, 2025,

תודה רבה רבה לכם. הכי טוב בעולם, מצד הקאמבקים. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לבר קאץ, לאושר וקנין, יואב גולדברג, דניאל פרמר. אחרינו, מתן לוי באינדי נגב. אני אבוא לשדר לכם משם מחר. אם אתם באינדי נגב, תקפצו להגיד שלום, תשבו איתנו. תמיד האזור הכי טוב הוא שלנו, חבר'ה. זהו זה, נסיים עם השיר במקום הראשון, הקאמבק המוזיקלי הכי טוב בעולם. אם אוייזיס, אולי הטור, האיחוד, היה מלווה במוזיקה חדשה, אולי הם היו לוקחים את המקום הראשון. אולי ב-27. בואו נראה. אז תודה רבה לכם, להתראות לכם. השיר שבמקום הראשון. שר. שנת 98, בליב, 32 שנה אחרי שהתחילה את הקריירה שלה. בליב, השיר שהכניס לחיינו את האוטוטיון. אוהב אתכם, מקווה שנהניתם, פגש מחר, יאללה ביי.

0: מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב. BA בקרימינולוגיה. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, שעה 7, ערב טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשיעור של 0.5% בהשוואה לחודש אוגוסט, כבר פרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שהירידה במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר גבוהה במקצת מהתחזיות המוקדמות, אך שיעור האינפלציה השנתית עלה ל-1.6%. במקביל, מחירי הדירות שוב יורדים. לפי הנתונים שפורסמו הערב, מחירי הדירות בישראל ירדו ב-1.8% בשנה האחרונה וב-0.6% בחודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי. מותר לפרסום, יקיר קוזשווילי בן 35 מבאר שבע הוא ההרוג השני בפיצוץ מיכל הגז במפעל של חברת אינטל בקריית גת. הבוקר נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין בן 49, גם הוא תושב באר שבע. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסיף כי צעיר בשנות ה-20 לחייו שנפצע כתוצאה מהפיצוץ עדיין מאושפז בבית החולים סורוקה במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם. מחלית נפט שעברה במצר הורמוז עולה באש לאחר שצבא איראן תקף אותה, כך על פי הצהרה שפרסם צבא איראן בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן. בהצהרה נכתב כי המחלית נתקה את מערכות המעקב הימי שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 24 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבו קשה ולא יציב. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הערב כי הוצאתו להורג של המחבל ממוצא פלסטיני נידאל חסן לא תשודר בשידור חי, זאת לאחר שהבית הלבן הודיע שהציבור האמריקני יוכל לצפות בה. טראמפ הוסיף כי משפחות הקורבנות יוכלו להגיע ולצפות בהוצאה להורג. חסן הוא רב סרן לשעבר בצבא ארצות הברית שרצח 13 חיילים אמריקנים בשנת 2009. הלך לעולמו האלוף במילואים חיים נדל שהיה שורד שואה ועלה בגפו ארצה. בשירותו הצבאי היה נדל קצין צנחנים ונלחם בקרב המיתלה ובהמשך פיקד על חטיבת הצנחנים. האלוף נדל פיקד במלחמת יום הכיפורים על חטיבת הצנחנים במילואים 317 שכבשה את החרמון הסורי. הוא היה מפקד בית הדין הצבאי לערעורים וחבר בוועדת וינוגרד שחקרה את אירועי מלחמת לבנון השנייה. היום הלך לעולמו האלוף נדל והוא בן 92. יהי זכרו ברוך. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכן סופות רעמים יחידות, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי מדי פעם, ותיתכן סופות רעמים. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, טוביה גלניק וצוף דרור.
7: חסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: בחסות רנו, המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
8: מוזיקה, זה גלגלת.
9: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

כיף שאתם איתנו בדרכים, בבית, איפה שאתם לא שומעים, ובטח אם אתם נמצאים עכשיו כאן איתנו מולנו באינדי נגב, גלגלצי דרימה, לקחנו את עצמנו, לקחנו את האולפן, ובאנו עד לאינדי נגב לחגוג ביומיים וחצי של מוזיקה, מוזיקת אינדי, ויהיו פה כל כך הרבה אומנים מדהימים בפסטיבל הזה, זה באמת פשוט, יש פה עיר של אוהלים, 15,000 אנשים, אני רואה פה בעיקר חבר'ה צעירים, שפשוט באו לשמוע מוזיקה ישראלית, וזה פשוט תענוג לראות אחרי השנים האלה שעברנו, הפסטיבל הזה חוזר למתכונת מורחבת ומלאה, אחרי שהתבטל ב-2023, ואז היה במתכונות מצומצמות, כמה כיף לחזור לרקוד ולשמוע מוזיקה ישראלית חיה, אנחנו כל כך שמחים להיות פה. בשעה הבאה אני אארח כאן על הבמה את ניר קנן, כרגע הוא מופיע על אחת הבמות בפסטיבל, יסיים, ירוץ לכאן בחולות, יעשה סופת חול ויגיע אלינו, ונדבר איתו ונשמע אותו קצת שר, ואיזה כיף להיות כאן, אני הכי נועם בר, סרול הולך להיות כאן אחריי ב-9, הולך לארח את שי ואת מאור, אז הולך להיות חגיגה, גם מחר בבוקר אנחנו פה, מתן לוי ועומר גפן. קיצור, אנחנו התבייתנו, העולים שלנו כבר הוקמו. אם אתם במקרה מגיעים לאינדי, אז בואו להגיד לנו שלום. אנחנו נמצאים ליד הבר במתחם העולים. טוב, נגיד תודה לשיון שירקאווה שערכה לנו את המוזיקה, תודה למתן לוי וברקה, צורכי השידור על הטכני, על הסאונד, יאנה ליברמן ואדם פייזר, צורי רוקח על ההפקה הטכנית, ואמרתי ניר קנן, אז בואו נשמע ניר קנן. את השלאגר הראשון, השיר שבעצם נתן אותה פוש, שיר לנטה, גלגלץ מהאינדי נגב.

0: איזה שיר כיפי זה ששכחתי לגמרי מקיומו, אז איזה מזל ששמנו לכם אותו כאן בגלגלץ. אנחנו משדרים לכם בלייב מפסטיבל האינדי נגב שמציין את שנתו ה-20, וזה באמת אירוע כזה, כזה מרגש, חגיגה של מוזיקה ישראלית. ואנחנו נעשה רגע, נעצור רגע את החגיגות כדי לספר לכם מה קורה בכבישים. בכל זאת, יום חמישי בערב, לא פשוט. יש לנו את תל אביב ירושלים, עמוס מגנות עד בן גוריון, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, גאה דרום, האם המושבות עד גן רווה, והיילון דרום עמוס מרוק אחד חולון, 6 לדרום, קריית גת, עד מחלף קמה. וזהו זה לדיווחים, אתם יכולים באהבה ובכיף לכתוב לנו, הוואטסאפ שלנו עדיין ותמיד עובד, 052-90-2000 ואז 2, אם אתם במקרה פה באינדי, אז תבואו להגיד שלום, אנחנו נמצאים ליד הבר שבאזור הקמפינג, האוהלים, אתם לא מבינים כמה אנשים יש פה, יש פה כאילו ים של אוהלים, זה מטורף, הנה, הקדימו לי את המאוחר, נונו.
1: עושה לי לייק עצמי, פוסט שלי, כי אני אוהבת אותי, תעשו לי פיקצ'ר. זאת תמונה עם אחות.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי.
0: ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: יום הבחירות לכנסת ה-26 בפתח. אם אתם מוגבלים בניידות בשל מצבכם הגופני, חשוב שתכירו את האפשרויות שלכם להצביע. ברחבי הארץ פועלות אלפי קלפיות שיש בהן הסדרי נגישות, והן מאפשרות לבוחרים המוגבלים בניידות להצביע אם אינם יכולים להגיע לקלפי שאליה הם משויכים. אם המוגבלות אינה ניכרת לעין, תצטרכו לחתום על טופס הצהרה. חתימה על הצהרה שלא כדין היא עבירה פלילית. את רשימות הקלפיות, שעות הפעילות וכל המידע המעודכן תוכלו למצוא באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. כולנו הולכים לקלפי. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: מטפלת באמנות? אני?
5: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.
9: מהאינדי נגב, אתם על גלגלץ, אנחנו נמצאים כאן בפסטיבל, בדיוק. תשמעו, יש כאן דוכני אוכל, שזה מאוד חשוב. יש כאן במות שונות, שגדולות יותר, קטנות יותר, שיהיה מקום לכל מיני סוגים של אומנים. ריטה הולכת להופיע פה מחר, אהוד בנאי הולך להופיע פה, נונו ששמענו מקודם, וממש ברגעים האלה מופיע כאן ניר קנען. תשמעו, אנחנו שלחנו לו לימוזינה לבמה, לא בדיוק לימוזינה, אבל קלאב קאר כזה, פנסי, אבל שווה כזה, ואנחנו הולכים לאסוף אותו הישר מהבמה, ולהסיע אותו אלינו בחולות, לבמה שלנו כאן בגלגלץ. אנחנו נמצאים במתחם הקמפינג, והוא הולך לשיר לנו ספיישל. כמה שירים, אז גנבנו אותו מהבמה של האינדיה הישר אלינו. אם אתם לא פה בפסטיבל, א' חבל, אבל ב' הנה דיווחים מהכבישים בשבילכם. תל אביב ירושלים עמוס מאוד מגנות עד בן גוריון, 66 דרומה, עמוס ממשמר העמק עד מגידו. יש לנו את גאה דרומה שעמוס מאם המושבות עד גן רווה, והיילון דרום רוקח עד חולון, שיש לדרום, עמוס מקריית גת עד קמה. הוואטסאפ שלנו פתוח וזמין, 05290-2000 ואז. שתיים, אפשר גם להתקשר, 1-800-891-8, אם אתם old fashioned ועדיין מרימים את השפורפרת כדי לדבר עם אנשים. דבר שהדור שלי כבר לא עושה. דבר שהדור שלי כן עושה, זה לשמוע תאם עם פעלה. ובעיקר את השיר הזה לאחרונה, מאז שהופיע בספיידרמן, אוהו, זה נקרא לוזר. לוזר.

נאו. טיים אימפלה ולוזר. עכשיו אנחנו עם שיר של היהודים, ואם אי פעם תהיתם למה ואיך התופים פה כל כך טובים, אז מי שמתופף בשיר הזה ובעוד כל כך הרבה שירים ישראלים גדולים וקטנים ועבד עם כל השמות הכי מדהימים בתעשייה והכי מגוונים, משלום חנוך דרך שרית חדד ועד היהודים, המתופף שמו אשר פדי, מתופף אדיר וענק, הוא הלך לעולמו בדיוק לפני שנה. אז בואו נשמע עכשיו את מחפש תשובה, אחד מיני שירים רבים ונפלאים, נקדיש את זה לזכרו.

איזה שיר זה, Children of the Revolution, שנת 73, T-Rex, אתם על גלגלץ? קצת וייבים של שנת 73, אני חייבת להגיד כאן באינדי נגב, טיפה וייבים וודסטוקים, כזה בחורות עם חולצות בטן ופרחים בשיער, והיא כזה נצנצים על הפנים, נורא נורא מגניב וכיף כאן, אנחנו הולכים לשדר לכם מכאן, גם הערב, אני כאן איתכם עד, עד איזה שעה אני פה? 9, 7, ואחריי סרול הולך להיות כאן עד 9. לא, מה עשיתי בלגן? 7 עד 9 אני, ו-9 עד 11 סרול. אוקיי, בסוף הצלחתי. ומחר בבוקר גם מתן לוי ואומר גפן הולכים לשדר לכם מכאן, הרבה דברים מיוחדים וממש כיף, אתם מזמינים לבוא לבקר את הבמה הקטנה של גלגלץ כאן באינדי נגב, במצפה גבולות. אנחנו נמשיך עכשיו לטונה ואיווה. בהזדמנות זו אני אבקש מהאחיות איווה, זה הרי להקה של 3 אחיות שעושות מוזיקה בניחוח תימני מבית, מה שנקרא, שהתפרקו. ואיווה זה אחד הדברים הכי מגניבים ופרשים שקרו במוזיקה דאז, ואני עדיין מתגעגעת. אז תשובו אלינו, איווה. המשכתי בחיפוש אחר.

אביתר בנאי, שיר חדש שנקרא פעימת לב. אבי אוחיון משדר אצלנו בגלגלץ וגם מתארח בפודקאסט של אסמין אישבי שוברת שורות, פרק מרתק, אתם מוזמנים לשמוע. אבי אוחיון כותב כל כך הרבה לעתים, הוא חתום על יותר מ-800 שירים, זה פשוט מכונת לעתים. אז בשיחה עם יסמין הוא מספר לה שהוא רואה בעצמו שאומנים מעל גיל מסוים, זה יכול להיות 40, 45, 50, יש איזה לפעמים חוסר יכולת לצאת קצת מהאור של עצמך. נורא התרגלת לעשות את אותו דבר, וזה קשה לשנות ולהביא משהו קצת אחר. ובהקשר הזה ישר חשבתי על אביתר בנאי, שאביתר בנאי יודע להביא כל כך הרבה צדדים שונים שלו. הנה למשל בשיר החדש הזה, הוא מביא פה איזה משהו שהוא גוספלי, משהו שנשמע כמו שירת עבדים כזאת, אמריקאית שחורה, אבל המילים יהודיות, והטקסט והקול שלו, כאילו, נורא מזוהה לנו עם פה, ועם יהדות. וזה שילוב כל כך יפה ומגניב. אז אביתר בנאי כדוגמה למישהו שבאמת יודע להמשיך להביא ולחדש. גם באלבום האחרון שלו זה ממש היה ככה. אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים כאן את שעת השידור הראשונה שלנו באינדי נגב. אנחנו כאן באינדי נגב, כן, כן. אנחנו נסיים עם צ'יילדיש גמבינו. אפרופו, דיברתי על זה שאיו צריכים לחזור, איו צריכות לחזור ולעשות מוזיקה, אז עוד אחד שצריך זה צ'יילדיש גמבינו. אם אתה שומע גלגלץ, בבקשה אדוני, אתה לא רק שחקן, אתה קודם כל ראפר, אז בבקשה. ניר קנאן יהיה כאן איתי בשעה הבאה, ובינתיים.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
3: בחסות רנו המציעה הנחות לרגל החלפת רכבי התצוגה, מחכים לכם בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
4: בחסות
5: אייס
4: המציעה לכם להתייעל, מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: שלום.
7: כן, מי זה?
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
6: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
7: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. יקיר קוזה שבילי, בן 35 מבאר שבע, הוא הרוג השני באירוע פיצוץ מיכל גז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מוקדם יותר היום נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין, בן 49 מבאר שבע, באותו אירוע. מחקירה ראשונה של האירוע עולה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מכשל טכני. מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
12: מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המיכל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני, הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם היה יכול להימנע. מלבד שני העובדים שנהרגו, נפצע צעיר בשנות ה-20 לחייו, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם.
11: מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר בשיעור של 0.5% בהשוואה לחודש אוגוסט. כך פרסמה לפני זמן קצר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הירידה במדד המחירים לצרכן בחודש שעבר גבוהה במקצת מהתחזיות המוקדמות. שיעור האינפלציה השנתית עלה ל-1.6 עשיריות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מעדכן כי על פי הנתונים שפורסמו הערב, מחירי הדירות בישראל ירדו ב1.8% בשנה האחרונה וב0.6% בחודשים יולי ואוגוסט לעומת יוני ויולי השנה. 12 יום לבחירות. במפלגת עוצמה יהודית מגיבים לאמירת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישאיר את תיק הביטחון הלאומי, משרד הביטחון, החינוך והמשפטים בליכוד אם ייבחר בממשלה הבאה. מעוצמה יהודית נמסר, אמירות ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ואת מפלגתו, לצרף במקומו את אייזנקוט ולהעניק את התיקים האלה לשמאל. כך לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון תביא לתבוסת טהרן במהרה, כך בראיון לרשת החדשות NBC. בהמשך חזר טראמפ על הבטחתו שברגע שאיראן תיפול, מחירי הגז והנפט יצנחו בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי לפני שעות אחדות, מחלית נפט שעברה במיצר הורמוז, התלקחה כתוצאה מפגיעת טיל ששוגר מאיראן. בדיווחים בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן, נכתב כי המחלית נתקה את מערכות המעקב הימיות שלה, וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. רוכב אופניים כבן 24 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב באום אל פחם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשמצבו קשה ולא יציב. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת, כליל מור.

0: 800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

אנחנו מתחילים. שעה שנייה, גלגלץ משדרים אליכם מפסטיבל האינדי נגב, השנה ה-20 של הפסטיבל המדהים הזה, באמת מדהים, של אנשים נפלאים, שפשוט נותנים מקום למוזיקה ישראלית, מוזיקת אינדי, ועוד פה בעוטף עזה, שזה כל כך מרגש אחרי השנים האלה שעברנו. והפסטיבל באמת חטף כמו כולנו, וכמו הרבה עסקים, וכמו הרבה פרויקטים באזור, ובכלל בכל...

אנחנו מתחילים. שעה שנייה, גלגלץ משדרים אליכם מפסטיבל האינדי נגב. השנה ה-20 של הפסטיבל המדהים הזה, באמת מדהים, של אנשים נפלאים, שפשוט נותנים מקום למוזיקה ישראלית, מוזיקת אינדי, ועוד פה בעוטף עזה, שזה כל כך מרגש אחרי השנים האלה שעברנו. והפסטיבל באמת חטף כמו כולנו, וכמו הרבה עסקים, וכמו...

אינדי ועוד פה בעוטף עזה, שזה כל כך מרגש אחרי השנים האלה שעברנו, והפסטיבל באמת חטף כמו כולנו וכמו הרבה עסקים וכמו הרבה פרויקטים באזור ובכלל בכל הארץ, חטף מכה קשה, ורק השנה באמת חזר להיות בשיא כוחו ובשיא גודלו. יש פה 15,000 אנשים, מלא חבר'ה צעירים שהקימו פה סביבנו אוהלים והולכים לבלות פה יומיים בין המתחמים ולשמוע המון המון המון מוזיקה טובה. אחד המוזיקאים הטובים שבדיוק סיים להופיע הוא ניר כנען, שנמצא כבר כאן אצלנו פה במתחם גלגלץ, והוא מתחיל ככה להתארגן. אנחנו נשמע אותו ונדבר איתו ממש בקרוב. אני אחינועם בר, שיון שירקאווה בערכה לנו את המוזיקה. עכשיו, קחו קלאסיקה. רדיוהד, קרמה פוליס.

הרי סטיילס, as it was. לפני זה שמענו את קרמה פוליס של רדיוהד, ושתדעו לכם שעלה לפני שבוע בדיוק סרטון של הרולינג סטון, שזה מגזין המוזיקה אולי הכי מוכר והכי גדול, שהם התחילו לעלות סרטונים של שני מוזיקאים בשיחה, מראיינים אחד את השני, והם עושים כאלה מפגשים נורא מגניבים ומוזרים ומעניינים. אז הם הפגישו בין הרי סטיילס לטום יורק, ומה שמדהים בשיחה הזו זה שטום יורק, שעושה את המוזיקה הדיכאונית בעולם, הרבה יותר קליל ואופטימי ומצחיק מהרי סטיילס, שיוצא שם חתיכת דיכאוני. זה כאילו הרי סטיילס, אתה לא מצפה. אז זה באמת אחלה ליוק ומפגש ממש מעניין בין שניהם. תגיבו לנו, תכתבו לנו בוואטסאפ, אם אנחנו היינו נגיד והיינו עושים פרויקט כזה, של שני אומנים שמראיינים אחד את השני, מי זה צריך להיות? אני אומרת שרית חדד ושלום חנוך. איך? איך? איזה חיבור? מעניין. אתם על גלגלת, אנחנו משדרים אליכם פה בלייב מהאינדי נגב, מהכבישים נספר על תל אביב ירושלים, שעמוס מגנות עד בן גוריון, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, גאת הרומה, אם המושבות עד גן רבי, איילון דרום, רוקח עד חולון, ושש דרומה, קריית גת עד כמה. זהו, הוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. אחריי הולך לשדר כאן סרול, שעומד ממש מולי, וכבר מוכן ומזומן עם חולצה של מרגי. אחלה חולצה. אז שתדעו לכם שסרול הולך לארח פה גם את מאור וגם את שי. אם אתם אוהבי היפופ, אתם יודעים. והוא ירח ממש לא מזמן מאולפן גלגלת את אישי סוויסה. ועכשיו, הביצוע שאישי סוויסה נתן אצל סרול פשוט התפוצץ בטיק טוק. אתם פה שנמצאים בקהל כאן, שמאזינים לנו עכשיו, אתם מכירים את הדבר הבא?

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שזה היה גרוע.
1: כן?

0: חבר'ה, מה זה כל הרעש הזה באולפן? אי אפשר לעבוד ככה.
1: שבע בבוקר, חייבים להירגע.
0: מה הם עושים שם בכלל?
2: ערב טוב, גור, תתכונן להשמדה.
3: תן לי אחד, חביבי, אין לי אחד.
4: חביבי, אין לי לילה.
3: קל גדות.
5: זה כיף שאת פה.
4: ג'סי, ג'סיקה, וואו, וואו.
1: מה, חשבתם נגמר? חשבתם אנחנו ילדים?
6: אל תפספסו, החגיגה של גורי אלפי כבר בגלגלץ.
7: יום חמישי, זה היום שהיה ברדיו.
8: אתה לא אמרת לי.
7: זה היה בפרומוים, תקשיבי לגלגלץ.
6: מדינה על הדרך עם גורי אלפי. כל חמישי בשבע בבוקר, גלגלץ.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר הראלה, מה נשמע?
10: איפה אני תופסת אותך?
11: בזולה שלי יושב.
10: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150 אלף שקלים.
11: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
10: מתי חתונה?
11: יו, יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה, זה גלגלת.
6: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.
13: אתם על גלגלת, אנחנו כאן משדרים אליכם מפסטיבל האינדי נגב, והאורח הראשון שלנו בכל השידורים שאנחנו הולכים להעביר מפה מהחולות של הנגב זה ניר קנן. שלום ניר. הישר מהבמה שלפנו אותך, ניר הופיע פה עכשיו.
14: אני עוד מסדיר נשימה.
13: איך היה?
14: היה הכי הכי כיף בעולם.
13: כן?
14: איזה קהל מדהים יש פה הפסטיבל הזה.
13: וואי, יש פה אווירה מדהימה, נכון?
14: זה פשוט לא יאמן.
13: ונספר למי שלא יודע שניר לא רק פה בפסטיבל האינדי נגב, הוא רגיל כבר לקהלים גדולים, מכיוון שהוא עשה הופעה בהיכל התרבות, שזה כל כך לא מובן מאליו.
14: נכון.
13: ליוצר כל כך צעיר, זה מטורף, איך זה היה?
14: וואו, גם משם אני עוד מסדיר נשימה.
13: זהו, זה בכלל אתה חסר אוויר לגמרי.
14: זה היה הכי הכי כיף בעולם, וזה החלום שלי, וזה הוגשם, ועם תזמורת כזאת מאחוריי, ושרתי עם גלי אתרי על הבמה.
13: אז מה החלום הבא?
14: עכשיו אני צריך לגבש את זה.
13: עוד אין?
14: אני עוד צריך לחשוב.
13: תחלום בגדול, מה זה היכל התרבות מול מדיסון סקוויר גארדן?
14: חשבתי מנורה, אבל...
13: מנורה גם עובד.
14: אם אתה הולך לחול, אז בסדר.
13: תשמע, אני כאילו הולכת איתך עד הקצה עם החלומות.
14: יאללה, את מאמינה בי.
13: אני מאמינה בך מאוד, כי גם שמעתי את האלבום שהוצאת ממש לא מזמן, לפני כמה חודשים, אלבום שני שהוא פשוט מהמם.
14: תודה.
13: ושרת ממנו, אני מניחה, בהופעה הזו.
14: בטח.
13: אנחנו פה בגלגלץ מאוד אוהבים אותו וחורשים על השיר אוי ואבוי לי, שאנחנו נשמע אותך מבצע עוד מעט. הבאנו אותך לבצע כמה וכמה שירים, אז אני בעד שפשוט נזרום עם השבום כשאתה כבר הגעת אלינו חם עם הכל מחומה מההופעה. תקבלו את ניר קנן, כאן על הבמה של גלגלת, על הבמונת שלנו באינדי נגב, ניר קנן. ואנחנו נתחיל עם...
14: די.
13: די. די.

0: ניר כנען. שתדעו לכם שזה ממש לא פשוט לשיר ככה בלייב. אתם שומעים אותנו בגלגלת עכשיו, ניר כנען בלייב. יש פה רעש ממש מטורף מכל הבמות, מכל ההופעות.
1: מכל הכיוונים.
0: מכל הכיוונים, יש פה עיר אוהלים סביבנו, ואתה פשוט צולח את האתגר הזה בכבוד כל כך מדויק וכל כך כל כך יפה. וגם שתדעו שהוא אחלה גבר וספונטני, כי ניר בא לפה ודיברנו, איזה שירים הוא יעשה, מאלבום הראשון, כמו עכשיו, מאלבום השני, אמרנו, אולי תעשה איזה משהו מיוחד, משהו כאילו לא שלך בנוסף. והוא זרם איתנו רצח, אז ספר לנו איך זרמת.
1: אמרתי, אולי נעשה איזה קאבר לזמרת שגם הופיעה פה בפסטיבל.
0: נכון, מחר בצהריים.
1: נכון, זמרת מדהימה. אני מאוד אוהב את המוזיקה שלה.
0: ושמה?
1: שמה אלמה גוב.
0: אז כן. ניר כנען עושה אלמה גוב, שיר שביצעת
1: האמת פעם? האמת ששרנו אותו פעם אחת בהופעה.
0: ביחד.
1: שירחתי אותה, כן.
0: אשכרה, אז כן. אתה מיומן.
1: כן, אז אני פותח
0: סולו.
1: את המילים אבל, כאילו.
0: אתה צריך, זה בסדר ש... גמור.
1: לא.
0: אנחנו מאפשרים את זה. אבל השירים של עצמך לא. זה אתה,
1: לא, זה
0: אנחנו מצפים שתזכור
1: בעצם. זה אני זוכר.
0: מצוין. אז איזה שיר של אלמה אנחנו נשמע?
1: זה נקרא שיר ורוד.
0: אז ניר כנען, יש לך את המילים?
1: כן.
0: אני יכולה להציג אותך?
1: כן.
0: ניר כנען, לייב, מהבמה של גלגלת באינדי נגב, שיר ורוד.

בעוד שבוע, בעוד שבועיים אתה תחזור אליי, תרד על הברכיים ותתחנן שאומר לך כן, אבל מה לעשות אתה מדמיין, זה כל כך כאב לי כשהלכת, אני בדיוק נכנסתי ואתה יצאת עכשיו חדר.

אל תרוץ רחוק מדי, עוד תרצה לחזור, אבל אני אטשטש עקבותיי, אטשטש עקבותיי. אז תדבר

0: ניר כנען. מי ששמע ברדיו עכשיו את הביצוע הזה לא ראה שעשית פה קצת שימי עם הישבן, קצת רקדה. וגם אתה עושה משהו נורא חמוד, אני לא יודעת אם אמרו לך או אם אתה שם לב, אבל אתה עושה לעצמך מטרונום עם הרגל.
1: כן, אני עושה ככה.
0: אתה מתופף לפי הקצב בכל השירים, זה נורא נורא חמוד. לא אמרו לך את זה?
1: לא.
0: אתה עושה לעצמך את הקצב. זה מקסים. אז אמנם הופעת כאן, ניר הופיע כאן באינדי נגב, אבל את השיר הזה אתם יכולים, שמעתם רק פה על הבמה של גלגלת. זה אקסקלוסיבי לנו. אנחנו אוהבים את האקסקלוסיביות.
1: ברור.
0: ואם אתם רוצים לראות את ניר גם מבצע את השיר הזה ומזיז את הישבן קלות, אז זה יעלה לרשתות של גלגלצ, תעקבו אחרינו, מה זאת אומרת? עכשיו, שיר מאלבום החדש, mm-hmm. שאנחנו חורשים אותו כאן בגלגלצ. אולי אתם מכירים?
1: אוי ואבוי לי.
0: אוי ואבוי לי. ניר כנען.

0: לי איתו.
1: והסיום, והסיום, אחד. ניר קנן על הבמונת שלנו כאן בגלגלת באינדי נגב. ניר, אתה מהמם.
0: תודה.
1: מה הסיכויים שגדלת על ארץ טרופית יפה? אין סיכוי שלא.
0: נו, רואים לי.
1: רואים לך.
0: כן. תודה גם לאיתי דן קרמלי על הגיטרה פה.
1: הקדמת אותי. יש לך, יש לנו גם גיטריסט מהמם שליווה אותך בכל השירים. איזה כיף שבאת.
0: כיף שהזמנתם, איזה כיף להיות פה.
1: שאלה אחרונה לסיום.
0: כן.
1: מה הדבר הבא? אתה כבר עובד עליו? שירים, אלבום, הופעה?
0: תמיד עובדים על משהו, ויש הופעה, יש ברבי ב-30 לנובמבר.
1: אוקיי.
0: ממש בקרוב.
1: אבל אלבום...
0: אלבום הבא, רגע, רגע, רק יצא, רק
1: נכון,
0: יצא.
1: נכון, אני חסרת סבלנות. אני מנסה להוציא ממך. אנחנו מצפים. ניר קנן, תודה רבה רבה רבה.
0: תודה לכם.
1: איזה כיף. אתם על הגלגלת, אנחנו מהאינדי נגב. יש לנו עוד 20 דקות ביחד, ואז שרול אחריי, מארח את שי ומאור. נמשיך עם המוזיקה.

ג'יי-טי, אין, בסוף לא יעזור. זה ג'סטין טימברלייק ובריטני ספירס, זה פשוט הכי כיף בעולם לשמוע. ואם אתם לא מסכימים, אתם טועים. גם מאוד כיף לשמוע את סרול. סרול איש ההיפ-הופ שלנו, שיושב ממש לצידי, והוא הולך לתפוס פה את עמדת השידור שלנו בגלגלץ, כי אני מסיימת איתכם. היינו כאן שעתיים ראשונות באינדי נגב, וממש לא אחרונות. סרול ממשיך מכאן כאמור, מארח את מאור ושי, ומחר עומר גפן ומתן לוי הולכים לשדר מכאן מהאינדי נגב, פסטיבל המוזיקה הנפלא הזה. אני נשארת כאן לכל הלילות. אני הולכת לנצל פה את הכניסה שגלגלץ הקנתה לי, והולכת פשוט לישון פה באוהל. זה מה שאני הולכת לעשות, לא יאמן. אז מי שהולך להגיע הערב או מחר, אתם ממש מוזמנים לבוא להגיד שלום בעמדה של גלגלץ. אנחנו נמצאים בעיר האוהלים שפתחו פה, ממש ליד הבר. וזהו, נגיד תודה לצוות האדיר שלנו, לשיון שירקאווה בשערכה את המוזיקה, מתן לוי ובר קץ, עורכי השידור, צורי רוקח על ההפקה הטכנית, גילי פוקסמן שאל וטייל דבק על ההפקה, יואב זהבי ואילון די ומילה זייד, צילמו סאונד יאנה ליברמן ואדם פייזר, גלה כלום על הדיגיטל, תודה ליואב גולדברג וצוף דרור שביפו, וזהו, אני אחינו אמבר, אנחנו נסיים עם טמפר סיטי, הלהקה הישראלית שכבשה את הטופ 5, כלומר מקום חמישי הגיע, בבילבורד העולמי, שזה מטורף, יש להם שיר חדש, ממש ממש גאווה ישראלית, קוראים לזה Reverse Psychology. שערב מצוין, בואו לאינדי נגב, כיף פה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
6: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. יקיר קוזשווילי בן 35 מבאר שבע הוא ההרוג השני באירוע פיצוץ מיכל גז במפעל חברת אינטל בקריית גת ביום רביעי. מוקדם יותר היום נקבע מותו של איליה צ'צ'ולין בן 49 מבאר שבע באותו אירוע. מחקירה ראשונה של האירוע עולה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מכשל טכני. מדווח כתבנו בדרום אל ישיב הראל.
9: מחקירה ראשונית של כבאות והצלה עולה כי על פי החשד, צוואר המיכל שבתוכו היו 8 טונות של גז בלחץ גבוה התנתק ככל הנראה כתוצאה מכשל טכני, הגז השתחרר בבת אחת וגרם לפיצוץ. מדובר באירוע נדיר שעדיין לא ברור האם נגרם כתוצאה מבלי והאם היה יכול להימנע. מלבד שני העובדים שנהרגו, נפצע צעיר בשנות ה-20 לחייו, מצבו קשה והוא מורדם ומונשם.
8: 12 יום לבחירות. במפלגת עוצמה יהודית מגיבים לאמרת ראש הממשלה בנימין נתניהו כי ישאיר את תיק הביטחון הלאומי, משרד הביטחון, החינוך והמשפטים בליכוד אם ייבחר בממשלה הבאה. מעוצמה יהודית נמסר אמירות ראש הממשלה מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ואת מפלגתו. לצרף במקומו את אייזנקוט ולהעניק את התיקים האלה לשמאל. כך לשון התגובה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו לפני זמן קצר. כך עדכן אאון ברשומה ברשת X. במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבר אאון. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבע בין שתי המדינות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי וושינגטון תביא לתבוסת טהרן במהרה. כך בראיון לרשת החדשות NBC. בהמשך חזר טראמפ על הבטחתו שברגע שאיראן טיפול, מחירי הגז והנפט יצנחו בחזרה. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי לפני שעות אחדות מחלית נפט שעברה במצר הורמוז התלקחה כתוצאה מפגיעת טיל ששוגר מאיראן. בדיווחים בכלי התקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן נכתב כי המחלית נתקע את מערכות המעקב הימיות שלה וניסתה לעבור ללא אישור דרך אזורים מוגבלים במצר. כדורגל מהליגה האירופית. הפועל באר שבע פוגשת בשעה זו את אלקמר ההולנדית. התוצאה בחצי השני של המשחק היא תיקו 1. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי עיריית אלקמר אסרה כניסת אוהדי באר שבע לאצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: האנשים של המוזיקה. סול. עושה לי את הלילה.

0: סכם, אנחנו כאן, באינדי נגב. טוב שאתם איתנו.
1: רגע, רגע.
0: אנחנו שומעים את עצמנו כפול מרוב שאנחנו טובים. אז כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, את הסבב השני בעצם. אחרי אחינועם בר.
1: רגע, נבדוק מה קורה פה.
0: סבבה? כן. בסדר, אז כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים את השעתיים שותפות שלנו, יש לנו גם את מאור וגם את שייפו, ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שעבד על השידור הזה. תודה רבה למתן לוי, לבר קץ, עורכי השידור, תודה רבה לצור רוקח על ההפקה הטכנית, למפיקות גילי פוקסמן שאל וטייל אתר, ליובל זהבי, אילון די ומילה זייד שמצלמים, לגל אקלום על הדיגיטל, אני, יור סרולי, איתכם, עד 11, יש לנו גם תכף באמת, כמו שאמרנו, את שי ואת מאור, שיבואו להתחשגז איתנו, ובואו נמשיך בחגיגה, תנו לנו את זה. ערק וזוהר.

0: יודעת.
1: סבבה? כן. בסדר. אז כיף שאתם איתנו. אנחנו פותחים את השעתיים שותפות שלנו. יש לנו גם את מאור וגם את שייפו. ואני רוצה להגיד תודה לכל מי שעבד על השידור הזה. תודה רבה למתן לוי, לבר קץ, עורכי השידור. תודה רבה לצור רוקח על ההפקה הטכנית. למפיקות גילי פוקסמן שאל וטייל אתר. ליובל זהבי, אילון די ומילה זייד שמצלמים. לגל אקלום על הדיגיטל. אני, יור סרולי, איתכם על 11. יש לנו גם תכף באמת, כמו שאמרנו, את שייפו ואת מאור, שיבואו להתחשגז איתנו. ובואו נמשיך בחגיגה. תנו לנו את זה. ערק וזו.

0: שני אמנים שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, והם היו אצלי השנה בתוכנית, והנה הם עוד פעם פה, תרימו להם למאור ולשי.
1: אח שלי.
0: חברים, איזה כיף שאתם פה, אתם רגע לפני ההופעות שלכם. חבר'ה, אם אתם רוצים, ואתם פה באינדינגב, תתפסו את שי ב-11 ורבע, בבמת הקוף, ומאור, אתה תופיע בבמת הפיל, ב-12 וחצי.
1: נכון.
0: איך אתם, חבר'ה?
1: Good vibes.
0: כן?
2: ברוך שמו, כן.
0: אתם בטוב, מוכנים? אתם מרגישים זה?
2: אני מת לתת את זה כבר.
0: הבאתם לנו ככה שני ביצועים, אני בקושי שומע את שי, בוא נשמע גם את שי.
2: אני מת להביא את זה כבר, כן. אני מת לעלות כבר, כן.
0: כן?
1: כן.
0: חפרה עליכם. תשמעו, אני רוצה פשוט לגשת לביצועים, כי יש לנו באמת, אני פשוט מת כבר לשמוע אותם, ואנחנו ככה בשבונג של המוזיקה. שניכם הוצאתם אלבומים, אנחנו נשמע משני האלבומים האלה, וגם נדבר עליהם רגע, אבל נראה לי נתחיל פשוט עם שי, רוצה לשמוע את ניגון עתיק. בוא תן לנו בראש, פשוט תן לנו בראש. בוא נשמע את זה.
2: אתה יכול להגביר לי הכל באופניות? 1, 2

0: יסר, חברים, תרימו, לא? שי, ניגון עתיק. גם מה הוא מצטרף אלינו, חברים? איזה כיף שאתם איתנו, באמת, איזה כיף שאתם איתנו.
1: כיף להיות, תמיד מרגש להיות התחסרו, אתה יודע.
0: כפרה עליכם, איזה משפחה. תקשיבו, אני רוצה לשאול אתכם רגע על הפסטיבל שאנחנו נמצאים בו. הייתם בו בתור קהל בשנים הזה, יצא לכם?
1: מעולם, תמיד רציתי, אבל אף פעם...
0: כן, לא יצא לכם?
2: אני פעם ראשונה פה.
1: אני הייתי פעם אחת ב-22, הופעתי בממד הפיל, היה לי מושלם.
0: אגדי, שמעתי סיפורים אגדיים משם.
1: כן, היה מטורף.
0: כולם יושבים על הרצפה, בסיומת וזה, כן. יש איזו הופעה שבא
1: לך? אבל אני תמיד חווה גם כקהל, כאילו גם כשאני מגיע לפה כאומן, אז אני חווה כקהל ואני מטייל ואני רואה...
0: אתה נהנה? אתה פוגש את האנשים כזה?
1: כן, כל הזמן, כן.
0: איזה כיף, אני ראיתי גם הביאו כזה, ראיתי פה את הפרצוף שלך גם על איזה מונומנט, אני רואה שאנשים הגיעו ערוכים, אנשים הגיעו ערוכים להופעה, וזה מדהים. יש איזו הופעה שאתם רוצים לתפוס? אתם תספיקו בתור קהל דווקא?
2: אני רוצה לראות את ההופעה של שי.
0: טוב, שאתה ממליץ על אומנים ככה, זה יפה.
1: אני כמובן רוצה לראות את ההופעה של שי. סתם, גם את של מאור. אבל נראה לי אני נורא מחכה ליובל מנשה, שתופיע מחר.
0: הייתי יובל מנשה?
1: כן.
0: זה מחר 12:30, לדעתי.
1: כן.
0: אנחנו תפסו את זה. הייתם אצלי השנה בתוכנית עם שני אלבומים, גם אם אי אפשר לרכב על סוספרה, וגם עם דרך ארץ אחרת. שני אלבומים שאתם שניכם שותפים אחד ביצירה של השני, מאור הוא סוואם ביז'ו כזה שצועק באלבום שלך, כן. של שי, ואתה אצלו משתתף בשני שירים, גם בסטייט אוף מיינד וגם בשיגאון.
1: כן, אני חושב שהם ממש, אתה יודע, הם תאומים, כאילו, בסוניק טקסט הוא לא כל כך, אבל... כן.
0: הפרצופים של שניכם על העטיפה כאלה נראים רדופים משהו, וזה גם מאוד חוויית היהודי נודד, היהודי שמחפש את עצמו. איך זה? זה כאילו, זה ממשיך, כאילו,
1: השיתופו... איפשהו עשינו אותם... כאילו באותו רגע שתינו, בגלל זה גם, אתה יודע, אני שזור בתוך האלבום שלו, והוא שזור בתוך האלבום שלי.
2: שתיהם קרו גם באיזה ספייס כזה של השלמה עם המצב, לא ישר איך שהכל התחיל.
1: כן, והם קרו במקביל.
2: נכון, ממש, כמה חודשים לפני, אחד אחרי.
0: אני שמעתי שמאור היה צריך לשרוף את הגרון שלו לפני החתונה.
2: כן.
1: כן, אבל מאור תוך 24 שעות כבר הוא כמו חדש.
2: זה נכון.
0: זה הגנים הגרוזינים לדעתי, יש פה איזה...
1: והוא נתן את השעות, הוא היה מגיע, אתה יודע, 3 בלילה, 4 בלילה להרביץ את זה.
0: צועק באמצע תל אביב, ככה אנשים צריכים לבדוק. אני רוצה גם להגיד, כאילו, אנחנו רואים פה קהל, חבר'ה, זה מדהים שכאילו היה לפני רגע ניר קנן, כל החבר'ה רגועים, פתאום אנחנו פה, כולם פה בשחור, אני מרגיש בגגרין, כיף מאוד. שפו לכולם. מביאים את הגגרין לפה. ואני רוצה שגם נשמע עוד שיר, ואנחנו נשמע אותו מדרך ארץ אחרת, שיר שבמקור ילד מתארח בו בפזמון.
2: נכון.
0: אבל מאור, אני יודע שאתה זמר עוד לפני בעצם שאתה ראפר.
2: נראה לי שאני מרביץ את זה.
0: אז נראה לי בוא נשמע את מאור, עושה את כוכב, מתוך דרך ארץ אחרת.
2: יס סר.
0: בוא נשמע את זה.

כשאמרתי לסבתא שבא לי להיות כוכב, היא אמרה שנולדתי אחד, לא בקטע של מלאת האחד, זה שיט של יותר מאוחר. אמרה לי תשמע, כי מה, כל מי שאתה מכיר כוכב, שאלתי אז מה מיוחד? כן, היום אני מבין שזה הכי מיוחד, הכוכב הזה בית אחד בחלק הדרום הערבי של אסיה. לפעמים הוא נוטה לפלנטים ובכוכבים אחרים בגלקסיה. תכלס אני לא מאשים אותו, לא מתים עליו בשביל החלב. כוכב אמור להיות בלופ על עצמו וזה רק רודפים אחריו. את האמת הוא מת לקצת מנוחה, שנים לא היה לו שקט. 2000 שנה בחלל הסתכמו בכוכב צהוב על הג'קט. ולא השקר בשביל להקל את כל מה שעבר עליו לא יספיק מוח. גם כשכולם מנסים לכבות אותו הוא מוצא כוח לזרוח, אין לו לאן לברוח. הוא גם לא ירצה אם תשאלו, סוף סוף חזר למקום שבו הוא יכול להיות הוא בגלוי. זה עדיין לא כמו בחלום הגדול, זה עדיין רחוק משפוי, אבל כל עוד הוא כוכב הוא ימשיך לנצנץ, לא אכפת לו במי זה תלוי.

השמש. וגם שחשבתי שמצאתי שלווה ודירה מושלמת, המצב אמר לי לעזוב עכשיו בלי שום התראה מוקדמת. חפש איזה רמז בתקווה למצוא אדמה מוגנת, אבל המציאות כמו האונייה לא תמיד הוגנת.

0: תודה רבה.
1: שמע! נראה לי לעצור את הראפ אחי, אתה צריך לחזור לשיר רק.
0: נמצא את הפיוז'ן המושלם. כיף.
1: טירוף, טירוף. בואי יואב, תצטרף אלינו רגע לככה, אני רוצה לשאול אתכם עוד קצת, לפני שאנחנו נמשיך לנו גם בתוכנית, אבל אני גם רוצה ככה לשאול את מאור, כי אני יודע שאתה בתקופת קורסיינים רצינית, אנשים מרימים לך, חיממת את רביד.
0: נכון.
1: ראיתי את זה, ככה מול איזה 4,000 איש ככה בכיף.
0: כיף רצח.
1: וגם שבק סמך. כן. איך זה הדור הוותיק ככה פתאום מזהה, רואה?
0: זה מדהים, תשמע, זה אנשים שכאילו, אתה יודע, גדלתי עליהם ואני מכיר את המוזיקה שלהם מאז שאני קטן רצח, והם עשו את זה, וכאילו כיף קבל אהבה מהם וגם קצת גיים וכזה עצות, וזה מושלם, ולא יכולתי לדמיין את זה.
1: איזה כיף. הייתי באש כאילו להגיד, יש עוד הופעות, אבל אתם מוצאים כל הזמן, פשוט פותחים הופעות, אז תמשיכו לעקוב אחרי יואב, כאילו אחרי שי, אחרי מאור.
0: תודה.
1: כל הזמן פותחים את ההופעות, ופשוט תעקבו, בין אם זה פסנתר קינו, בין אם זה גגרין, עם כל מקום. רוצה לשאול אתכם ככה על העתיד, כי אני יודע שאתם עובדים על אלבומים, אתם עובדים על הפרויקטים שלכם. מה אנחנו יכולים לצפות? מה אפשר לספר פה לאנשים בקהל, אנשים בבית?
2: אני חושב שאני עובד על אלבום, אבל זה כזה בין 5% מוכן ל-15% מוכן. יש ימים כאילו שזה 50% מוכן, אבל אין הרבה ימים כאלה. אבל בסוף זה יצא וזה יהיה יפה. פשוט בא לי שזה יהיה הכי יפה שהיה אי פעם.
1: כך זמן אבל?
2: נראה לי 27, כאילו מתישהו.
1: סבב, יופי. 27 אנחנו יכולים לעמוד. מאור, אתה גם?
0: אני עוד רחוק מלהגיד מתי, אבל יש צבע חדש, ואני כזה עוד מגבש אותו ומנסה לתפוס אותו. וארגוב כמובן.
1: שאודות לארגוב.
0: מוביל את הספינה.
1: יא, איזה כיף, חברים. רוצה לאחל לכם המון המון בהצלחה היום בהופעות.
2: סרול, תודה.
1: תמיד כיף שאתם באים. תודה רבה לשי, תודה רבה למאור, תודה לפאקינג
2: תודה לכל הצוות.
0: ראש העיר!
1: אהלן, תודה רבה רבה רבה לכם. אנחנו נמשיך בפרטייה.
0: יא.
3: מה רציתם?
0: יא.
3: מה?
0: יאו.

זה הסוד חברים. מוזיקה תורה וכל הבעיות הצילה, גם שמעתי. תהיה לחברינו הדוסים. אנחנו כאן אינדי נגב, בדיוק שי ומאור היו כאן, תודה רבה להם שהם היו, לכו תפסו אותם, ב-11:15 יש את שי, ומאור ב-12:30, לכו תפסו, אם אתם פה באינדי נגב, בואו תגידו שלום, כמו אצל אישי סוויסה, אם אתם מכירים את הלייט, איפשהו שמו את זה. רוצים להמשיך לעוד מוזיקה, ויש מוזיקה חדשה מדהימה, רוב השירים פה הם די לא כאלה חדשים, זה לא התוכנית הרגילה שלנו שאנחנו מביאים את כל מה שחדש, אבל כשמדובר בכזה בנגר, מסמפלת יצאנו לרקוד של הדורבנים, וליד מאיר מביא אותה, בוא פשוט נשמע את רוקט כל כך יפה. איזה בנגר!

כאן אינדי נגב, המשכנו את המסיבה עם לב אדום, עם סטארפי. איזה כיף, ערבוב של קלאב והיפ-הופ. אין יותר טוב מזה. ואני רוצה להמשיך עם משהו שקשור ללב אדום, וזה ככה לאוהבי ההיפ-הופ החנונים, ומי שנראה לי נפתח לו העולם של ההיפ-הופ התל אביבי לפני עשור, ממש היום יצא אלבום סוויסה לנצח לפני עשור. זה רגע להרבה חנונים, כן, אני רואה פה את כל החבר'ה שנלווים, חבר'ה. לא נולדתם עדיין, מה זה הדבר הזה? אבל בכל זאת, אני ילד שפתאום חוקר ככה את היוטיוב ומגלה ראפרים תל אביבים עם אוטוטיון, ופתאום זה מיכאל סוויסה, אחד הראפרים הכי טובים אי פעם שמדינת ישראל יצרה. ולב אדום, ושוחט, ופשוט תענוג שלם של הדבר הזה. ואנחנו רוצים להרים לזה. בוא נשמע את אחד השירים היפים מהאלבום הזה, נקרא חוש שם לב. בוא נשמע אותו.

0: בקט, זה גלגלץ כאן. אנחנו כאן לייב מיינדי נגב, כאמור, מאוד מאוד נהנים, כיף לנו. אנחנו נמשיך את אווירת הקלאב, אנחנו גם נמשיך לשעה הבאה עם עוד הרבה הרבה דברים יפים, כיף שאתם איתנו. אם אתם פה באינדי נגב, בואו תגידו שלום. ואנחנו עדיין בטרנד קצת לחזור ל-2016, סלחו לי פה על ההתקמבקויות. Life of Pablo של קניה, אולי אחד הרגעים האחרונים שאני מרגיש שאנשים הרגישו שזו יצירה קוהרנטית או משהו, אבל אלבום כל כך הרבה רגעים יפים, גוספלים וקלאבים, וכדי לחגוג באמת רגע שהוא מבחינתי שילוב הזייתי ואפילו פוסט מלון בתחילתו וכל הכיף חיים הזה, בואו נשמע את פייד, קניה.
1: Your love is fading, fading, fading, fading.
0: ונתראה בשעה הבאה.
1: Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade.
2: When no one ain't around.
1: I feel it fade.
2: I think too much.
1: I feel it fade.
2: When ain't nobody watching.
1: I feel it fade.

0: המוזיקה זה גלגלת.
1: האנשים של המוזיקה. סול.
2: לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע, אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד, מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו. כך על פי מקור במשרד החוץ האמריקני לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים. מוקדם יותר הערב, רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אהון, כך עדכן אהון ברשומה ברשת איקס. במהלך השיחה בין השניים, הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבריו. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. הפרות סדר ומהומות בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים. כוחות המשטרה וכבאות פועלים במקום. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
7: המשטרה פועלת בשכונה לאחר שלפי החשד הוצתו במקום בית מגורים ורכב. בשלב זה לא דווח על נפגעים ולא על עצורים. אמש נורה למוות גבר בשכונה ונפצעו מירי 4 גברים נוספים בדרגות שונות. הרקע להפרות הסדר הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין משפחות בשכונה.
6: במשרד הרווחה מזהירים מפני צמצום משמעותי בשירותים חיוניים. ברקע הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה לטובת תוספת תקציב למערכת הביטחון. זאת לאחר שבשנים האחרונות אגפי השירותים החברתיים כבר ספגו קיצוצים בסך של כ-400 מיליון שקלים. בין השירותים שעשויים להיפגע, מענים לנפגעות אלימות במשפחה, נשים במעגל הזנות, מתמודדי התמכרויות, טיפולים לאנשים בעלי מוגבלויות ובהקמת אגפים חדשים לנוער. חלק משמעותי בתקציב הגמיש שברשות המשרד, שנועד לשפר ולהרחיב את המענים, צפוי להיגרע. בתגובה, גורמים באוצר מסרו לכתבתנו שירה אתר, שבמשרד התריעו בפני הממשלה, כי תוספות תקציב נרחבות למערכת הביטחון יבואו על חשבון האזרחים. ומכיוון שכל משרדי הממשלה קראו למנוע קיצוצים בסעיפים הדחופים להם, החליטו בממשלה על קיצוץ רוחבי באופן שווה. כדורגל מהליגה האירופית. הפועל באר שבע הפסידה 2-1 לאלקמר ההולנדית. כתב הספורט ליעד נמת מציין כי עיריית אלקמר אסרה את כניסת אוהדי באר שבע לאצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. כדורגל מהיורוליג. כדורסל מהיורוליג. בשעה זו מכבי תל אביב פוגשת את ולנסיה הספרדית. מכבי תל אביב מובילה 35-24 על ולנסיה כשהמשחק בעיצומו של הרבע השני. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: האנשים של המוזיקה. סול. עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

האחד והיחיד, ראשון לשמו. כנראה שלא, כי יש לזה תמיד במשפחה איזה עוד הרבה למרים וקנדריקים. כיף שאתם איתנו כאן, אנחנו לייב מאינדי נגב, שעה האחרונה ללילה, אבל מחר יהיה לנו גם את מתן לוי עם השמחות, וגם עומר גפן עם התוכנית הנהדרת שלו. אל תפספסו, גם אחינו אמבר הייתה פה לפני, רציתי להגיד את זה בשעה הראשונה ולא הספקתי, עשתה פרוח מדהים עם ניר כנען, ואתם תוכלו לראות את זה גם בדיגיטל, כמו גם את שי ואת מאור שהיו פה בשעה הקודמת. תראו מה זה, מפיקים מרוצים. אנחנו שמחים, אני יור סרולי, ישראל גוטמן, אנחנו נמשיך עם המוזיקה הכיפית, ונרים גם למי שנמצא פה. אחד שהיה פה בפסטיבל, לפני שהוא הפך למטאור שהוא, ואחד שמאוד אוהב את קנדריק. בואו פשוט נשמע את השיר שהוא שיר הלל ל-האחד והיחיד, שהוא קנדריק. אביט פלוטניק.

פטריק, אהוד בנאי, באתי להגיד, רבית פלוטניק, הכל כבר מתערבב, כל הגיבורים של, רבית בין הגיבורים שלו, גם בין קנדריק וגם בין אהוד בנאי. אנחנו רוצים להרים לאהוד בנאי ופליטי הדב שבדיוק עכשיו עומדים להופיע, כבר מופיעים, אנחנו פה בזה שלנו, אז אנחנו מנסים ככה לעקוב אחרי כל מה שקורה בפסטיבל כאן באינדי נגב, שבלי עין רק קורה הרבה. ואנחנו רוצים להרים באמת גרסת דב של עיר המקלט, הקלאסיקה, זה גם תכף חוגג גם איזה 40 ככה, האלבום הראשון של אהוד. וכן, אני חושב שרביד יהיה מאוד מאוד שמח לדעת שהוא בין הגיבורים שלו. אז בואו נשמע את זה, עיר מקלט, גרסת הדב.

כן, לייב מאינדי נגב, טונה יודעת לסובב. קורה פה המון, עדיין, חבר'ה, 11, מה זה 11? עדיין ב-10, זהו, אנחנו כבר בראש ב-11. קורה פה עדיין המון, אנשים עדיין מקימים אוהלים כאן באינדי נגב, כיף חיים, כיף שאתם איתנו. אם אתם פה, בואו תגידו שלום. אנחנו נמשיך עם המוזיקה, נמשיך להרים לכם, כל מי שפה, חבר'ה, כיף שאתם איתנו. אני רוצה להמשיך לשם קצת פחות מוכר מהרביד וטונה וההיפופ הישראלי, באמת עושה כל כך הרבה. קשה כבר לעקוב, חבר'ה, זה לא קל. שם שאולי אתם מכירים איזה להיט שנקרא יום שישי, עדן מנאיוב. אז הוא הוציא גם אלבום מאוד מאוד יפה שנקרא מאלתר סיפורי אהבה, R&B עברי טהור, מאוד מאוד מגניב. בוא נשמע שיר שנקרא לו קליאופטרה, שיר מאוד מאוד יפה. קצת סאוליות, קצת לנשמה. יאללה, עדן מנאיוב.

תראו מה זה, כל יום לומדים דבר חדש. אז חוץ מהאהבה של טימבלנד שהפיק את הביט הזה לסמפלים ערביים ישנים, שאני מקווה שהוא משלם עליהם כמו שצריך, כי זה תמיד הבעיות זכויות יוצרים, אבל פשוט ביט מדהים. ג'י-זי, יו-ג'י-קיי, ביג פימפין. אגב, השראה לקפה המצלצלת, תודה רבה פה על הפריט מידע הזה של הדג נחש. ועוד אחד שמאוד אוהב את הדג נחש, וגם אני יודע שהוא יופיע פה, אני מאמין שנכון, שישי בערב בעצם יש לנו את פלד, ופלד זו הופעה שאל תפספסו, להקה, זו הופעה טיפ-הופ מטל מדהים, פשוט, פשוט אחד בדור. ואמרתי כאילו בוא נלך, על הביג, על הכי כיף, בוא נשים, פלד, אדנדרסו, עם אלפים, הולכים גבוה חבר'ה.

0: צריך את הלבד.
1: בלולו צריך את הלבד, חברים. והוא גם ישמח שתבואו, כן, אני מאמין שהוא ישמח שתבואו. יש לו מחר הופעה כאן בפסטיבל האינדי נגב, ואנחנו משדרים מכאן. הוא מופיע ב-11. לכו תפסו אותו שישי בערב. לכו תבלו. הופעה מהטובות שראיתי. מאוד מאוד ממליץ. יש לנו דיווח לדווח לכם ככה מהכבישים. 443 עמוס מכיוון צומת מודיעים עד צומת שילת. מי ששם שימו לב, ואנחנו כאן היינו פקקים כרגע. כל עוד אין בלגן פה במעברים החוליים. ואנחנו כן, כאמור, מהאינדי נגב, ממשיכים. נלך לאפיזודה של הדריל בשידור. בוא ניתן את זה. סנטרל סי, דייב, ספרינטר.

0: והעיקר שנשארנו חברים.
1: דודה, לא להמציא, להיית מדהים משנה שעברה, אני עוד מחכה למה שדודה הולך להפיל לנו בשנה הקרובה. עם הדודה גנג, בלי הדודה גנג, לבדו, בן אדם פשוט מפזר הקסמים. וגם הוא מופיע מחר, כאן באינדי נגב, כאן אנחנו משדרים לייב אליכם. זה בשתיים, לכו תתפסו את זה, ההופעות הטובות שראיתי השנה. בכלל, מדהים, לכו תתפסו את דודה בכל הזדמנות. אנחנו רוצים להמשיך לעוד היפופ ישראלי. בשעה הקודמת היו פה שי ומאור, ועשו שני ביצועים מדהימים מתוך שני אלבומים שלהם. והאלבום הזה של מאור, דרך ארץ אחרת, אחד מאלבומי השנה שלי, וואו, וואו, איזה אלבום. בואו נשמע מתוכו שיר, את רגל פה רגל שם, זה הכי יו יו יו שאפשר לתפוס, וזה פשוט מאסטרפיס, מודרני. יאללה מאור.

טוב, חבר'ה, fresh and clean, אנחנו כאן מיינדי נגב, ותודה לאוטקאסט, תודה לכל המוזיקה שניגענו פה היום, אבל אנחנו רוצים לסכם את יום השידורים הזה. תודה רבה לאחינועם בר שהייתה פה, בשעתיים הראשונות, וניר כנען שהתארח. תודה רבה למאור ולשי שהתארחו אצלי כאן בשעה הקודמת, ואני רוצה להגיד תודות לכל מי שאמר על השידור הנהדר הזה. תודה רבה למתן לוי וברקה צורכי השידור, לצורי רוקח על ההפקה הטכנית, למפיקות גילי פוקסמן שאל ותאר דבק. תודה רבה ליובל זהבי, אילון די ומילה זית שמצלמים אותנו ודואגים לזה שזה יראה פיקס. גל אקלום על הדיגיטל, הצוות שלנו ביפו, לעידן סין, יואב גולדברג ודניאל פארמר שושני. אני הייתי שרול, מאוד מאוד שמחתי להיות איתכם. מחר מתן לוי יפתח כאן את יום השידורים שלנו מ9 ויארח גם את הסמכות, ולאחריו עומר גפן באיזה שעה אנחנו בעצם מתחילים? מתחילים כבר ב-11, והוא עם התוכנית האדירה שלו, סטורי טיילר הכי טוב במזרח התיכון ובעולם. כיף שהייתם איתנו, אנחנו נמשיך את השידורים. אני הייתי שרול, מאוד מאוד שמחתי להיות איתכם, סגירת מעגל מרגשת, ונתראה בתוכנית ההיפופ או בתוכנית הקרוסים המדהימה. בוא נסגור עם נוגה ארז, צלילי הניצחון, אינדסטרי בייבי, לילה טוב.

0: humor. Yeah. I'm done making jokes cause they got all like baby boomers. Tell my haters to consumers. I make rats feel like the juniors. Say your time is coming sooner, just like Oklahoma. Money's coming sooner. I'm just a late bloomer. I'm picking high school. I'm still out here getting cuter.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: האנשים של המוזיקה. סול. עושה לי את הלילה.
3: אתם על גלגל.
4: פה בגלגל.
5: גלגלת, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלת לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלת, גם ברשתות.
6: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצא לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול. אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. חשד לפיגוע דריסה בבנימין, פיצוץ פצוע אחד קל, המחבל נמלט מהזירה. עם הפרטים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
9: לפי הפרטים, רכב חשוד מסוג מרצדס התקדם במהירות לעבר אדם במרחב היישוב עטרת בבנימין ודרס אותו. מצבו כעת מוגדר קל ובהכרה מלאה בזירה. המפגע הדורס נמלט מהמקום, כוחות צהל פתחו במרדף אחריו באזור ומבצעים סריקות באזור הכפרים הסמוכים. מדובר צהל נמצא שיתר הפרטים עוד מצויים בבדיקה. עד כאן.
8: ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. כך על פי מקור במשרד החוץ האמריקני לאתר החדשות אל מוניטור. לא נמסר בדיווח מה היה תוכן השיחה בין השניים. מוקדם יותר הערב, רוביו שוחח גם עם נשיא לבנון, ג'וזף אאון, כך עדכן אאון ברשומה ברשת איקס. במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון, כך לדבריו. עוד כתב נשיא לבנון כי בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. הפרות סדר ומאומות בשכונת אבו תור שבמזרח ירושלים. כוחות משטרה וחבאות פועלים במקום. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש.
10: המשטרה פועלת בשכונה לאחר שלפי החשד הוצתו במקום בית מגורים ורכב. בשלב זה לא דווח על נפגעים ולא על עצורים. אמש נורה למוות גבר בשכונה ונפצעו מירי 4 גברים נוספים בדרגות שונות. הרקע להפרות הסדר הוא ככל הנראה סכסוך מתמשך בין משפחות בשכונה.
8: ברקע שיחת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה אשארה, בכיר בממשלה הסורית, אומר, בזכות הפסקת התקיפות הישראליות בסוריה ביולי בשנה שעברה, הממשלה בדמשק יכלה לפעול לסיים את הסכסוך בין הדרוזים לבדואים בשטחה. זאת בניגוד לגרסת נתניהו הטוענת כי ישראל הייתה מעורבת בהפסקת האימותים ישירות. כך בשיחה עם סוכנות הידיעות הסורית סנה. הבכיר אמר כי הייתה מעורבות ישראלית משמעותית ומתוכננת בניסיון לערער את השקט באסווידה ולגרור את סוריה למלחמת חזית רחבה. הצלחנו לסכל זאת, אבל ישראל מנסה עד היום לערער את היציבות במחוז. כך לדברי בכיר סורי. בהמשך, הבכיר פונה לקהילה הבינלאומית בדרישה לחדול את התערבות ישראל בעניינים פנים סוריים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, צ'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג. בשעה זו, מכבי תל אביב פוגשת את ולנסיה הספרדית. מכבי תל אביב בפיגור 72-71 נגד ולנסיה כשהמשחק בעיצומו של הרבע הרביעי. כדורגל מהליגה האירופית, הפועל באר שבע הפסידה 2-1 לאלקמר ההולנדית. כתב הספורט ליד נמת מציין כי עיריית אלקמר אסרה את כניסת אוהדי באר שבע להצטדיון בטענה שישנו סיכון ביטחוני בנוכחותם. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: זה גלגלץ.
2: בתאות לגיא, עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Girls Just Wanna Have Fun, סינדי לאופר. פותחת לנו את התוכנית להיום. שלום לכם, אתם על גלגלץ, 11:07 דקות, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית של 3 שעות, מוזיקה ללילה הזה, הסופש כבר בפתח, ובחמישי יש אנרגיות אחרות, במיוחד בחמישי בלילה, אז אם אנחנו תופסים אתכם, לא יודעת, בדיוק בדרך לאיזו יציאה, לאיזה בילוי, נהנים מהסופש, אז אנחנו לגמרי ננסה להרים לכם מכאן בזמן הזה. אז קודם כל, תודה רבה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, ועידן אלה על הפיצוע הטכני. אני בתור צגאי, ואנחנו ממשיכים מכאן עם אלה לי. מה אתה רוצה?

איקונה פאב ושרלי אקס אקס, I love it. שיר שפשוט צועק 2012, ואני זוכרת גם שהיו, יצאו הרבה סרטוני פרודיות על כל מיני סיטואציות כאן בארץ. השיר הזה ליווה את, את, את רובן, לדעתי. אתם על גלגלץ, 11 ו-13 דקות, ואנחנו ממשיכים עכשיו. What is love? Baby, don't hurt me. What is love? Don't hurt me. תגלו בשיר הזה.

0: Worth it. 11:21, כאן בגלגלת, לכל חברינו בכבישים, סעו בנחת, סעו בזהירות, כרגע אין לנו דיווחים לתת לכם, אז באמת, שימו לב שאתם מרנים, ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה.
1: לא, לא, לא, לא,
0: הפעם נועה פרן. אל תשחק איתי.

0: ככה צוחבת את התיק קטן, תיק תיק תיק תיק, ככה צוחבת את התיק קטן, מספיק אדם לתיק קטן, ככה צוחבת את התיק קטן.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: אותי קטן, נס וסטילה, זה בעצם השיר שחיבר ביניהם בפעם הראשונה. זה השיר שהביא לנו את נס וסטילה, ואיזה עוד יצירות מדהימות הם הביאו לנו בהמשך. כל כך הרבה שירים שגם מצאו הרבה נחמה והרבה מקום לפורקן בשלוש השנים האחרונות, וגם שירים מרגשים וגם שירים מרימים. הם פשוט יודעים לעשות, הם יודעים ליצור מוזיקה על כל גווניה, ואיזה כיף שהכרנו את הצמד הזה. אתם על גלגלץ, 11:28, הפסקה קצרה, ואז חוזרים אליכם עם טופק.
1: גלגלץ.
2: לא משנה כמה הוא מבקש או כמה הוא מסביר, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

פרש. 40 דקות אחרי 11, אתם על גלגלץ. אם אתם מוצאים את עצמכם בנהיגה עכשיו, אז רק נזכיר לכם לנסוע בזהירות, לשים לב שאתם רניים, השעות, אנחנו נכנסים לאט לאט לשעות הקטנות של הלילה, וזה מביא איתו עייפות מסוימת, אז שימו לב שאתם רניים, שאתם מפוקסים, שאתם קשירים לנהיגה, ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם מכאן עכשיו. עם חנן בן ארי.

זיזם, אד שירן, הקשר בינו לבין איראן מרגיש לי מקרי לחלוטין, אבל הוא יצר את השיר הזה והרים להם, אז שיהיה. 11:49, גלגלץ. לפעמים לא צריך לדבר יותר מדי, פשוט לרקוד.

תמיד אוהב אותי, ססון איפרום שאולוב, זה השיר שמביא אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו מתוך 3 שעות של מוזיקה לערב הזה, כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם אחרי החדשות, ועד אז דודו אהרון עם בחור רגש. חדשות וחזרנו אליכם.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צהל סותר את הדיווחים הראשוניים אודות חשד לפיגוע דריסה בבנימין במרחב היישוב עטרת, ומעדכן כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים, שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי כוחות צהל ממשיכים לסרוק אחר הרכב הדורס. נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה, כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באהון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. אהון כתב ברשומה ברשת איקס כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שרוביו שוחח הערב גם עם ראש הממשל נתניהו, כך על פי דיווח באתר אל מוניטור. אישה כבת 30 במצב קשה בתאונה בין שני כלי רכב בחיפה. בתאונה נפצע גבר נוסף והוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ברקע שיחת ראש הממשלה נתניהו ונשיא סוריה אשרה, בכיר בממשלה הסורית, אומר: בזכות הפסקת התקיפות הישראליות בסוריה ביולי בשנה שעברה, הממשלה בדמשק יכלה לפעול לסיים את הסכסוך בין הדרוזים לבדואים בשטחה. זאת בניגוד לגרסת נתניהו, הטוענת כי ישראל הייתה מעורבת בהפסקת האימותים ישירות. כך בשיחה עם סוכנות הידיעות הסורית סאנה. הבכיר אמר כי הייתה מעורבות ישראלית משמעותית ומתוכננת בניסיון לערער את השקט באסוידה ולגרור את סוריה למלחמת חזית רחבה. הצלחנו לסכל זאת, אבל ישראל מנסה עד היום לערער את היציבות במחוז, כך לדברי הבכיר הסורי. בהמשך הבכיר פנה לקהילה הבינלאומית בדרישה לחדול את ההתערבות של ישראל בעניינים פנים סוריים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב גברה 91-88 על ולנסיה הספרדית בתום משחק צמוד. כתב הספורט ליד נמת מוסיף כי ג'ימי קלארק של מכבי הצטיין כשקלה 17 נקודות בשורות הצהובים והעניק לקבוצתו ניצחון החוץ הראשון העונה ביורוליג. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שערכה, כליל מור.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

Scream and shout, will I am, Britney Spears. ככה פותחים שעה שנייה יחד, שלום לכם. אתם על גלגלץ, 12:08 דקות, ואנחנו מתחילים. תודה רבה ללירון קוטלר שבחרה לנו את המוזיקה לשעתיים הקרובות. אני בתור צגה, ירי לוי על הביצוע הטכני. עכשיו אנחנו ממשיכים עם חדש לאדלה, נקרא ניקול קידמן. היא בחרה את השחקנית והאישה הזו לדמות את ה... להיות הבסיס לשיר הזה שלה, שהצליח מאוד דרך אגב, ואני כל הזמן, תקשיבו, זה עדיין משפיע עליי. אני ראיתי סרטון בטיק טוק שבו ניקול קידמן בעצמה משתמשת בסאונד הזה, ואני בטוחה שהיא מאוד דוחמה אישית, ואני מניחה שאדלה התרגשה אפילו יותר. אז ככה זה הולך, ניקול קידמן, אדלה.

0: תני לי להגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

ילדה סוכר, מוקיר. 12:18 דקות, בדיוק עכשיו התחלף, אתם על גלגלץ, ואנחנו ממש עוד רגע ממשיכים עם Earth, Wind and Fire. רק נזכיר לכם לפני, לנסוע בנחת חברים, יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, אבל כרגע אין לנו דיווחים. ואתם רק תזכרו להיות הכי זהירים בכבישים, ואני בטוחה שהמוזיקה כבר תעשה את שלה. Let's groove. ככה זה הולך.

0: בנג בנג, ג'סי ג'יי, אריאנה גרנדה וניקי מינאש, עכשיו 30 דקות אחרי 12 בלילה כאן בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם דובשניה. שחר סול, גם בוחבוט ונורוז. אחלה שילוב.
1: וואי וואי וואי וואו וואו וואו אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Do it. 12:43, גלגלץ, חברנו בכבישים, סו בנחת, סו בזהירות, ומכאן אנחנו עם רועי אדם, והשיר שכבש את כולם אולי, הרבה יציאות גאוניות, קליפ מעולה, וגם עכשיו עם כל הנקסט הוא צף בחזרה ומעלה הרבה רגשות מעורבים בקרב הקהל. אבי התחול.
1: היית שילוב של עד.

פואגו. זוכרים שזה היה השיר שהתחרה על המקום הראשון עם נטע ברזילי באירוויזיון, ויש מצב שהשיר הזה היה לוקח ממנו מאיתנו את התהילה של האירוויזיון של אותה שנה, 2018, אבל כנראה מה שקרה היה צריך לקרות, ועכשיו אפשר לשמוע את השיר הזה גם בלי להיזכר לרעה בדברים שיכולים לעלות. 5 דקות לפני 1 בלילה אנחנו מסיימים כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם אחרי החדשות, ועד אז...

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו באשקלון, שלום, גדוד 931 של חטיבת הנחל.
0: משדרים לכם מערב גדודי של גדוד צבר, של גבעתי.
3: עם מחזור 128 בצוללן.
4: באנו להרים לחיילים וחיילות שבאו להתרענן.
5: מבית הספר להגנה אווירית.
3: מכנס, החיילים הבודדים של חטיבת גולני.
0: מוצב נחל עוז, יש פה חבר'ה מחטיבת ירושלים, אפשר להרים.
6: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-9. 90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ. מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע האוכל יוצא טעים יותר.
0: מתן לוי, שישי 9-12 גלגלץ.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 1. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. צהל סותר את הדיווחים הראשוניים אודות חשד לפיגוע דריסה בבנימין במרחב היישוב עטרת, ומעדכן כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים, רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי כוחות צהל ממשיכים לסרוק אחר הרכב הדורס. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד השר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, אאון כתב ברשומה ברשת X כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבע בין שתי המדינות. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליארד דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייטלסון באוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים, היא רשומה כחברה אמריקנית. אישה כבת 30 במצב קשה בתאונה בין שני כלי רכב בחיפה. בתאונה נפצע גבר נוסף והוא במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים רמב״ם בעיר. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. כדורסל מהיורוליג, מכבי תל אביב גברה 91-88 על ולנסיה הספרדית בתום משחק צמוד. כתב הספורט ליעד נמת מוסיף כי ג'ימי קלארק של מכבי הצטיין כשקלה 17 נקודות בשורות הצהובים והעניק לקבוצתו את ניצחון החוץ הראשון העונה ביורוליג. מזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה ותיתכן סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.
10: אני Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: טיטי מפרגונטו, בד בני. שבע דקות אחרי אחת בלילה, אתם על גלגלץ. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, לכל מי שנשאר איתנו מהשעה שחלפה, אנחנו כאן איתכם בשעה הקרובה עם הרבה מוזיקה, להרים אווירה, חמישי בלילה, אם אתם בדרך ליציאה, מעבירים את הזמן בכיף כשהסופש בפתח, או אם אתם יודעים מהצד הקצת פחות כיפי של המטבע, לא יודע, סוגרים שבת, נמצאים עכשיו בשמירה, אני בטוחה שהמוזיקה תשנה את המצב ותרים קצת אווירה. אז קודם כל תודה ללירון קודלר, שבחרה לנו את המוזיקה, הרי לוי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים למקום הראשון החדש במצעד השבועי ישראלי שלנו כאן בגלגלץ, עודיה והשיר הגאוני.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: פאפי כמובן, פאפית, סליחה. עודיה, ככה זה הולך.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

מי זאת? אנה זק. מי זאת? 1:20, אתם על גלגלץ, ואנחנו אחרי הווייב הכיפי של השיר הזה, אנחנו נמשיך בווייב מרים אחר, אבל נצא קצת מחוץ לגבולות הארץ. רגע לפני, נגיד לכם, סעו בנחת, סעו בזהירות, ותהיו ערניים, ואנחנו כאן איתכם עם Cake by the Ocean. תגבירו את הרדיו, תגבירו.

0: מאחורה מדברים בלי זכור.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה, זה גלגלץ.

It goes like na na na. זה שיר שתמיד כיף לשמוע, הכי מרים ברכב, אבל אתם לא מוכנים לשיר הבא. ריקי מרטין, ליבין לוידה לוקה. תקשיבו, מפה זה רק ילך וישתפר.

מלכת השושנים, עדן בן זקן, השיר הראשון, הסינגל הראשון, ומאז עוד עברה דרך ארוכה שאנחנו כולנו עדים לה, עד היום עם כל הלעיתים שהיא מוציאה, וזה שיא האותנטיות שלה נראה לי, מלכת השושנים, תקופה מאוד יפה. 1:43, גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם הרמות, חברים. מפה זה באמת רק משיר לשיר להגביר יותר, וגם לכל חברינו בכבישים, סעו בנחת, בזהירות.

לאיסלה בוניטה, מדונה, מביאה אותנו לסוף התוכנית שלנו כאן בגלגלץ. תודה לכם שהייתם כאן איתנו, מקווה שהמוזיקה הרימה לכם מכאן. תודה רבה ללירון קוטלר שבחרה לנו את השירים שנתנו רצף מאוד כיפי ללילה הזה. הרי לוי על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. מיד אחריי, לינוי וובי תהיה כאן איתכם להמשיך אל תוך הלילה עם עוד הרבה שירים שווים, אז מוזמנים להישאר גם אחרי החדשות. נסיים עם Ride With Me. שיהיה לכם לילה טוב. שבת שלום, שרות.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: 2. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. לאחר תחקיר ראשוני, בצהל מאשרים כי אירוע הדריסה במרחב היישוב עטרת שבבנימין הוא אינו פיגוע. מוקדם יותר הלילה עדכן צהל כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עיכבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים, שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בנדרת, מציינת כי הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר שמוקדם יותר הערב, אאון כתב ברשומה ברשת X כי במהלך השיחה בין השניים הם דנו בתקיפות המתמשכות של ישראל בדרום לבנון. לדבריו, בשיחה ביקש מרוביו להפעיל לחץ על ירושלים, לעצור את התקיפות ולעמוד בתנאי הסכם המסגרת שנקבעו בין שתי המדינות. בארצות הברית, 4 הרוגים בהם 3 ילדים באירוע ירי לעבר בית ספר יסודי בעיר בנט שבמדינת אורגון. לפחות 2 פצועים הועברו לטיפול בבית חולים, אך מצבם לא ידוע. על פי המשטרה המקומית, היורה שזוהתו לא פורסמה, נורה למוות ונבדק האם חוסל על ידי עובר אורח. סוכני FBI נמצאים בזירת הירי ומסייעים בחקירת נסיבות האירוע. רוכב אופנוע בן 31 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה סמוך ליישוב פסוטה שבגליל העליון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליון דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייסלטון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים, היא רשומה כחברה אמריקנית. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכן אסופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.

שוגר, רובין שולץ, פרנצ'סקו יאץ, 6 דקות אחרי 2, שלום, שלום לכם, אתם על איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ, כן, כן, איחוד שידורים, 5 שמח לכם, לכל מי שנמצא איפה שלא תהיו, בבסיס, בדרכים, חוזרים, יוצאים ל... whatever, אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו לירון קוטלר, הרי לוי כאן איתי על הביצוע הטכני, לי קוראים לי נועה רובי, אנחנו ממשיכים עכשיו לאושר כהן, אוגוסט דאמפ הוא הוציא לנו בקטע של כזה בוא ניפרד מהקיץ נראה לי יפה אז דאון

בוני אם, דאדי קול, דיסקו של ה-70's תמיד טוב לנו, זה המקור וזה כיף וזה מרים וזה תמיד מבורך. 2:20 כאן באיכות שידורים גלץ גלגלץ, ובכלל כנראה איפשהו גם בעולם. מהכבישים נגיד לכם ככה, סעו בזהירות שם חברים בנחת, לא יותר מדי עם הרגל על הגז, יותר טוב ונחמד לכולנו. חוץ מזה אנחנו כאן תמיד בשביל להרים לכם עם מוזיקה, עכשיו עם לאדי ראפ, אחת עם פיוזן של קצת אלקטרוני, דאנסול, פופ.

0: כן.
1: אמה.
2: פיירבול. גלגלץ.
3: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: 2:31, חזרנו אליכם. טוב. תקשיבו, תסלחו לי, אבל השיר הבא, לא משנה כמה זמן יעבור מאותו סופרבול מאוד מאוד איקוני, אני פשוט לא אצליח בחיים לשכוח את ההופעה. וזה רק גורם לי לחשוב על זה שעדיין לא פרסמו מי יופיע במחצית סופרבול השנה. אז בינתיים שיהיה לכם ג'סטין טימברלייק.

הדווי, איכות שידורים גלץ גלגלץ, אם אתם מאזינים לנו עכשיו מהדרכים, מקווים שאתם לא נרדמים שם על ההגה, ואם אתם דווקא כן מרגישים שהעייפות מתחילה לחלחל לכם, בכל זאת שעה די מאוחרת, אז אולי זה גם הזמן שלכם רגע לעצור באיזו תחנה דלק, להתרענן, לשתות כוס מים, כוס קפה, ורק אז להמשיך בנסיעה שלכם, הכי הכי חשוב שאתם תשמרו שם על עצמכם. בינתיים כאן אנחנו נמשיך רק להרים לכם ונדאג לכם למוזיקה טובה. מי מרימה יותר משרית חדד? יאללה לך ביתה מוטי, תגבירו.

דירה קטנה בחיפה, אדיר גץ, מחזיר כזה לתקופה. מהישנים והטובים שלו של תחילת הדרך כזה. ככה כמעט מסיימים שעה ראשונה כאן, בייחוד שידורים גלץ כלגלץ. טיפה, מעט חדשות, להתעדכן קצת חשוב. ונחזור אליכם עד אז, לדובי ברדרס. Long train running. שערו איתנו.

0: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. לאחר תחקיר ראשוני, בצהל מאשרים כי אירוע הדריסה במרחב היישוב עטרת שבבנימין אינו פיגוע. מוקדם יותר הלילה עדכן צהל כי נערים מהמאחז הסמוך הם שיצרו את ההפרעה. הם עקבו תנועת פלסטינים באמצעות חסמי אבנים. רכב פלסטיני שניסה לעבור נסע במהירות ופגע באחד הנערים שנפצע באורח קל עד בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת כי הנהג הועבר לידי כוחות הביטחון והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בארצות הברית, 4 הרוגים בהם 3 ילדים באירוע ירי לעבר בית ספר יסודי בעיר בנט במדינת אורגון. לפחות 2 פצועים הועברו לטיפול בבית חולים אך מצבם לא ידוע. על פי המשטרה המקומית, היורה, נער בן 16 שזהותו לא פורסמה, נורה למוות ונבדק האם חוסל על ידי עובר אורח. סוכני FBI נמצאים בזירת הירי ומסייעים בחקירת נסיבות האירוע. נשיא לבנון ג'וזף אאון שוחח הערב עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו על החרמת מאות קילוגרמי חומר נפץ מארגון הטרור חיזבאללה. כך על פי גורם אמריקני לרויטרס. עוד מסר הגורם כי רוביו דחק באאון להעמיד לדין את כל מי שהשתתף בתכנון והוצאת המשלוח לפועל. רוביו הדגיש שחזרת חומרי נפץ לחיזבאללה צריכה להפוך למשימה בלתי אפשרית. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. רוכב אופנוע בן 31 במצב קשה לאחר שנפצע במהלך רכיבה סמוך ליישוב פסוטה שבגליל העליון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. חברת הגנת הסייבר ורוניס שבבעלות ישראלית נמכרה לחברת פרוף פוינט האמריקנית עבור 6.3 מיליארד דולר. חברת ורוניס הוקמה על ידי יאקי פייטלסון ואוהד קורקוס בשנת 2005 ומייצרת פלטפורמה להבטחת נתונים באמצעות בינה מלאכותית. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי על אף שהחברה נוסדה על ידי ישראלים היא רשומה כחברה אמריקנית. ומזג האוויר למחר, גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה ותיתכנה סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ליעד חזיזה.